ئەی پێغەمبەر هیدایەت و ڕێنمویی و موسڵمان کردنیە و خەڵکە لەسەر تۆ نیە چونکە تۆ تەنها گەیاندنی پەیامەکەت لەسەرە بەڵام خودا هیدایەت و ڕێنمویی هەر کەسێکی بوێت دەکات بە مەرجێک ئەو کەسەش ڕووی دڵی بکاتە ئیمان هەر خێرێکیش ئەنجام بدەن ئەوە قازانجەکەی بۆ خۆتانە ئێوە ئەی بڕواداران هیچ شتێک نابخشن مەگەر بۆ ڕەزامەندی خودا نەبێت و هەر خێر و چاکەیەکیش ئەنجام بدەن پاداشتەکەیتان دەستتان دەکەوێتەوە أوصى إيوه بهيج شوية يكستمتان لنا كريت

خو اگر قرزارەکە نەدار بوو ئەوە مۆڵەتی بدەرێت تا دەروی لێ دەکرێتەوە و دەیبێت خێرکردنتان بە قەرزارەکە و ئازادکردنی و بەخشینی چاکترە بۆتان ئەگەر ئێوە بزانن چەندە پاداشتی خودایی بێسنوورە

باوریان هەیە بەوەی لەلایەن پەروەردگاریانەوە هاتۆ تەخوارەوە هەموویان باوەڕیان هەیە بە خودا و فریشتەکانی و کتێبەکانی و پێغەمبەرەکانی دەڵێن هیچ جۆرە جیاوازیەک ناکەین لە نێوان هیچ پێغەمبەرێ لە پێغەمبەرەکانی خودادا لە باوەڕدا هەروەها وتیان گوێڕایەڵ و ملکەچین بۆ بەدیهێنەرمان پەروەردگارە لێ خۆشبوونی تۆمان دەبێت و سەرنجام هەر بۆ لای تۆیە گەڕانەوە

مامۆستا ناسری سوبحانی چندین جار دەربارەی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە ئەمەی دووبارە دەکرد چەندین جار دەربارەی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە ئەم دووبارە دەکردەوە کاگ ئەحمەد لە زاو کەسایەتیە نوێنەکانی جیهانی ئیسلامیە ئەگەر ئەنجومەنی شورا بۆ ئومەتی ئیسلامی دروست بکرێت و زانایان دنیاوە هەڵبژێن بۆی و کاگ ئەحمەدی موفتیزادەی تێدا نەبێت ئەو ئەندنی شورا ناتەواوە پیری کۆمەڵی علی خوێن المسلمون بجۆرە کاگەحمەدی ناساندووە مامۆستا ئەحمەدی موفتیزادە سەرکردەی ئیسلامی سونی فەقیه بخواز نمونە و سمبول سەرکردەی بزافی ئیسلامی ئێران دەریای زانشەرعیەکان خاوەنی ڕەوشتێکی ئیسلامی دوو لە زیادەڕەوی و خۆ بەزەلزان پشتیوانی شش دژی دەسەڵات ئیمپراتۆریەتی ئێران پێی فەرمی علی خوێن المسلمون پێگەی ئەلکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا ئەم جیهانیە بابەتی دوورودرێژی سەر ژیانی کاگ ئەحمەد و هەوڵ هەباتی و زانست دەستگیرکردنی و حوکمدانی و ئازدانی و هەتا دوایی نووسیوە لە بەشێکی ئەو بەتەدا هاتووە عەلامە ئەحمەدی موفتیزادە کوردی کاگ ئەحمەد کێک بووە لە بیرمەندە سیاسی ئاینیان بۆ داواکردنی مافەنەتەوە یانی کورد و مافەکانی ئەهلی سونەت لەو بوارەدا ڕۆڵی سەرکردانی هەبووە ئەو سەردەیەکی نەتەوەیامی بوو لەناو ئەهلی سونەدا کەس هێندەی موفتیزادە کاریگەری لە ئێران بوو بۆ بەسەرکردەی ڕۆحێلی سونەتی ئێران دەژمێردێت موفتیزادە دی توند و تیژی و شەڕی ناوخۆیی حزبە کوردیەکان بوو بیرۆکە دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسلامی دیموکراسی هەبوو لەگەڵ ئیدارەی خۆجەیی ئۆتۆنۆمی

نەوە لە تەک بەرغەلا و بە شوێن ڕانەوە کاتێکیش لە کێو بوو ماڵ بێتەوە خواخوایە تاوێ بحەسێتەوە لە بیریە چێتە و درک دەسوپای مانیەتیش هەیە لە باتی لای لای ئاوا سەختە بوو محەممەد ژیان ئیتر ئەو لە کوێ و کایە و هەڵتیقان سەرەڕای هەموو ڕەنج و فەقیری دڵخۆشە بەڕووی خۆشی باپیری وەختی باپیری لە باوەشیە کرد

0: Spid FM 106.1 106.3. Spid FM hemişe dinleyin.
1: Kadjmer 8 ba Kati Harimi Kurdistan. Spid FM.
2: بناوی خوای گورو مهربان سلام و رحمتی خوای گورو بجرد بسر هموان در بسرانی برایس بینی تان باش و پرخیر و برکت بید فرمون لسپید اف ام و سلزیغی که از مرشتان پشکش دکین لکتی کار کردن لپروژه که نشته جبون لسلمانی کسی که گیانی ردست دو چوار کسی دیکش بریندار بون دکتر جمال کوچر پرلمانتاری گرتو راگیند او پارانه دوی سال 2003 چونه تا لبنان زیادتر لچل ملیار دولاره پارلمانتارێکی کورد دەڵێ داوامان کردووە پێدانی دۆلار بە گەشتیاران لە فڕۆکەخانەی هەرێم دەست پێبکاتەوە. ئەمڕۆ هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی حەوت دابەش دەکرێت. زیاتر لە 30 پارلمانتاری عێراق واژۆ بۆ کەمکردنەوەی تێچووی دەرکردنی پاسپۆرت کۆ دەکەنەوە. تەرمی 8 کۆچبەر لە کەنارەوەکانی تونس دۆزرانەوە. وەزیری دەرەوەی سووریا و سەرۆکی مۆساد کۆبوونەوە. ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی بڵاوی کردووەتەوە ئێران پلانی بۆ درێژەدان بە جەنگ لەگەڵ ئەمریکا هەیە. ئەمڕۆ لیژنەی هەڵسەنگاندن و بەدوادەچوون بۆ پرۆسی ئاشتی لە تورکیا کۆ دەبێتەوە. سوپای ئەمریکا ڕایگەیاند هێزەکانیان بەردەوام لە گەماروی سەر ئێران و ئاڕاستەی 70 کەشتییان گۆڕیوە. بەرپرسێکی ئێرانی دەڵێت بانگەشتنامەی فەرمیمان بۆ چوونە ناو ڕێککەوتن نامەی مەککە پێگەشتووە. سەردێڕی کاتژمێرەشمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ.

تایبەت بە نرخی دراوکان لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕکردنی دراو لە هەرێمی کوردستان بۆمبانیە لە بۆرسەی هەولێر 100 دۆلار بە 153900 دینارە لە بۆرسەی سلێمانی 100 دۆلار بە 154150 دینارە لە بۆرسەی بەغداد 100 دۆلار بە 154000 لە بەسرە بە 154000 لە دهۆکیش بە 153950 دینار ئاڵوگۆڕی پێوە دەکرێت لە مانکاتە ئەمبانیە 100 یورۆ بە 115 دۆلار و 80 سەنتە 100 پاونی بریتانی بە 135 دۆلار و 50 سەنتە هەروەها لیرەی تورکیش 100 دۆلار بەرامبەر بە 4668 لیرەی تورکی لە مانکاتە 100 دۆلار بەرامبەر بە 19 ملیۆن لە تمەنی ئێرانی لە مانکاتە 100 دۆلار بەرامبەر بە 3000 و 680 ریالی سعودی

لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق لەگەڵ پارێزگاری بانکی ناوەندی کۆبووەتەوە و پرسە داراییەکان و گۆڕینی دراویان تاووتوێ کردووە. ئەندامێکی لیژنەی داراییش دەڵێ بانکی ناوەندی عراق لە هەوڵی ئەوەدایە کە دراوەکە بگۆڕێ. نزار ناصر حسین پارێزگاری بانکی ناوەندی عراق لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق کۆبووەتەوە، باسیان لە زیادکردنی پارەی کاش و زیادکردنی داهات و جێگیرکردنی بەهای دۆلار لە بازاردا کردووە. لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە ئەندامێکی لیژنەکە ئاشکرای کردووە، پرسی لادانی سفرەکانی سەر دینار و گۆڕینی دراوەکە تاووتوێ کراوە. بانکی ناوەندی دەڵێ دیزاین و نمونەی دراوانوویەکە ئامادەیە و پرۆسەی گۆڕینەکەش پێویستی بە 3 تا 7 ساڵ دەبێ. دەڵێ بەپێی یاسای بانکی ناوەندی بڕیاری گۆڕینی دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیە. پرۆژەی چاپکردنی 7 ملیار و نیو کاغەزی دراوی نوێ لە هەر 4 وڵاتی ئەڵمانیا و فرەنسا و ئوسترالیا و بەریتانیا ئامادەکاری بۆ کراوە. تێچۆکەی نزیکەی 250 ملیۆن دۆلار دەبێ بە مەرجێک بەهای ئابووری دراوەکەوە خۆی بمێنێتەوە. هاوکات بانکی ناوەندی و کاری گۆڕینی دراو بۆ چەند خاڵێک دەگێڕێتەوە وەک گەڕاندنەوەی ئەو نەختینەی چۆتە دەرەوەی سیستەمی بانکی یان لەلایەن تۆمەتبارانی گەندەڵی لە شوێنە نهێنیەکان شاردراوەتەوە و دروستکردنی متمانە لە نێوان هاوڵاتی و بانکەکە بۆ گەڕخستنی سەرمایەی سەرکراو لەگەڵ ڕێگری لە ساختەکردن بەهۆی کۆنی دیزاینی دراوی ئێستا کە لە ساڵی 2005ەوە چاپکراوە.

هەمووان چاوەڕوانیەوەن کە سی مانگینۆ چەک لە دەستی گروپە چەکداریەکان دەربێندرێت لەلایەن عەلی زەیدی. بەڵام ڕاوشکارێکی زەیدی دەڵێ سی ئەیلول سەرەتای ڕادەستکردنی چەکە نەگووادەی کۆتایی. ڕاوێشکاری ئەمنی سەرۆگۆزیرانی عراق دەڵێ سی ئەیلول ئەمساڵ سەرەتای ڕادستکردنی چەکی گروپەکانە بە حکوومەت نەگووادەی کۆتایی. دەژڵێ کە سی ئەیلول کۆتایی کشاندنەوەی هاوپەیمانان و سەرەتای دەستکردنە بانگاوەکانی کۆنتۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت. لە چاوپێککەوتنێکی تەلەڤیزۆنی قاسم مەعرەجی ڕاوێشکاری ئەمنی عەلی زەیدی جەختی لەوە کردوتەوە کە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بڕیارێکی ستراتیژی و پرۆسەکە بە شێوازێکی پلەبەندی بەڕێوە دەچێت. ئاماژەی بەوە داوەشەڕی دژ بە داعش لە ڕووی سەربازیەوە کۆتاییاتوە بڕیاری جەنگ و ئاشتی تەنا بەدەست دەوڵەتی عراقا ناوبراوڕوونی کردەوە کە حکومەت پلانێکی وردی داناوە بۆ ڕێخستنەوەی دۆخەکە. فکری جاکردنەوەی لایەنە سیاسیەکان لە فەوجەکانی حەشتی شەعبی خستۆتە ڕوو و دڵنیایی داوەکان پرۆسەیە هیچ قەیرانێکی سیاسی دروست ناکات.

خاونی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم دڵنیایی بە بەشداربووانی هێڵەکەدا کە وە سیمکارتەکانیان نەگۆڕن چونکە هێڵی کۆڕەک بە هیچ جۆرێک ڕاناگیرێ. لەبارەی دەستپێکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان کۆڕەک و هێڵەکانی دیکەی پەیوەندی دەڵێ کاربووەواکەین لە نزیکترین کادە و خزمەتگوزاریە بۆ بەشداربووان بگەڕێندرێتەوە، بەڵام ئەوە لە دەستی یەمەنیە و دەستەی گەیاندنی عێراق بە نایاسایی و نادادی ڕایگرتووە. کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم بە کۆنترین کۆمپانیای پەیوەندی لە سەرتاسەری عراق و هەرێمی کوردستان دائەندرێ. بەر لەوەی دەستەی گەیاندنی عراق بە شێوەیەکی ستەمکارانە چەند بڕیارێکی نایاسایی دژی کۆمپانیاکە دەرکا، نزیکەی 7 ملیۆن بەکارێنەری لە سەرانسەری عێراق بوو. ئێستا 3 ملیۆن و نیو بەکارێنەری هەیە و زیاتر لە 160 هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەکاری دێنن. سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆرەک لە دیدارێکی میدیایی باسی لە فەرمان سالارەکەی دادگای باڵای فیدراڵی عراق کردبوو، دەڵێ ئەمە یەکەم بڕیاری دادگا نیە کە لە بەرژەوەندی ئەوان بێ. پێشتری چەند بڕیارێکی دادگا لە دژی دەستەی گەیاندنی عراق بۆ بەرژەوەندی ئەمە یەکلایی بوو بوویەوە، بەڵام بە نادادی و نایاسایی جێبەجێ ناکرێت.

ئاگرێکی گەورە لە ڕۆژاوای ئەمریکا زیاتر لە 40,000 کەسی ئاوارە کردووە. بەرپرسانی ویلایەتی نیوادا لە ڕۆژاوای ئەمریکا داوایان لە دانیشتوان کردووە ماڵەکانیان چۆڵکەن. ئەوش دوایەوەی ئاگرێکی خێرا کە بەهۆی باوەتەشەنەی سەندووە لە شاری ڕینۆ نزیک بووتەوە. هیلاری شێف سەرۆکی شارەوانی ڕینۆ بە تۆڕی هەواڵی سیەنێنی ڕاگەیاندووە نزیکەی 42,000 کەس ماڵەکانیان چۆڵ کردو و داواش لە 45,000 کەسی دیکە کراوە خۆیان ئامادەکەن بۆ جێهێشتن. ئاگرەکە کە بە ئاگری هۆک ناونراوە تەنها لە ماوەی یەک ڕۆژدا تاوەکو پاشنیوەڕۆی دوێنێ ڕووبەرەکەی 6,087 هێکتار زەوی کراوان بووە. لە پەیامارەکانی ساڵی 2025 ئاگرەکە لە دووری 8 کیلۆمەتر لە باکووری ڕۆژاوای شاری ڕینۆ هەڵی گرسا و ژماری دانیشتوانی ڕینۆ زیاترە لە 280,000 کەس. میدیا ناوخۆیەکان بڵاویان کردوەتەوە تاوەکو ئێستا ئاگرەکە چەند ماڵێکی سەرچیاکی سوتاندووە و ژمارێک هاوڵاتیش بریندارە. شاری ڕینۆ دەکەوێتە باکووری ڕۆژاوای نیڤادا لە نزیک سنووری کالیفۆرنیا، ناوچەی گەشتیاری دەریاچەی تاهۆ لە زنجیرە چیاکانی سێرا نیڤاد. بەرپرسی ئاگرکوژێنەوەی ئەو وڵاتە داوا لە خەڵکەکە ئامادە بن بۆ ئەوەی هەر کە پێیان وترە یان تەنانەت زووتریش دەستبەجێ ماڵەکانیان چۆڵ.

0: زگاکانی پارێزگامانی بەلایانی ئەو بەلایانی بری شارستانی و لایانی مەدنیشەوە ینی ئێمە ساربیرمانە لەگەڵ ڕاوی گەشەپێدانی مەدن تەقریبەن سێ مانگ دانیشین بەرامێکی تێرمانددانە شاخی گۆژە بپارین ینی بەمەکە سپاس بە خواز سەرکەوتوو بە بەڵام بەرنامەکە تەبێتکەوتوو بێت کارەساتی شتیاڕ بۆ نمونە عادی ئەزەی شەوە ڕەشەبایە کەسانی سەر شاخی گۆیژن جگەری فڕێیاوە لە پارچێخزی فڕێیاوە لەو حاڵەتەیە لایانی دەسەڵات و لای عمرانی چی بکە سایانزەی شەوە لە ماڵەوەیە هەرچە لەوێ خەپەریشەیە بەرگ شارستانی و لایەنە پەیدارەکان نمونە دانی بەرگری نیشتیمانی بەرگری شارستانی یا ئاسایشە پۆلیس ئەو بەڕێزانە بەخەڵێن ئیتر ئەو شەوشە بابێ سەعەتدە بۆ چیتر شاخی ئەزبار سەرەکەی خەڵکەکە پێی خۆشە لە فیسبوک لەسەر لایانی ئیساکە بەزان کە ئەمە لایەنی ئەمنیە بۆ پاراستنی نیشتیمانەکەمانە بۆ پاری سروشی کوردستانە بەڵام بە بۆ خەکانێک تۆزیم تشنیەکەم و هیوادارکە
1: لەسەر بابەتی هۆشیاری پێم خۆشە بێت دوجار هەر پرسیاری ئەو ئامادە بکەمەوە ئاڕاستی بەڕێستی بکەم کە چەند گرنگگە تاک دەبێ هۆشیار بێ ئەگەر حاڵەتەکە ئەن قەز بۆ یان حاڵەتەکە لە سروشتیا بێتە دەرەوە کە ئەم ئاگری کە ئەکەوێتەوە دەستی ئینسان و مرۆڤەکانی تێدا بێ بەڕاستی دکتۆر بەڵام بابێن حاڵەتی سووتانی بڵین لا ئیرادی کەیتر بەهۆی سروشتەوە ئاگرەکە کەوتۆتەوە ئەوەی لە ماوەی ڕبردوودا ئێمە بەدیمان کرد دکتۆر ئەوش ئەوە بۆ بنممونە لەم چەند ڕۆژی ڕابردوودا شاخی ئەزمەرکە سووتا کارمەندانی بڵین بەرگری شارستانی بۆیان نەبوو زۆر بچنە پێشەوە بەهۆی ئەو مەساحەی کە مین ڕێژ بوو بەشێکی زۆری ڕێگە پێدراو نەبوون چکە هێڵەکەی بۆ شێوازە بوو لە هەواڵەکانی شەروا بڵاو کراوە کاتێکم حاڵەتە دروستە بێت دکتۆریانی چی بکە خەڵکی بنممونە ئەوە تا خەڵکێکی زۆر خۆبەخشیشمان بینی لەگەڵ کارمەندەکانی بەرگری شارستانی هەوڵی ئەوانەدا کە ئاگرەکەش بکوژێنەوەیان کۆنتترۆلی بکەن لە پاڵ ئەوەشدا هەندێک جار ئەو شوێنانە تا ئێستا پاک نەکراوەتەوە ینی ناتوانی تێدا مامەڵەیەکی دروستی لەگەڵا بکەی
0: سەبارەت بۆ ناوچانی کە مەسیم بۆ نمونە ئەگەر بڵین هاتو بۆ نمونەوەکەی کە باسمان کە شاخی ئەزمەر ئەلغامیلەیە
1: بڵێ ئەلغامیلەیە
0: لەم حاڵەتەدا تۆ مرۆڤەکان لە سروشتەکە گرنگترە
1: دروستە
0: ناتوانانی مرۆڤەکان پێ بڵێ بچێتە ناو ئەڵ بچۆرە ناو ئەلغامەکەەوە مەجبورین ئێمە لە لانی زانستیەوە واز لەو ئاگربێنی تا لەو ناوچێت دەرەچێ کات بگاتە ناوچێکی سەلامەت تا کارمەندەکان توان ئیشی لەکەن زۆر جار هەیە بۆ نمونە ڕەشەبایە ئەو کۆشەوەی کە باسماگر هەفتەی پێش و ڕەشەبا بوو تو ناتوانانی ژیانی کارمەندەکان بخیتە مەترسیەوە ژیانی خۆبەخشەکان بخیتە مەترسیەوە ڕەشەباکە مەسین تو کۆنتترۆل ناکرێبێت لەواچێ ئەگەر پەڵێ ئاگری مەسەرین چوکیش بێ کاتێک کە کارمەندەکە لی نزیکە بێت و ڕەشەواکە بەهێز بێ لەوانێ پوشپاوانێکی زۆر گەورەتە لەو لەوە بێ پسووتێ گڕێکی زیاتر بابم کارمەندە گەرمێکی زیاتر بم کارمەندە لەو شاخ و داخل و تاریشە فریای ناکەوێت بۆیە زۆر جارەیە ئێمە بابەتێکمانەیە لە کۆلەجی زانستە ژینگەکان تەندروستی و سەلامەتی تەندروستی و سەلامەتی ژینگە ژینگەی کار ئەو شوێنان بۆ کارمەندەکان زۆر گرنگە بۆ خەڵکی ئاسایی زۆر گرنگە کاتێک کارەساتێک ڕوو ئەیا تۆ ناتوانانی ژیانی مرۆڤەکان بخیتە مەترسیەوە لەو حاڵەتەیە بۆ نمونە تۆ مجبوریت وەکوی ئاگرەکەی کە باسمان کرد وازی لێبی تا ئەگاتە مەسافەیە کە تۆ بتوانی کۆنتترۆڵیکەی بەڵام زۆر جار هەیە مەسین چارەسەریش هەیە بۆ نمونە ئەوەی ئەو شۆڕی یا شەو بوو بەڵام زۆر جارێمە بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی و بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی هەلیکۆپتەریان هەیە لەو حاڵەتە ئەگەر ڕۆژ بێت تۆ توانی هەلیکۆپتەرەکە بەکاربیێنی بە ئاوبی کوژێنێتەوە بەڵام بەو شەوە تۆ ناتوانانی ژیانی کارمەندانی بەرگری شارستانی و ئەو برافسرانی کە هەلیکۆپتەر بەکارێنن بخیتە مەترسیەوە بەو ڕەشەوە بەهێزە و بەو شوێنە تاریکە تۆ بینێری بە ئاوبی کوژێنێتەوە ئاگرەکە لەم حاڵەتانە تۆ مەجبوریت خۆت تەسلیمی سروشتەکە بکەیت تاگاتە مەرحلەیە کە مرۆڤ دوانێ کۆنتترۆلیکە ئەمە بۆ ئێمە زۆر گرنگە
1: زۆر باشە دکتۆر ئەوەی کە معلومی جەنابتانە لەگەڵ وەرزی گەرما و هاتنی گەرما بابەتی سووتان زۆرە بێت وە بە دیاریکراویش بۆ نمونە ئەگەر لەگەڵ بابەتی سووتانە ڕۆژانی ئەنی سوبحانە لە ڕۆژانی بای بەهێز هەبێت ئەم حاڵەتە دروستە بێت ئەگەر معلوم بێ لای بەڕێزان شاخی گۆژە کە کاتێکە سووتە بای بەهێز هەبوو بەڕاستی اینجا بە هەمان شێوە ئەزمەڕیش هەر جارێکی تر دووبارە بوو ئەمانە چەند ئەستەمە بێ یان کۆنتترۆلکردنی یان تەشەنە سەرندنەکەی زیاترە بێت یان هۆکارەکەی چییە؟
0: بەڵێ وەکو بەڕێزی ئاماشت پێ ڕۆژانی گەرمە کاتێک کە ڕۆژان گەرم بێت وەکو مەوسمی ئێستا مەوسمی هاوینی خۆمانە وەرزی هاوینە گژوچیاکان وشکە بنەوە ڕێژەیەکی شەی زۆر کەمیتیا ئەمێنێت بۆ سووتان زۆر ئاسانترێ بێ وەکو نەوت و بەنزینی لێوێت بەڵام ئەگەرم حاڵەتە لە بەهارا بێ دەگمە ڕوایە بۆ چکە ڕووکەکان ڕێژێکی شەیتیا بۆ سووتان زۆری پێچێت تاکو و ئاگرم قاومی ئەو شێوە بکات و بیسووتێنێ بەڵام لە مەوسمی هاوینە ئێمە دارستانەکانی ئێمە پوش و پاوانێکی زۆری هەیە وەکو ساڵانی هەشتاکان و هەفتکان نوەکان نیە ئاژەڵداری هەبێ ئاژەڵ بێ ئەم پوش و پاوانە بەکاربێنێ و بیخوا لەلایانی ئاژەڵی و ئیسفادەی لێ بکەین کاتێک کە ڕەشەبایشی بەهێزە بێ بۆ نمونە هەمومان بینیمانەش

0: سرشاخی ئەزمەر سەرشاخی گۆیژە شاخەکانی تیشمان هەمووی مەسەین بۆ نمونە ڕێڕەوی تاوەری کارەبای تیایە ئەم ڕەشەبا بەهێزانە کە هەندێک جار خێراکە گاتە 40 کیلۆمەتر وا لە ئەو گوارانە کە هەندێک جار هەیە تەحملی نامێنێ ئەپسڕێت سارد و گەرمەکە کەوێتە خوارەوە بەمە پرشکی ئاگرەکە دروستە بێ ژێریشی پوش و پاوانە یەکسری ئەسووتێ و ئەو بابەهێزەشی لەگەڵایە و شێکی کەمیش لە ڕووکایە ئاگرەکە زۆر خێراتە تەشەنە ئەکا ئەمە هۆکارەکەیەتی بۆ نمونە ئەوەی شاخی ئەزمەر ئەوەی ئەم هەفتەی ڕابرد و محاویلێکی کارەبای لێ بەهۆی ئەو ڕەشەبا بەهێزە هەمومانە زانین ڕەشەباکەی زۆر زۆر بەهێز بوو شۆرتی کارەبا دروست بوو لە دوای شۆرتی کارەباکە ئاگرەکە کەوت بۆ چکە ئێمە بمانەوێ نەمانێ لایەنە سروشتەکەی شۆرتی کارەبا و هەورەتریشکە دوانن لە هۆکارە سەرشیەکانی ئاگرکەوتنی سروشتی بەڵام هەندێک جاریش هەیە لەسەر شاخەکان بۆ نمونە ساڵانی پێشووڕی یاوە کامێری چاودێری لێ بە خۆشحاڵیەوە کەسەکان وەکو شتێک بڵێ دەستنیشان کراوە کە ئەمە هۆکارەکەی مرۆڤە بەڵام بۆیە زۆر جار ئێمە پێویستەکە هۆشیارتر بین لە ڕۆژانی ڕەشەبا و بای بەهێز و ئەمانەیە لە ئاگرکردنەوە ئەم شتانە زۆر زۆر ئەوێ بە ئاگا بین
1: بەڵام دکتۆر ئیحساسە چییە کاتێک کە تۆ لێرە و لەوێ و بەتایبەت ئەها لەم وەرزەیە کە چەند جارێک ئەم حاڵەتی سووتانە ڕوبەڕی ئەم دارستان و ئەو شاخ و چیانە بووە بەڕاستی یعنی ئیحساسێکت لا دروستە بێت ئیتر ئەڵەی دڵت یەتە دەرەوە کە جۆبیستی ئەو شێوازە یان لە میدیاکانەوە تۆ چارە نیە بچی یان بەشێکی خەڵکێکی زۆر هاوڵاتی خۆڕسکانە چوبوون بۆ ئەوەی کە زیاتر ئاگرەکە تەشەنەنەکە بەڵام ئەوانەی کە لە ماڵەوە بوون ئەوانەی کە ئاگان حەدەسەکە بوو لە نزیکەوە لە ڕێگەی میدیاکانەوە بەڕاستی ئیحساسێکی زۆر ناتەبیعی و ناخۆشەکە کاتێ دەبینی ئەو دارانە سووتان دروستەکاتیان و حاڵەتانە ئەمانە چەند کاریگەری دروستەکات بە نمونە ئەو دارانی کە چەند ساڵێکە هەن یان بەتایبەتەوە و ئاژەڵانی کە لەوێ ئاژەڵە کێوەکانمان هەیە ئەو هەوا ئەمانە چەند کاریگەری دروستەکەن کاتێکە شێوازێکم سووتانە دروست بێت
0: ئێمە پێشوی باسی بابدە بکەین ئێمە ئەم موسمی بەهارەمان وەرزی بەهارەمان بیرێت خەڵکانێکی زۆر ئێمە چکە مرۆڤین بەشێکین لە سروشت خەڵکانێکی زۆرمانە بینی ئەچوونە دەشت و دەر ئەچوونە دەربەنیخان ئەچوونە دوکان ئەچوونە شارۆچکەکانی تر کە ئەمان بینی ئەو هەوایکی پاک بوو سەوزایی بوو دەربەنیخان بۆ نمونە ناحیەی ئەو ناوچەی چواردەوری دەربەنیخان خەڵکە چوو هەمووی تەسویرێکە ئەوی ئەمە سویسرایە وێنێگرێوی سویسرایە بۆ چکە ئێمە مرۆڤین بەشێکی لە سروشت لەگەڵ سروشتا کارلێکەکەین بە هەمان شێوە کاتێککە ئەگرکەوێتەوە تۆ سەی شاخی گۆیژە بکە ئەگەر ئاگر نەبێ ئێسا مەسەین بۆ نمونە ئەگەر ڕۆژێکی خۆش بێ سەیری کە شاخی گۆیژەمانە لەگەڵەوەی کە زەردیش بووە دڵ هەرپی خۆشە و ئاڵتون وایە کە سەیرەکەی بەچاو بەڵام کاتێک کە تۆ ئەم شاخە لە ماوەی شەوێکای بینی ئاگرێکە پارچیشی ڕەشە بێ تۆ پێت ناخۆشە یعنی ئەمە کاریگەری لەسەر دەروون دروستەکە ئێمە گە بەشێکی زانستی بین کاریگەریەکانی تری کاریگەری لەسەر ڕۆکەکان هەیە کە داربڕوەکان یاخود دار سنوبەرەکان یاخود ئەو دارانی کە لە ناوچەیە هەمووی بە چەند ساڵێک گەورە بووە خزمەتێکی زۆر کراوە ئەمە لە ناوچی ئەمە زەرەرێکی زۆرە لە ژینگە و لە دارەکانیش لایکتر لای ڕۆکەکانی تر ئاژەڵ ئاو هەوا چ کاریگەری لەسەر ئەم چوارە هەیە و لە سەر و هەمیشان و کاریگەری گرنگەکەیت لەسەر مرۆڤە بۆ چکە ئەم ئاگرا دەرهاویشتەی دوانۆکسیدی کاربۆنی هەیە دەرهاویشتەکانی تری هەیە کە ئەمە کاریگەریشێتە ناو هەوا کاریگەری بێ لەسەر هەناسە هەمژینی مرۆڤ ئەگە بە شێوەیەکی سورتر باسی بکەین ئێمە پێوەری هەوای پاکمان هەیە پێوەتێ ئێرکوالەتی پراتیکڵ ماتەری 2.5 خۆی سێ جۆرە پارتیکڵ ماتەری یەکمان هەیە دەمان هەیە 2.5مان هەیە ئێمە زیاتر لە زانستی ژینگای 2.5 حسابەکەین ئەم پارتیکڵ ماتەرانە دەنگکۆڵی زۆر بردن کە ئەتوانین بڵین 20 جار لە مووی سەری مرۆڤ چووکترە ئەستوریەکەی یعنی بزانە چەند وردە ئەما چێتە چووە چێتە هەناسی مرۆڤەوە هەندێک جار ئەوەنە وردەبێتەوە لە هەناسی مرۆڤەوە چێتە نا خوێنهێنەر خوێنبەرەکانیشەوە کارلێکەکە لەسەر دڵ و خوێن و بەشەکانی تری مێشک کە ئەمە زۆر کاریگەری هەیە بۆ نمونە ئێمە گەر بین باسی ئاگرکەوتنەوە بکەین ئەگەر گژوجیا بسووتێ ئەو کاتە دەرهاویشتەی دۆمۆکسیدی کاربۆنمان هەیە و هەروە دەرهاویشتەی PAD-مان هەیە یعنی پۆلیسایکلیک ئەرۆماتیک هایدرۆکاربۆنمان هەیە کە ئەمانە دەرهاویشتەکانی وەکو ئەو پارتیکڵ ماتەرانی کە تایبەتی کاریگەری لەسەر مرۆڤەکە بەڵام لە کاتێکە کاتێکە لە شوێنێک تر لە مەسنایەکی لە کاریگەریێکی نەوتە لە پاڵاوتێکی نەوتە کە ئەمانە ئەسووتێ یاخود ڕۆنە سووتێ ئەمانە کاریگەری زۆر خراپترە بۆ نمونە لەو حاڵەتای ئێمە دایۆکسینمان هەیە فیورانمان هەیە زەرنیخمان هەیە ڕەساسمان هەیە کرۆممان هەیە کە ئەمانە لەگەڵ هێوی میتەڵەکانە چێتە ناو بەرکی هەوا و دوای من و هاوڕێکان و هاونیشتیمانەکان و شارەکە هەمووی هەڵێمژێ ئەمە کاریگەری لەسەر تەندروستی مرۆڤ زۆر زۆر دروستەکە بەپی ئاماژە و مثلا بۆ نمونە ستاندەرەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئێمە ڕۆژانە مرۆڤ ڕێگە پێدراوە بۆ نمونە پاچی هەواکەی تا 5 میلی گرام بێ لە پارتیکل ماتری 2.5 ئێستا بۆ نمونە کاتێک کە ئاگرێک کەوێتەوە لەو چێ بەرز بێتەوە بۆ 25 بۆ 30 کە ئەمە کاریگەری زۆری هەیە بۆ نمونە دەری وڵات کاتێک کە ئەم ئاماژانەمان هەیە بە خەڵک ئەڵێ کاچیت دەرەوە تەمام بکە بەتایبەتی ئەوانی کە ڕەبۆیان یەکە حەساسەتیان هەیە ئەمە کاریگەریان لەسەرەکە بۆیە زۆر جار هەیە لە دەری وڵات بینیمان ئێستا بۆ نمونە وڵاتی سین لە ساڵانی ڕابردووە کە شوهاوەکەی زۆر پیس بوو بە هۆی سوتان و بە هۆی پاشماوەی ئاگر و پاشماوەی سوتانی پاشماوە کشتوکاڵەکان خەڵک چوە دەرەوە زۆربەی جار چیان نەکرد کە مامەیان نەکرد بەڵام لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە ئەوانیش هاتوون زانستی ژینگەیان بەکرداری بەکارهێناوە بۆ کەمکردنەوەی دەرهاویشتەکان و پاراستنی سروشت و ژینگە و مرۆڤەکان کە ئەمە بۆ ئێمە زۆر گرنگە هەرچەندە توام ئاماژی پێ بەم سپاس بخۆ ئێمە کوردستان ژینگەیەکی پاکمان هەیە بەتایبەتی پارێزگای سلێمانی ئەتوانین بڵێن یەکێکە لە پاکترین پارێزگاکانی ناوچەکە بەتایبەتی عێراقیش
1: دکتۆر ئاماژە بۆ کرد کە ئەمە چەند زەرەرزیانی هەیە ئێمە تەنها وەکو هاوڵاتیەک ئەو دیوە ئەبینی کە دەبینین ئەو شاخە ئەسووتێت یان ئەو دارانەی کە یان ئەڵێن هەنێ ئاژەڵی لێیە ئەو دارانە هیچ شتێکی تری لێیە کە تەواو مەترسی هەبێت هاوڵاتیان درکی پێنەکەن کاتێکە چیایەک شاخێک شوێنێک ڕوبەڕووی سوتایی دەبێتەوە سۆرێکی ژینگە بەڕێسان لەواچ درکی پێبکەن ئێمەکو هاوڵاتی نەزانین
0: بەڵێ ئەمە وکو ئاماژی پێبکەین وەکو پێم وتی لەسەر ڕووکەکە و ڕووکەکە لە ناوچێت تۆ بێ ڕووکەکە هەم دیسان جارێک بیچێنیتەوە زۆر جار هەمانە بۆ نمونە جۆری ڕووکەکان بەسەر هەمە چەشنەی لەو ناوچەیان نامێنێ بۆ نمونە ئەو ڕۆکانە هەمووی سووتێ کاتێکی زۆرترە بۆ چاندنەوەی دووەمیان ئێمە بەکتریای سوودبەخشتمان هەیە کرمی سوودبەخشمان هەیە ئەمانە لە ناو زەویانە لە ناوچن پیتی و بەرەکەتی خاکەکە نامێنێت تۆ بێ هەم دیزانجاریکە بیت چاچی بکەیتەوە لە پاشان ئاژەڵەکان ئەو ئاژەڵانی لەو ناوچەند بەجی ئەڵێن نایەن و جاریکتر بەڵام ئەوەی کە ئاماژەمان پێیە زیاتر دەرهاویشتەی ئاگرەکەی کە کاریگەری بۆ مرۆڤ هەیە وەکو باسمان کرد ئەو پاشماوانی لە ئەگرەکانە لە ئەگرێک و بۆ ئەگرێکی ترەگۆڕێ ئەو پاشماوانە زۆرترین زیانی بۆ مرۆڤ هەیە کە خەڵک هەستی پێناکەواتات
1: لە دوای کوژانەوەی ئاگرەکانیش بێگومان جارێکی تر هەر دەبێت بڵین مەترسی دروست دەبێتەوە لە پاش سوتانی دارستانەکان و ئاگرەکان دواجاری کوژانەوەی ئەم بابەتە دکتۆر چ مەترسیەکی تر ڕوبەڕووی هاوڵاتیان و ژینگە بەگشتی دەبێتەوە ئەگەر باز لە خاکەین باز لە خۆڵە مێژەکەی بکەین چی تر هەیە
0: لە دوای عادەتەن لە دوای ئاگرەکە کە کوژێتەوە ئێمە زیاتر ئەگەر لە مووسمی سێریکەی بۆ نمونە ئەگەر شاخێک ڕووتەڵە بێت یاخوو گژوژای پێوەنەوێ کاتێک کە باران دابارێ بەشێوێکی بەڕێژێکی زۆر تووشی ڕاماڵینی خاکەکە ئاوی لەو حاڵەتایە تۆ مەسەی ئەگەر بارانێکی زۆر باوێت لەوە چێ لافاو لە شوێنێکە دروست بێت ئەو ئاوە خۆی نەگرێتە زەویەکە و بچێت بێ بە ئاوی ژێرزەوی ئاوەکە لە دەستە چێ ئێمە لەو حاڵەتایە ئاوی سەرزەوی ناتوانین گلبێینەوە ئاوەکە مانە دەستە چێ بەڵام کاتێک گژوژیا هەبێت داڕووخانی زەویەکە ڕوونادات ئاوەکە کو ئەکرێتەوە سەوزە و گژوژیا ئەبێت دۆمۆکسیدی کاربۆن کەمە بێتەوە ڕۆکیش کە زۆر بوو عادەتەن ئۆکسیجین دەرایەوێ یعنی ئەمانە سوودەکانێتی بەڵام کە ئەمانە نەبێ زەرەرەکانی دەست پێکاتەوە بۆ نموکو وتمان مادە سوودبەخشەکانی نامێنێ زیندەوەرە وردە سوودبەخشەکان نامێنێ گژوژیا نامێنێت تاکو ئاوی کە لەو شاخەیە لەو دەشتەیە کوی کاتۆ بێ بە ئاوی ژێرزەوی لە ساڵانی دواوی ئیسفادەی لێ بکەین ئەمانە زیانەکانێکی زیاتر وەکو زیان زیانی تر ئەگە بین دراسی بکەین لە ناوچێک و بە ناوچێک ترە گۆڕێت بۆ نمونە ئێمە لە کوردستان زیانەکان ئەوی کە دەستنیشان کراوە هەر ئەوانەیە کە هەمانە لە هەوایە لە خاکەکەیە هەندێک جاریشێ ئەگەر هات و ناوچێک پیس ببێت بە مادەی مەسەی مادە قورسەکان هێوی میتاڵەکان هەندێک جار هەیە بۆ نمونە سەرێکی هۆوی متەڵانە چێتە ناو خاک و ناو ئاوە زۆر جار هەیەم ئاوە خەڵک ئەیکاتە بیر بیرەکە ئاوەهیرێڵە کێشە هێوی میتەڵی تێ لەواچی ئێمە هەستی پێنەکەین ئەمانش کاریگەری خۆیان هەیە بەتایبەتی لەو ناوچانی کە بۆ نمونە کارگەی زۆر لێیە کە کارگەی زۆر لێیە دەرهاویشتەی پاشماوەکانی نەوت و پلاستیک و ئەوانەمان هەیە ئەم هێوی میتەڵانە چێتە ناو خاکەوە خاکەکە لەگەڵ ئاوەکە چێتە ناو ئاوی ژێرزەویەوە دوایی خەلکانی تر لەو ناوچێ و یا خواردتر لەو ناوچێ ئاوەکە هەڵمژن یا دەرهێنن لە ڕێی بیرەوە سیرەکەی هێوی میتەڵی هەیە کە دەندروستی مرۆڤ زۆر زۆر حەساسە بۆ شێ بۆ چکە هەندێک جار هێوی میتەڵانە بێت و توشبوونی شێرپەنجە
1: باشە کەواتە دکتۆر بەپێی پسپۆڕێکی بەڕێستان کە پسپۆڕی ژینگەن گونجاوترین ڕێکاری دروست چییە کاتێکە دوابەدوای ئەو سوتانی کە دروست ببێتەوە ڕێکارەکان چی کە بگیرێتە بەر بە تایبەتریش ئەوە تە دەبینی کە ساڵانە ئەم حاڵەتی سوتاییەکە دروستە بێت لەواچە جارێکی تر دارەکان بە درەنگ بچێنرێنەوە یان بۆ نمونە ڕێکخراوەکانی مەدەنی ڕێکخراوەکانی ژینگە دۆستی و ئەم بابەتانە ساڵانە گەر هەڵمەتێک بکرێن و هەندێک لە دارەکان بچێنرێتەوە یانی ڕێکاری دروست چییە بگیرێتە بەر دوابەدوای سوتان ئەگەر هەبێت
0: دوابەدوای سوتان و کوژانەوەی ئاگرەکە ڕێکارە دروستەکە ئەوە تۆ مەسەلین زۆر جار هەیە لە وڵاتانی پێشکەوتوو هێن بە ئامێری چێڵان زەوەکان ئەچێڵنەوە کە مەجاری چێڵانی تیابێ بۆ ئەوەی ئەو پاژماوەی هەیە بۆ نمونە زۆر مەسەلین تێکەڵی ئاوکە نەبێ و لەگەڵ خۆیان بینێتە شوێنەکانی تر هەندێک جار ئەو پاژماوانە ئەگەر زەرەری نەبێ پاژماوەی گژوگیاکە بێ ئەی چێڵنەوە لەگەڵ خاکەکە تێکەڵاوە بێ هەندێک جار هەیە بە شەوێکی سروشتی وازی لێن تا بارانە بارێ ئەو پاژماوەی کە هەمانەوەک و ئاش وەکو خەڵوز ئەمانە بۆی لەو شوێنانە منێ زۆر جار هەیە ئێمە لەو کاتانەیە مەسەلین کاریگەری ئاگرەکە بە شێوەیە کە تۆ فریای ئەم کارەساتە ناکەی بۆ نمونە لە ساڵەکانی 2020 تاکو 2024 لە مەسەلین بۆ نمونە لە دەریای سپیناوەڕ هەز لە وڵاتەکانی ئیتاڵیا فەرەنسا یۆنان لە کالیفۆرنیا لە ئەمریکا لە کەنەدا لە کیوبێک سەرێکی نزیکەی 7 میلیۆن هێکتار زەوی سوتاوە لەم حاڵەتەیە ئەم مەسافە گەورەی چیلی ئەکەیت چۆن چاچی ئەکەیت یعنی ئەمانە کاریگەریان زۆر زۆر قورسە بەڵام ئێمە بەجیاڵین بۆ سروشت و ئەو لە دەستی مرۆڤایە مرۆڤەکان بێ دارەکان بچێنێتەوە ئێمە بۆم لە هەمووی گرنگتر دارەکان بچێنینەوە بۆ چکە دارەکان خزمەتکردنێکی زۆتری پێویستە کاتی زیاتری پێویستە گژوگیا دوای ئەو مەوسمی کە ئەو سووتێ لە وەرزی تازە خۆی سەوزە بێت و کێشەیەکی وای نییە بەڵام ئێمە مەبەستە سەرشیکە ئێمە زیاتر دارەکانمانە دارەکان زۆر گرنگە چکە کاتێکی زۆری خزمەتێکی زۆری و ئیسپادەشی زیاتر لە گژوگیا
1: دکتۆر لانی پەیوەندیدار و ڕێکخراوەکانی ژینگە دۆست و ژینگە پارێزی ئەمانە ساڵانە هەڵمەتیان هەیە لەم چەشنە بە نمونە چاندنی دار و ئەمانەیە ژینگەی کوردستان و جوگرافیای کوردستان یعنی کەشوهەوای چ گونجاوە لە چیاکان و شوێنەکانە چ دارێ گونجاوە بۆ چاندن بۆ ئەوەی ئەو بەرگری سوتانیش بکات چوزانە بە حاڵەتی کە دەڵێن
0: بەڵێ ئێمە عادەتەن دارە سروشتی ناوچەکان ناوچەکی خۆمان بۆ نمونە زۆر کەس ئێستا داربەڕوومان هەیە داربانزومان هەیە قەزوانمان هەیە هەرمێچێوی لەمان هەیە گۆیژمان هەیە ئەرخەوانمان هەیە ینی ئەم دارانە هەر خۆی وکو بڵێ مناڵی ئەم ناوچێن مناڵی شاخی زاگرۆزن مناڵی کوردستانن ئێمە توانین هەرم دارانە بچێنینەوە بۆ چکە بۆ هەر چوار وەرزەکە خۆڕاگرە چ گەرما بێت چ سەرما بێت
1: بۆ
0: سوتانیش تا ڕادەگەتوانین ئاگرەکە زۆر بێت و دارەکە مەسەلین پچووک بێ لەواچە زیاتر
1: بەڵام
0: دارەکە گەورە بێ پشوپاوانی چواردەوری کەمتر بێ لەواچە کەمتر بسوودێ یعنی ئەمە ئەتوانین لە شاخەکانە هەستی پێ بکەین بۆیە ئەو دارانە بۆ ئێمە زۆر گرنگن بەشێکن لە کوردستانی خۆمان بەشێکن لە شاخی مەسەلین زاگرۆس ناوچەکەمان بەشێکە لە کلتوری کوردیش بەو شتەیە بیزانی کە ئێمە لە کوردستانە باو باپیرامان سەتاها ساڵە لەگەڵ ئەم دارانە ئاشنان و ئیشیان لەگەڵەکەن و بەرهەمیشیان لێ خواردووە
1: بەڵێ دکتۆر بێنە سەرەوەی کە بە تایبەتریش هاوڵاتیان ئاماژم بۆ کەوتم لە کۆتایی بەرنامەکەیە باباسێکی ئەوەش بکەین چەند گرنگە هاوڵاتی هۆشیار بێت بە نمونە ئەها هەندێک جار بەدەستی ئەم قسە کەم سوتایە دروستە بێت بۆی ناهۆشیاری ئێمێکە دەچینە شوێنێ بە دوای شوێنی خۆشە ئەگەڕین بە شوێنی باشە جوانە لەوێ کاتێکی خۆش بەسەر بەرین بەڵام کارەساتەکە لە دوای ئێمێک خۆمانی خۆڵقێنین ئەم تاکە چەند هۆشیار بێ بۆم حاڵەتان
0: بەڕاستی تا هۆشیار بێت لە هەموو شتە گرنگترە چکە بۆ نمونەگە تا هۆشیار بێ لەواچی ئاکرەکانی کە هۆکاری مرۆڤم کەمتر بێتەوە کە تا گۆشیار بێت پێشەوەی کارەساتەکە ڕوو بە خۆی پارێزگاری لە خۆیەکە پارێزگاری لە سروشتەکەی خۆیەکە ئێمە لە زانکۆی سلێمانی بە تایبەتی لە کۆلەجەکەی خۆمان کۆلەجی زانستە ژینگەیەکان ساڵانە بەسەر قوتابخانەکان ئاگەڕین ساڵانە سیمینار و کۆڕ و کۆبوونێکی زۆر ئەنجامین لەلایەنی ژینگەییەوە چۆن پاراستنی دارستانەکانمان چۆن پاراستنی ژینگە و ئاو خاکەکانمان بەڕاستی ئێمە پێویستەکە لە مناڵەکانمان دەست پێ بکەین ئێمە ئەبینین لە ماڵە زۆر جارێکە مناڵەکانمان لە قوتابخانەیەن و کە ئێمە غەڵەت یەکەین مناڵەکانمان بێ ئێ ماڵێ ئەڵێ باوکە ئەو شتەمەکە غەڵەتە یا دایکە ئەو شتەمەکە غەڵەتە لە قوتابخانە ما مساکەوەی پێوتم یعنی ئەگەر ئێمە دەست پێ بکەین لە تاکەکان و لە مناڵەکانمانەوە یعنی تەسەورەکەم بۆ چەند ساڵی داهاتوو تاکێکی زۆر وشیار لە ڕووی ژینگەیەوە دروستەکەین وەکو ئاماژەشم پێیا مەسەلین چەند ساڵێک لەمە پێش کاتی خەڵک خۆڵ و خاشاکی فڕیا پێی عەیب بوو بەڵام ئێستا مناڵەکەت پێ دەڵێ فڕیمەیە هەرچەندە تا ڕادێک خۆڵ و خاشاک فڕیان هەر ماوە بەڵام ئەوە گەڕێتەوە بۆ تاک هەندێک تاک هەیە مەسەلین پێویستەکە و توێشی زیاتر لەگەڵ کەی زیاتر قەنەعەتی پێ بکەی بۆی ئەو ڕەفتارە ناشرینانە کەم کاتەوە بۆیە ئێمە پێویستەکە بتایبتی لەلایانی پەروەردەیی و لەلایانی زانکۆیی و ئەرکە سەرەکیەکە لەلایانی میدیا و تەلەڤیزۆن و تۆڕی کۆمەڵایەتیەوە کە ئێمە گرنگیەکی زۆر زۆر زیاتر بین بە ژینگە چه بە پاراستنی ژینگە پاکوخاوێن ڕاگرتنی و مەسەلەن لە کاتی وەرزی هاوینە ئاگرکردنەوە سەیرانکردن ئاگرکردنەوە کاتێک کە ئەڕۆیت دەرەوە مەسەلەن بۆ نمونە سروشتەکەت بپارێزی ژینگەکەت بپارێزی چونکە لە کۆتاییە ژینگە و سروشت هەمووی لە خزمەتی مرۆڤایەتیە بۆیە پێویستەکە ئێمە بە شێوەیەکی زیاتر لە خۆمان بیپارێزین
1: وەڵا بەمەبەست پێم خۆشەوە پرسیارش ئاراستەی بەڕێستان بکەم بە حکومێکە بەڕێستان ڕاگری کۆلێژی زانستە ژینگەیەکانن زانکۆی سلێمانی ساڵان خەریکی قوتابیانمان زۆرە دکتۆر یان ئەمە چەند گرینگە بۆ کوردستان و بۆ ژینگە دۆستان و ئەم بابەتە کە قوتابیانێکی زۆرمان هەبێت لەم چەشنە
0: سەبارەت بە کۆلێجی زانستە

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: دکتۆر جەمال کۆچە ڕێگەیاند ئەو پارانەی چۆتە لوبنان زیاتر لە 40 ملیار دۆلارە ئەمریکا نوێترین سزای دارایی دژی ئێران ڕادەگەیەنێت وەزیری دەرەوەی سووریا و سەرۆکی مۆساد کۆبوونەوە

سلاوتان لێ بێت و ئەم کاتتان باش بیسەرانی بە ڕێزکورتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12 پێشکەش دەکەین. دکتۆر جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری یەکگرتوو و ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق ڕاگەیاند ئەو پارانەی دوای ساڵی 2003 چۆتە لوبنان زیاتر لە 40 ملیارد دۆلارە. لقی سلێمانی سەندیکەی کرێکاران ڕاگەیاند دوێنێ لە کاتی کارکردن لە پرۆژەیەکدا لە شاری سلێمانی 5 کەس کەوتوونەتە نێو چاڵێک و یەکێکیان کە ئەندازیارە گیانی لەدەستدان. ئێوارەی ڕابردوو ئەفشین فەرەجی ئەو گەنجی لە ڕووداوی ئاگرەکەی تانجەرۆ بریندار بوو بەهۆی سەختی برینەکەی و زۆری ڕێژەی سوتاوەکی لە نەخۆشخانەیەکی شاری سنە گیانی لەدەستدان. داوا دەکرێت پرۆسەی پێدانی دۆلار بە گەشتیارانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی پارێزگەکانی تری عێراق دەست پێ بکاتەوە. پەرلەمانتارێکی کوردیش دەڵێت پێشتر نووسراوی فەرمی ئاڕاستەی بانکی ناوەندی کراوە. ئیبتیسام هیلالی پەرلەمانتاری هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا کۆکردنەوەی زیاتر لە 30 واژۆی پەرلەمانتارانی ئاشکرا کرد بە مەبەستی کەمکردنی تێچووی دەرکردنی پاسپۆرتی عێراقی. دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق ئاماری فەرمی داهاتەکانی بۆ 7 مانگی یەکەمی ساڵی 2026 ڕاگەیاند. بە پێی ئامارەکە داهاتی تەواوی دەروازە سنوورەکان گەشتە زیاتر لە 2.5 تریلیۆن دیناری عێراقی. بەرپرسێکی ئێران ئاشکرای کرد تاراما گەشتنامەیەکی فەرمی پێگەشتووە بە مەبەستی بەشداریکردن لە هاوپەیمانەتی ڕێککەوتن نامەی مەککە بۆ بەرگری هاوبەش. ماڵپەڕی ئەکسوس بڵاوی کردوەتەوە بۆ کەمکردنەوەی گرژەکانی نێوانیان. ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا و ڕۆمان گۆفمان سەرۆکی مۆسادی ئیسرائیل کۆبوونەتەوە. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند واشنگتن بەنیازە گەورەترین هێرشی دارایی لە مێژوودا ڕابگەیەنێت بۆ سەر ئێران لە بەرامبەردا چاران هەڕەشی دەست بە سەرداکردنی سەرجەم ئەو کەشتییانە دەکات کە لە تەنگی هورمزدا ڕێسەکانی هاتوچۆ پێشێل دەکەن. پەرلەمانی ئێران بڕیاری سەپاندنی باج و ڕسوومات بۆ کەشتەکانی گەروی هورمزی پەسەند کرد کە بە پێی یاساکە باج و ڕسوماتی دارایی بەسەر سەرجەم ئەو کەشتیە بازرگانی و نەوت هەڵگرانە تا دەست دەپێنێت کە بەو گەروەدا تێدەپەڕن. کورتی هەواڵەکانی کاتژمێر 12 پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ.

0: داری باشا اگر اگر حکومت پلانەکانی جێبەجێ بکا ئەم پرسیاری تۆ کردی وجودی نابێ
1: جوان
0: ئەمە
1: گرفتەکە
0: پرسیاری کردی وجودی نابێ بۆ لەبەرەوەی خەڵک ناچێ لە شوێنی نزیک معمەلە خانوو بکە ئەگەر حکومت زەویەکان بە باشی تەوزیع بکا و شوێنی سەکەنی ڕێک و پێک بدۆزێتەوە بۆ هاوڵاتیان چونکە ئێمە 7 ملیۆن نفوسین سڵین بە ئێمە وتووە هەر بزجدی توێتی کە هاتن ئێمە لە چەند ئوتێلێکە بە تایبەتی لە سێ ئوتێلە جێتانەکەینەوە هیچ خۆدا عەزێت مێن فەوزا دروست ناکەین
1: لە سێ ئوتێل
0: لە سێ ئوتێلە جێتانەکەینەوە لە سێ تاوەرە باش جێتانەکەینەوە ئێمە هەموو خەڵکی کوردستانی ئێمە
1: نزیکی 7 ملیۆن
0: باشە 4000 کەس ئەچێ بۆ حەج لێک شوقەیە جێ کاتەوە سعودیە زۆر بە ئاسانی هەر 4000ەکەی کاتە یەک شوقۆ
1: جوان
0: زۆر بە منەظەمیش خواردنی ئەداتێ ئاوی ئەدات حەزەکەی من ئەو کلمەی بۆی ئەڵێم باسی پلانەکەم ئەوان دەوڵەت حەزەکەی بەلوعەکە و بکەرەوە لە شوقەکەی خۆتا کە پێنج کەسی تیایە چوار کەسی تیایە چوە بۆ عەمرە بیکەرەوە هەر با بڕوە هەر کۆتایی نە هەر کۆتایی نە قەت ناکەیتەوە ئاویتیانە بێ قەت قەت بیکەرەوە مەیگرەوە هەر دێت هەر دێت لە کاتێکا تۆ میوانی یعنی ئەو دەوڵەتە کە 30 ملیۆنی تێپەڕان و بەرەوە 35 چێ دەقەیەک بێخزم گوزاری نییە یەک دەقە بێخزم گوزاری نییە ئەمە پێڵێن پلانی شارداری من باسی ئەوەم کرد ئێمە 7 ملیۆن نفوسین و 7 ملیۆنەکەش زیاد لە ملیۆنێکی بە ئاوارەی و بە پەناهەندەی و بە لجوئی سیاسی لە دەرەوەی مەڕوونە و بەشێکی زۆریش لەم 7 ملیۆنە لە لادیەکانە ژی خۆی کوخ و خانووی بۆ خۆی دروست
1: کردووە
0: بە زەری بادا بە حکومەت ١٥٠ دیناری هاوکاری ناکە
1: جوانە
0: من ئەمەم لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران باس کردە سەفەری گوتم ئێمە ئەم وڵاتەمان هەیە ئەمانە لە دەرەوەی شار کاسبی ئەەکەن بەرهەمی زۆر جوان بۆ خەڵک بەرهەمێنن ئێوە زەری بەیان لێسن وتی چۆنتم لێنەسن هەموو کەسێک کە حەیوانەکانی بەرخەکەی وڵاقەکەی گۆشتەکەی ماستەکەی با بۆ ئەبا بۆ عەلووە
1: ئەمولەی لێسەنی
0: تۆ هاوکاری هیچ نەکرو خۆی بەشانی خۆی ئاوێنێ تۆ زەری بێ لێسنی وەلحاڵ بینەوە سەر پرسیارەکەی جەنابێ ئەگەر پلانسازی هەبێ ئەمانە دروست نابێ نە پرسیارەوەش پرسیاریەوە ناکەی لەبەرەوەی کە پلانەکە بە ڕێکوپێکی جێبەجێ نەکراوە لەبەرەوە خەڵک لە بری حکومەت هەستاوە شوێنی نیشتەجی بۆ خۆی دۆزیەوەتەوە بە تەجاوز بە زیادە ڕەو و کۆمەڵە خەڵکی دەسەڵاتداریش هاتوون پشتگیریان کردوون زەویەکانیان بەدۆنم کڕیوە و پارچە پارچەیان کردوون بە بێ حکومەت وەکو ئەو گەڕەکانی کە پێیان ئەڵێن تەجاوز و ئێستا تەملیکە کرێ خەڵکی بەدەسەڵات زەویەکانی کڕیوە و تەوزیعی کردووە وەکو حکومەت مەساح و مهەندیسی لەگەڵا بووە کۆڵان و باخچە و خزمەت گوز هەتا شوێنی مزگەوت و نەخۆشخانەوانە ژیان بۆ دیاری کردووە خەڵکە لە شارەزاکە بەڵام ئەم جوێی نەداوەتێ ئەمە شوێنی پیشەسازیە ئەمە شوێنی ئەوەیە ئاوی بۆ دێ بۆی نایە ئەمە لە نەخشەی پلانسازیە چی ئەگوزەرێ کردوێتی حکومەت ئاوا سەیری کردووە ئەمە بێپلانی حکومەتە لە نزیک معمەلی تانجەرۆ لە هوانە گەڕەک دروست بووە ڕاستە ئەوە گوند بووە باشە میش ئەڵێم گوند بووە وەکو گوند ئاساییە ئەتوانیت لە کاتێکە کە بوو بە ناوچەیەکی سیاحی یا بوو بە ناوچەیەکی پیشەسازی ئەتوانی قەرەبەی گوندەکە بکەیت و بیگوازیتەوە ئێمەش زانین فەرەجاوە گوند بووە نوشتەجێ شوێنی نیشتەجێ بوون بووە هوانە ئێمەش زانین تانجەرۆ بەڵام ئەمە ئێستا بەدەسەڵاتێکی نەزانراو هەمومان نەزانی تەوزیع کراوە و کۆڵانی بۆ کراوە وە زیاتر ڕەو بۆ بەگەڕەک ئێکە بووە بەگەڕەک و پلانسازی تیا بەکار ناتوە فەوزا دروسە بێ ئەوە معمەلە ئەمیش ماڵە ئەوە زبڵدانەکەی تانجەرەوە ئەمیش ماڵە ئێمە بە لیژنە دەجار چوین
1: ئەمیش هاتم باس ئەمە بکەم
0: ئەو هەموو تۆز و غوبارەیە بەسەر 120 و بەردەکەڕ و سەماوات و وێرانە لە ناوی دیەکە وەستا بووین بەڕاستی ئانی نەتەزانی چی بکەین دووکە مامان کرد بوو چۆن ئەمە شەوی داراگە و دڵا شەو موبەرەدەداگرسێن ئەم هەموو
1: زەبڵۆپی بۆ دووکەڵ
0: ئەوەی کە ئێعاڕن ئەو تەپوتۆز غوبارە پێم وایان نەما ئەویان حەل کرد بەفلتەر ئەویان حەل کرد بەس پاشەوەی کە دنیایان بۆ ئێمەیاندا بە پەرلەمانیاندا بە شارەوانیاندا زۆر گەڕان خەڵک ئەو خەڵکانی کە عەزێتیانی جەشاولەوە نوچە دانیشتن زۆر هاواریان کرد تا ئەوە نەما هیوادارم نەما بێت دروست نەبوو بێتەوە نەوە گەیسە بڵێن نەماوە بێت ئەو کاتە نەما بە کورتیەکەی لەوێ ئەو هەموو دووکەڵوشت ئەو هەموو بۆنە ناخۆشە بە موبەریدەکانش لە هاوی ناهاتە ژوورەوە
1: بەڵام ئەی دکتۆر ئەوەی تەنجۆرەکە ئاماژەت پێکرد.
0: بەڵێ.
1: هاتم یەکێک لە پرسیارەکانم ئەوەیە.

داوا دەکرێت پێدانی دۆلار باگەشتیاران لە فڕۆکەخانەکانی هەرێم دەست پێبکاتەوە. پەرلەمانتارانی عێراق واژۆ بۆ کەمکردنەوەی تێچووی دەرکردنی پاسپۆرت کۆ دەکەنەوە. تەرەن بانگشتی هاوپەیمانەتی بڕێکەوتننامەی مەککە دەکرێت.

ئاوڕێکی تۆ ئەم لە دوێنێ پەشێوە ئەو لە سۆی من خەمی هیچ و پوچی ئیسامە ئاخ کەکەم تەرخەمی و خلیسکانی دوێنێ ئیسە پاوەنی پامە گیانەکەم ئاوڕێکی تۆ پاسای دوێکەم و ئیسەم و لەولامە لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 9 لاپەڕە 63 واتە ئەم کەسە پەشێوی دوێنێیە و ئەو کەسەیش پەشێوی سبەینێیە بەڵام من خەمم هیچ و پوچی ئێستایە بەداخەوە من گیرۆدەی دەستی کەم تەرخەمی و خلیسکانی دوێنێم ئەو حاڵەتە پاوەنی پێمە ئەگیانی ئازیزم مەبەستی پێغەمبەری عەزیزە سەلی الله علیه وسەلم ئەگەر ئاوڕێکی لوتف و قوبوڵی تۆم دەست بکەوێت ئەوا دوێنێ و ئێستا و ئایندەم مسۆگەرە ئاشکرایە بۆ دوێنێ تەنیا تۆبە و پەشیمانی دەرمانە بۆ سبەینەیش بڕیاری بەردەوامی و ئیستیقامەت تەکبیرە بەڵام ئەمڕۆ ئێستا پێویستی بە هۆشیاری و بڕیار و هەڵوێستەکردن هەیە بۆیە هەمیشە ئێستا ئەساسە

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
1: پێتخۆنم نییە چاوەڕێ دەکرێت ئەم ڕۆپرۆسی وردبینی لە لیستی موچێ مانگی هەشتی موچە خۆرانی هەرێم لە بەغداد دەست پێ بکات. سەرۆکوەزیران عێراق ڕایگەیاند عێراقیەکان لە سی ئەیلولی داهاتوودا سەرۆری خۆیان بە سەرتەواوی خاکی عێراقدا ڕادەگەنن. بەساتی درەوەی ئێران ڕایگەیاند لە هەر شوێنێک و هێرشکردە سەریان دەیکەنە ئامانج.

خواردن و خواردنەوە و نوستن دەردەخەن. یان ئەوانەی پەیوەندیان بە تێکەڵی خێزانەوە هەیە. ئەمانە کە پێیان دەوترێت ئاداب، واتە داب و ڕەویەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، هەر کەسێک بەدوایاندا بگەڕێت و شوێن پێی پێغەمبەریان صلی الله علیه و سلم تێدا هەڵبگرێت، ئەوە هەموو عادەتەکانی دەکات بە عیبادەت، واتە هەموو هەڵسوکەوتێکی ئاسایی ڕۆژانەی دەبن بە پەرستش و بەم بۆنەیەوە لە لێشاوی نووری ئەو ئەدەبە بەرز و پیرۆزە پێغەمبەرانەیە بەهرەمەند دەبێت. چونکە ڕەچاوکردنی ئاسایی ترین و بچووکترین شت لەو ئادابانە پێغەمبەری مەزن صلی الله علیه و سلم دەخاتەوە یادی مرۆڤ. ئەمەش نور و ڕووناکی دەڕێژێتە ناو دڵیەوە. گرنگترینی سنتە پیرۆزەکانەوانن کە لە جۆری نیشانەکانی ئیسلام و پەیوەندیان بە دروشمەکانی خواناسیەوە هەیە، واتە ئەشعائر. چونکە ئەو نیشانانە بە پەرستش دادەنرێن و لەو مافە گشتیانن کە تایبەتن بە هەموو کۆمەڵەوە. جا ئەگەر لە هەموو کۆمەڵدا تەنها یەک کەس ئەنجامیان بدات، ئەوە هەموو کەسێکی ئەو کۆمەڵە سوودیان لێوەردەگرێت. خو ئەگەر هیچ کەسیش نەچێت بەلایاندا و جێبەجێیان نەکات، ئەوە هەموو کەسێک لەو کۆمەڵەدا تاوانبار دەبن و گوناهی بەجێنەهێنانیان لە ئەستۆی هەموویاندا دەبێت. ئەم جۆرە نیشانە و دروشمانە دەبێ ئاشکرا بکرێن و گەلێ بەرز و بڵندترن لەوەی کە دەستی ڕیاکاریان پێ بگات. با لە جۆری سنەتی نەوافلیش بن، چونکە لەم ڕووەوە لەو فەرزانەی کە تاکە کەس ئەنجامیان دەدات گرنگترن.

0: SPDFM 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی.
1: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان SPDFM

0: Salutele, mem katan baş hoşistanım la arçekin hoş halım. Gaştekin ve havalı varzışa kantan peşkaş da kam rasta xo. Desina şari Bagda o dimanane din ser şaşa dimani zindu rasta xo la yekek la otelakani Bagda la otel Bab el Bagda. ام کنگر روشنامه‌انیا با ناساندن و هروهان یک نوی بندی گراهام آرمول دی استرالیا را نیل بجار در عراق ده. و کو باسم که دوی نکان زندو راست خون لشاری بغداد گراهام آرمول دی استرالیا و کو راه نری هر بجار در عراق دمنه تو و بندکشی نوی کردو تو. لیست آرنولد قصد که طبعا کمک پیچسته کنگره دستی پیک کرد و آرنولد تیشی خصوصا سرکومالگ بابت لونه یکی از توبیپی عراقی کاریزوری کرد ولی پناو درس کردنی ده هاتوی کی تایبت هروها باشی لوا کرد و که امپانزا مانگی که کاری که دا کرد و ده برداوم به لهمان که دست کنگره روزنامه کار راست و خویه من آوانی که است باسی دکم کمک پیش است قصی کردو دلیل پلاوانی جامی کنداو چن نوی کی نوی دبینن هر وها لبروی من براستی زور گرینگی با لعنا ناخویی و درکی کند دادم چند یاری زنی که نوی دبینن هم لسر آسی ناخو هم لسر آسی دروا لهمان کاتیش باسی لو کردو که زور کلی یاری زنان حض دکن لحال بشار عراقی یاری بکن طبعا ولامی روشنامه نوسان داتو روشنامه نوسان لشاری بغداد آمادن دیانه به پرسیار لگراهام آرنولد کن حال بشار عراق لسر آسی جامی جهانی و لمونتیال خودم بینید لگروپی که زحمت و بالام انجامی جوره برنبر به نرویج و برنبر به فرانسه و برنبر به سنگال توشی دورندن هاتو گله کی میجویان برنبر با بشار نرویج تو مارکت که ایمن حسین مونديال تو مارکت دو بشار عراق بو خوانی دومین گل مونديال قسکانی ارنولد تان بود گواسما بو کو باسم که ام کنگره بجنا مونی له شاری بغدادیا یی چتی تو فی عراق بابونین یی کرنوی گریبستی گراهام ارنولد کنگری که روزنامه‌ای بود سانس کرد. دل بسیار که تو سبارت بسیار که وی که هیت پلان که ایش روی که لروی برگری و کاملا کیاری زنی دیگه بین من سری هر بچه‌های المپیم کردم. کاملا که نه کاملا کیاری زنی باشمان خیلی لذت استی هر بچه‌های المپی.
1: مركز قلب الدفاع هو مركز مهم جدا.
0: هيلي برجري هيلي كي زور جرينجا بو ايما من بردوام لسر استي خلنا وخويا كان دقرين بدواي ياريزاني زور باش لم هيلا شنو كما هيك كلا تشيشا جورا كان بو ايما
2: السلام عليكم
0: السلام عليكم طبعا روشنا من سكر برسياري ابو دكاتكا ديفيد لقل جراهام ارنولد كومالك تشيشو بابت يك لعيب كريتو ايا لمونديال شون بون
3: بطولة كأس الخليج هل ذهب إلى المنافسة على اللقب؟
0: بس على كي أورجنا من سأوي دلة آية هالمجادة عراق كده شيء تاني وركاب اللي كان جامي كنداو براستي بو بردناوي نازنا وكده شيء يعني بو بشتري كردنو رخص نوي كارك كما هيك كلو بس على نيو رجنا من سأم بردوام هو هذا خوازن آية هالمجادة عراق كاري شونه وديت تشكارك بكات بو لو بالوان تو بتعبد الجامي أسي
1: شباب أنا ما أدرب فريق ونذهب للمباريات.
0: برزان من مشقي هيك هالبجار ديك نادم وأجر تنهابو بجداري كردن بشيتا ركاب ريكا.
1: أنت ذاهب لجعل الأمة تفخر بيك.
0: تو بروش وينك دروي كبراستي ملتك جلك شانازيت بيودك. جامي كنداو بومن زور جرينجا. براسی بومن آمده گرینگا که دتوانم نایل بنم هوکاری سرکوتن مان همون یاری زن کان که تک دشمن ویاریگا دبی آماده بن باشتری شو با یاری کانی اپالوانیتی سبارت با دعوکاری که اروها سبارت با دعوکاری که چطور پی سینیش که دعوایی اما کردو یاری انجام
1: بدهی
0: ام بابتا واقف تو گویل سر دکین هش تا نگیش تونه تبریاری کوتاه لب روی چیک توپی سینی خود تازه چین بانگیش نامه کی بو حال بشار در عراق ناردو طبعا اون پرسیاره سبارت بر راهنر دبی راهنر اجلاع لیش توپی عراق سپر وكو باسشم كرد كمي بيجيستا كومالي قصي كردو لسر او چشاني كا رويان داو بتايبت كمي كلا راستو خو كده شمد دره ولا بروي بابتي كي گرينجي باس كردو لسر يچتي توپيكي عراق او چشم چشمانه نينيوان دو سروكا كدروز بو كا سروكي بيشو عدنان درجال اروها سروكي اسا يونس محمود خو تنظان كمي كي بيجيستا او بلاو كرايا وكا عدنان درجال سكالا الى دجي يچتي توپي عراق تومار كردو بلا مسكالا كلا لان دادگاي كاسيني دولتيو رد كرايا نگرم بو كونگروش نمانه كه هول ددم زورتين زانياري ده بروي راسي همو ميديا كان عراق بايما شوا گرينگي بو كونگروش نمانه كي جراهام ارنولد ددين كه و كو راهن در بشار عراق ده مينه يشت هل بجاده كمال الان هم يشتي دو بي عراقي هم الان حكومته و بالبشتي كراوا
2: And I just want to say thank you again. And let's really enjoy this successful time we're going to have.
0: براستی دمانو تیجور بگیرین لوساتا نیک است براستی وکو سرکوتن تیدا پش دارین رزانو کنگرو رجنمانی بینیتان لبر حوالا کانی بادینی خوی کنگرو رجنمانی که کشمیر ششی وارا دستی پی کرد لشاری بغدا و دیمانانی بینیتان لسر شاشوین زندو راستو خوبون وکو پیش کش کردنی گراهام آرنولد راهنری هلبوشارد عراق لپوستا که دمینتو خوطان زان گراهام آرنولد هو کاریک بو گیشتنی البوجارد عراق بو مونديال لبیر مانه چرولی کاساس لبیر ناکری بالا گراهام ارنولد کارکی با کوتای هینا بتایبت لقنا قناغه کانی کوتای پالات کانی گیشتن با مونديال 2026 گراهام ارنولد رولی هبو بلم نه مونديال رخنی زوری لگیره استا جاری کی دیکه چت توپ عراق پانی پی دو پات کردو تو هر سر حوالہ کانی یچتی توپ پی عراق تمن مو کما پیش استوا بلاو کرایا وک دادگاینی دولتی کاس سکالای کی فرمی عدنان ترجالی سروکی پیشوی چیتی توپی پی عراقی رد کردو تو لسروی که کمیک نارضایی هبوا لحل بشارت نکانی چیتی توپی پی عراق دستوردان هبوا بلام دادگای کاس بفرمی سکالای کی کشاندو تو یعنی رد کردو تو نزار احمد پارزاری فیدراسونی توپی پی عراقی لالدوانی کی دا رای گیاندو دادگای کاس داواکی عدنان ترجالی رد کردو تو بو گرتن بلی رای کاری کاتی هروها درجات داوای کتبو کارکانی دستی جبجه کاری استا بشوی که کاتی حل پسیر درد هروها دستی که کاتی بو بر ریو بردنی کارو بارکانی اشیاتی توبی پی عراق دابین بکرد تا او کاتی که چشکان یک لایی دبنوا پار زرکا وشی آشکرا کردوا امر یاری دادگا بو معنی که کارکانی دستی استا بردوام دبید داوکی سروکی پیشو جبجه نکراوا لهمان که در ری کار یاسای کانی دیکی که سکل بردم دادگای کاز بردوام دبن تا گیشتن ببر یاری کتای واتا داوکی بکوی گشتی رت نکراوا تو بلام داوکی عدنان حل پسردنی کارکانی استا یه چیتی توپی پی عراق هروها پیدانی با دستی کی کاتی رت کراوا تو شکانی عراق در چین نبی بچین حوالا جهانی کن بلام امرو یاری که زور خوشه باور کن هیچ لوا خوشتر نیه جاری که دیگه یعنی پیش روی بچم حوالا کنی تابت با پریمر لیگ تیروب امرو تیروب پشکی جامی کنداو بو یعنی کن لسر آستی یعنی کن بو کنداوی عربی را کشنا که یعنی هولی رو زورا بفرمی بشدارن لجامی کنداو و کو چامپیونز لیگی کنداو نویده هندرد لطیرو پشکا که یعنی هولیر رو هزارا اشکوتو نتا گروپی که قرص و آلوز و تجوار با گروپا که ببینین گروپا که ببینین که دابش کراون بسر سی گروپ گروپی یکم پیکاتوا لا نیوم دحیل اما نیومی سعودی دحیلی قطری شباب حضرموتی یمنی اروها یعنی لگروپی دوم نصر قطر زورا رفع هروها طبعا ام گروپی سیمش پیکاتو لا اتفاق عجمان هولهر کازما برزا بو زانیاری زیاتر هر یکم و دومی هر گروپی راستو خود سرده کن بو قناقی داتو لگل باشترین دو سیم دبن به هشتیانه واتا کوی گشتی یارکان که بر روی دستون یارکانی چونو هاتن همو او یارانه لقناق یکم بر روی دستون لپینا و درکردنی تنها چواریانه هشتیانه سرده کوه چواریانه درده کنین به هیوان هولیر بتوانید لم گروپا سرکبه با قناقی داتو یکم بی دوم بی هر سرده کوه باشترین سیمیش بی هر سرده کوه تنها چارم نبه در فتی سرکوتینی نیه با پیچانو یارکا دگاتا قناقی دهاتو امجارا باسی پریمر لیگ تام بودا کم اکو باسم کرد هیچ لو خوشتر نیه که امرو جارێکی دیکە چێ و چێ بەرامبەر بە یەکتر یاری بکەن ئەلۆنسۆ لەگەڵ ئەربیلەوە بەرامبەر بە یەکتر یاری بکەن خۆتان نەزانن لە وەرزی رابردوو هەردووکیان سەرکردایەتی ریال مەدریدیان کرد تەقریبەن هەشت مانگێک بە شەش مانگێک کەمیانە کەمتر بەڵام بوونە شوێنگرەوەی یەکتر بەڵام ئەمڕۆ وەکو ڕاهێنەری فولهام و وەکو ڕاهێنەری چێلسی بەرامبەر بە یەکتر یاری دەکەن کاژمێر دەیشەوە
4: چابی ئەلۆنسۆ وەک ڕاهێنەر یەکەم یاری لە پرێمەر لیگ بە دەربی لەندەن دەست پێ دەکات کاتێک لەگەڵ چێلسی دەبنە میوانی فولهام ئەلۆنسۆ بۆ ئەم وەرزە توانی چەند یاریزانێک بانگێش بکا بۆیانەی چێلسی و ڕیزەکانی خۆی پتە و کردووە ئامانجیش لە گرێبەستەکانی یانەی چێلسی ئەوەیە کە بتوانن سەر لە نوێ تیپەکەیان ڕێک بخەنەوە و ڕکابەری لە سەربردنەوەی نازناوەکانی ئەم وەرزە بکەن لە ماوەی ئامادەکاری شەش یاری دۆستانی ئەنجامدا توانی لایەنەکانی ریال سۆسیداد و میلان و وێسترن سیدنی و لەگەڵ جەوهەردار تەعزیمی مالیزی بەرامبەر بوو بە یوڤەنتوس و تۆتنهامیش دۆڕا ئەلۆنسۆ پەیمانی ئەوەی داوەتی پێچی بەهێز بۆ چێلسی دروست بکات و ڕکابەریش لەسەربردنەوەی سەرجەم نازناوەکان بکات بۆ ئەم یاریەش تاقیکردنەوەیەکی سەخت دەبێت بۆ چێلسی و ئەلۆنسۆ چونکە بردنەوەی ئەم سێ خاڵە بۆ تیپەکە زۆر گرنگ و پێویستە بەهۆی خراپی ئەنجامەکانی تیپەکەش لە وەرزی ڕابردوو بەتایبەتی لە دەیاری کۆتایی وەرز هەفت دۆڕان تووشیانەی چێلسی بوو لەگەڵ یەک بەرامبەر بوون و دوو بردنەوە هەرچی فولامە لە گواستنەوەی ئەم هاوینە گرێبەستی لەگەڵ چوار یاریزانی بەتوانە واژۆ کردووە ئەم یاریە یاریەکی تایبەت دەبێت بۆ ئەلۆنسۆ چونکە ڕوبەڕووی ئەلڤارۆ ئەربێلوا دەبێتەوە کاتێک وەرزی ڕابردوو لە ڕیال مەدرید دوورخرایەوە ئەربێلوا شوێنی ئەوی گرتەوە کە ئێستاش ڕاهێنەری فولهامە لە سێ وەرزی ڕابردووش چێلسی لە یەکەمین یاری لە پرێمەر لیگ نەیتوانیوە براوە بێت چێلسی پشت بە هێرشبەری بەرازیلی جواو پێدرۆ دەبەستێت توانیوەتی هەفت گۆڵ لە پێنج یاری ئامادەکاری ئەم وەرزە تۆمار بکات و لە وەرزی ڕابردوش ٢٣ گۆڵی تۆمار کردبوو
0: کاژمێر ٧٣ خولەکی واری ئەمڕۆ یانەی لازیۆ یەکەم یاری خۆی لە مۆرزەی خولیانەکانی ئیتاڵیا بەرامبەر بە بۆلۆنیا ئەنجام دەدات کاژمێر ٩٥ خولەکی شەویش یانەی ڕۆما بەرامبەر بە یانەی فیۆرنتینا یاری دەکات
4: ڕۆمای نوێنەری پایتەختی ئیتاڵیا یەکەم یاری خۆی لەم مەرزەی خولی ئیتاڵی لەسەر یاریگە ئۆلۆمپیکۆ بەرامبەر بە فیۆرنتینیا ئەنجام دەدات ڕۆما وەرزی ڕابردوو ئەنجامی باشی بەدەستهێنا ئەم وەرزەش ئامانجی ئەوەیە ڕکابەری لەسەربردنەوەی نازناوەکە بکات ڕۆما پێنج یاری ئامادەکاری ئەنجامدا تەنیا توانی لە نیوڤۆرد کاونتی بباتەوە کاردیف سیتی دۆڕا و لەگەڵ برایتۆنیش بە هەمان شێوە لەگەڵ دۆرتموند و کان بەرامبەر بوو لە گواستنەوەی یاریزانانیش توانی گرێبەست لەگەڵ چەندین یاریزانی ئاس بەرز واژۆ بکات ڕۆما خاوەن ڕاهێنەرێکی بازبوونە کاوی جیان پێرلۆ کاسپرینیە ئەم ڕاهێنەرە لە وەرزی ڕابردوو ئەنجامی باشی بەدەستهێنا و هەوڵ دەدات ئەم وەرزەش ڕکابەری بەهێزی بردنەوەی نازناوەکە بکات هەرچی فیۆرنتینیا وەرزی ڕابردوو دۆخی زۆر خراپ بوو بە زەحمەتمانەوەی مسۆگەر کرد ئەم وەرزەش دەیەوێت تووشی ئەم کێشەیە نەبێتەوە بۆیە دەبێت لە یەکەمین یاری بەرامبەر ڕۆما باستێکی بەرز بە دیار بکەوێت ئەم یانەیەش لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە جامی ئیتاڵیا بە بردنەوەی خۆی گەیاندا قۆناغی ٣٢ لە ٣٨ یاری ڕابردوو نێوان ڕۆما و فیۆرنتینیا هیچ یاریەک بەبێ گۆڵ کۆتایی نەهاتووە لە ٨ یاری ڕابردوو نێوانیان ڕۆما لە ٦ یاری براوە بووە لە یاریگای خۆی و لە وەرزی ڕابردووش فیۆرنتینیا هەردوو یاری خول بە ڕۆما دۆڕاوە بۆ ئەم یاریش ڕۆما لە توانای چەند یاریزانێک بێبەش دەبێت لەسەروی هەمووانەوە لۆرێنزۆ پەلێگرینی لە یاریشتردا یانەی لازیۆ دوای دەرچوونی لە جامی ئیتاڵیا لە سەردەستی مانتۆڤا لە ئەرچێکی زەحمەت دەبێتە میوانی بۆلۆنیا لازیۆ لەلایەن جینارۆ گاتوزو مەشق دەدرێتەوە و یەکەمین نازناوی ئەم وەرزەی لایەنەکە بە فیرۆدا بۆلۆنیا یەکێکە لە تیپە باشەکانی ئیتاڵیا ئەم تیپە بەردەوام دەیەوێت لە ڕیزبەندی یانەکان لە پێشەوە بێت بۆلۆنیا تۆمارێکی باشی نییە بەرامبەر لازیۆ لە یاریگای خۆی لە ١٦ یاری ٦ دۆڕانی هەبووە تەنیا ٥ بردنەوەی بەدەستهێناوە
0: لامین یمال تو رو به طاقت با تو ریا با به طاقت دو هوکار وای لیکر دو که او یاری زنه لده سپیکی خولیانکان اسپانیا به طاقت به
4: سر رای او سر کوتن گورو نمایشا سرنز را چشه یعنی برشلونه برامبر با ایلیچی که توماری کدو یار یکی با پینز گولی بیولان بردوا بلام لامین یمال از تیره لاوکی یعنی کتلونی که بشوازی چی زیاواز بود زی سرنزی میدیا کن یمال شوی چی سختی لسر استی کسی بره کن که تیدا تیکلیک لدا بزینی استو کاردانوی سوزداری توند لکاتی گورین دا بدیکره امش دنگوی زوری لناو یانکو تور کوملات یکان دا دروس کردوا با پی راپورتی چی مالپری فوت مرکاتوی فرانسی لامین یمال لمیاری دا بتواوی لعاست ناسراوکی خوی دور بو لکاتک دا هاوریکانی وک فرمین لوپس با تو مارکردینی دو گول دا درو شایوا و کریم ادیمی یکم گولی فرمی خوی بدرسی بارشلونا تو مارکردو انتونی گوردونیش دوای هتن ناوی بونه ویاریگا دو گولی دروس کد که چی امال نیتوانی هیچ مترسیک لسر گولی تیپی برامبر دروس بکاد ام بیدنجیا

0: هەر لە بۆ ئەم یادە و بە بۆنەی ئەم یادەوە لە بەرنمەیەکی تایبەت لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و مامۆسایانی قەدرگران و برایانی خۆشەویست دەبم
1: ڕەوشتت ئەوەندە جوانە لەعەنە لەسەرەوەی ئەخلاقیشی
2: ناسینی پێغەمبەر سەڵە الله عليه وسلم هەموو ئەو شتانەمان لۆ ڕوون دەکاتەوە لۆیە قورآن ناوی لە پێغەمبەر نایە نور
3: لە نوهەتەکانەوە چی ئەو مولودەهات واللهی چەند گەنجی دەناسم دەرێ بۆ مولودەی خۆی گەورەی دایت دەیمە
1: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور خانق لو ظلماتي دربيني لبو أو نوري
2: أو كردواري في غمري زور خوش دوي صلى الله عليه وسلم ولام لفشين كوتدا وكو دكتور يوسف فرموي خلل من هيا
3: هاد أو بيامو أو دعوو أو بانقوازيو أو دين الراسقيني قياندا ناو مالي سركدا كانيش

بەناوی خوای گەور و میهرەبان سڵاوی خۆتان لێبێت من ڤیان مەحموودم هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش سەردێر گۆڕینی دراو بۆ تەبابەتی گەرمی ڕۆژ حکومەتی عراق بەنیازە سفرەکانی سەردراوەکە لاببە لەوبارەیەوە لە هەواڵەکان میوانێکمان لە بەغداوە هەیە قەیرانی بانزین لە هەرێمی کوردستان هەر بەردەوامە لە سلێمانی بانزینی 750 دیناری کەم بۆتەوە ئەمە ژوای کردووە نۆرەی دوور و درێژ بگیرێت سبەینە یادی لەدایک بوونی فەخری کائیناتە موسڵمانانی جیهان و کوردستان بەشکۆوە ئەو یادە دەکەنەوە عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە هۆشداری دای هێزە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە مەترسی هەیە هەر چوار پارچەی کوردستان ببنە غەزەیەکی دیکە نیگەرانی خۆشی لە دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەت و ناکۆکیەکانی نێوان یەکێتی و پارتی دەربڕیوە هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران دەچێتە قۆناغێکی دیکەوە لە بری موشک و بردومان واشنتۆن دەڵێ گەمارۆیەکی ئابووری بێپێشینە دەخاتە سەر ئێران تارانیش هەڕەشەی داخستنی کەنداو دەکات.

لەم مانگەدا بە تایبەتی لە ڕۆژی مەولوددا خەڵک شیرینی و خواردن و خواردنەوەی زۆرا و زۆر دروست دەکەن بەسەر دراوسێ و خزم و هەژاراندا دابەشی دەکەن ئەم کارەش وەک نیشانەی خۆشی و سوپاسگوزاری و خێرخوازی ئەنجام دەدرێت هەروەها لەم مانگەدا هاوڵاتیان مەولود دەخوێننەوە ئەمەش خۆی لە خۆیدا نیشانەی گرنگیدانی کوردە بە میادا مزگەوتەکانیش دەبنە سنتەری یادکردنەوەکانی مەولود کە تێیدا وتار پێشکەش دەکرێت و زیکر و سەڵاوات لەسەر پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم دەدرێت هەر لە باشووری کوردستاننا بەڵکو لە باکووری کوردستانیش لە شاری ئامەد ئاهەنگی مەولود بە بەشداری سەدان هەزار کەس بەڕێوە دەچێت کە میوانان لە وڵاتانی جیاوازەوە بەشداری تێدا دەکەن ئەمەش نیشانەی گرنگی ئەم بۆنەیە لەسەر جەم پارچەکانی کوردستاندا مانجی مەولود بۆ موسڵمانانی کورد بووەتە بەشێک لە کولتور و ناسنامە هەر بۆیەش ئەم مانگە دەرفەتێکە بۆ نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ سونەت و ئاکار و ڕەوشتی سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد سەلی الله عەلەیه وەسەلەم هەروەها بۆ ئەوەیە پەیوەندێک کۆمەڵاتیەکان پتەو بکرێت لە ڕێگەی کاری خێرخوازی و دەربڕینی خۆشییەوە

0: لە سەی سادق هاوڵاتیان خۆشی و شادی خۆیان دەردەبرن بە یادی لەدایک بوونی فەخری کائینات باشترین مرۆڤ هەروەها سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێ هیواخوازن ئەم یادە ببێتە هۆی هێنانە دی ئاشتی و ئارامی بۆ کوردستان و ناوچەکە و جیهانیش
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاري كتير سباسي خواهي قورو مهربانا كين كا لخزمتي مانجي بر لخير وبركتي ولادتي پیغمبرين صلى الله عليه وسلم لخواهي قورو دعوا كين توفيق خيري همولا يكمان بابتوانين بوشي ودرست صحيحا بابندي أو شريعة دين مباركة بين كما يعزتو سلامتي دنيا وقيامتي مروفكانا بداخوا بيقمان دور كوتنوا لآيني بيروز إسلام لبيامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديان الصدان كارساتي قورة بدوي خويا يانيت بويا قرآني مبارك فرمي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هر كسيك بشت لو بيامو دين وشريعة مباركة بكا بيقمان حياتي بر لخم لآزار بيد
2: سنتا هزاران صلاة ودرود لسر جاني باكي محمد صلى الله عليه وسلم لێرە هیوادارین ئەم یادەمەزنە بێتە هۆی ئارامی و ئاشتی بۆ ناوچەکەمان بۆ وڵاتەکەمان ئەم یادەمەزنە یادێکە لە بیر و هەزری هەموو کەسێکی مسلمانانە بەرز ڕاگیرێ و هەزاران سڵاوات و درود لەسەر گیانی پاکی محەممەد صلی الله عليه وسلم هیوادارین بێتە هۆی ئاشتی و تەبایی لە نێو میلێتەکەمانە هیوادارین ئینشاءڵا ئەو دڵتەنگی و ناڕەحەتی و ینەی کە لەسەر وڵاتەکەمانە هەیە بێتە هۆی بۆ ژانەوە و ئاشتی و تەبایی لە نێو یەکڕیزی وڵاتەکەمان و یەکڕیزی لایەنە سیاسەکان ئەمانش بتوانن لەم یادەمەزنەدا چاوێک بخشێنەوە بە ژیان و گوزەرانی ئەو خەڵکەدا ئەمە یەکێکە لە هۆکارە هەرە باشەکان یەکێکە لە دوعاخێرەکان کە ئمە بتوانین لەم ڕۆژەدا تەبایی و برایەتی نێوانمان زنی بکەینەوە
3: لەدایکبوونی پێغەمەری خوا سەڵا سەلەم گرنگێکی تایبەتی هەیە بۆ ئێمەی مسلمان چونگا پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم ئێمەی فێری عیبادەت و بەها بەرزەکان و دوورکەوتنەوە لە هەموو تاوان و خراپەکان کردووە کامش ئینسانیش بەم شێوازە بێ بە ئینسان کە گرنگی ببدا بە بەها باڵاکان و دوورکەوێتەوە لە خراپەکان هیوادارم ئەم یادە ببێتە هۆی ئەوەی کە تەبایی نێوان مسلمانانی فرقە جیاوازەکان نزیکتر بنەوە لە یەکتر نەکەم یادە بکەنە بابەتی ناکۆکی نێوانیانم بە ئەم یادە بکەنە مەولودە بکەنە بابەتی نزیکبوونەوە لە یەکتر نەک دوورکەوتنەوەی زیادە لە یەکتر
0: لە ڕەواندوزیش هاوڵاتیان دڵخۆشن بە هاتنەوەی یادی لەدایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێ هیوادارن ئەم یادە ببێتە مایەی خۆشی و شادی بۆ کوردستان و ناوچەکە و جیهان
4: ئمێدوارم ئینشاءڵڵا مەولود بیتە مای خێر و خۆشی و یەکڕیزی و تەبای مسلمانان و نەهێشتنی ڕقوقینە و شەڕەدەنوک و تەبعاً پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم گەورەترین مەخلوقی خوای گەورەیە و ئینەکە لەعلا خولوقین عەظیم و ما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین هۆکاری ئەو هەموو منافەسە و ململانێ و ملشکاندنی یەکتری هەمووی نەتیجەی ئەوەیە کەوا مسلمانان دوورن لە سیرە و ڕێبازی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەبەرەوە پێم وایە ئەگەر بگەڕێینەوە سەر ئەو ڕێباز و فکرە و بۆچوونانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم گرفتەکان کۆتایی دێن مەشاکیلەکان نامینێن و ئینسان بە گەورەیە ژی بە خواژی
5: بەڕاستی لەدایکبوونی فەخری کائینات یعنی ڕووناچیەک بوو لەسەر ڕووی زەمین یعنی بۆ ڕزگارکردنی بەشەریەت لە جەهالەت و لە نەزانی ئێستاش بەهۆی دوورکەوتنەوەمان لە ڕێبازی پیرۆزی ئیسلام و لە سنەتەکانی پێغەمبەری نازدار یعنی هەموو قەیران و کێشە و ئەو ئالۆزیانە کە دروست بوونە بەهۆی دوورکەوتنەوەمان بووە لە ڕێبازی ئیسلام و لە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێم وایە تاکە چارە سەری ئەو کێشە و قەیرانانە گەڕانەوەیە بۆ زیندووکردنەوەی سنەتەکانی حضرەتی محەممەد صلی الله علیه وسلم و گەڕانەوە بۆ ڕێبازی پیرۆزی ئیسلام
6: سەرەتا ببوونە یاد لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام فەخری کائینات محەممەد صلی الله علیه وسلم خۆشحاڵی خۆم دەرەبڕم پیرۆز بای لە خۆم و لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم هیوادارم دەست بە ڕێبازەکەیەوە بگرین بە سونەتەکانیەوە بگرین ئینشاءڵڵا ئەو یادە پیرۆزە ببیتە هەوێنی خۆشبەختی و خۆشحاڵی و سازان و پێکەوە دانیشتنی لایەنە سیاسیەکان و کوردستان لە پێناو خۆشگوزەرانی کردنی خەڵکی کوردستان
7: ڕۆژەکی مێژوویە ئەمە پێویستە هەموو ساڵێک یادی ئەو ڕۆژە زۆر بە زۆش و خرۆش و بە بەخۆشیەوە بکەینەوە لو لبر اوي پیغمبر درودی خوای له سر بی پیامی خوشویستی و رز و وفاداری و آشتی بو توای زیهان پیا هیوادارم مسلمانانی کردستانیش یادی او روژه به زور به گرمی و خوشی بکنوا و هر وا پیامیشم بو د صلاحدارانی حرمی کردستان اویا که لسر ربازی پیغمبر لاندن لو اوی توانین با تبایی و برایتی و خوشی لناویگ دی بجیان بکنین

0: دونالد ترامپ سروچی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە ئێران لەبەردەم داڕماندایە. ئەم لێدوانە لە کاتێکدایە کە واشنگتۆن خۆی ئامادە دەکات بۆ ڕاگەیاندنی تونترین سزای ئابووری کە هاوبەشە بازرگانیەکانی ئێران دەکاتە ئامانج لە بەرامبەردا تاران هەرشی ڕاگرتنی تەواوی هەناردەی نەوتی کەنداوی کردووە. ئەگەر بێت و ئەم جەنگە ئابووریە بەردەوام بێ، بڕیارە ئەمڕۆ کاتژمێر یەکی پاژنیوەڕۆ بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا و کاتژمێر پێنج بە کاتی گرنج کە دەکاتە ئێستا بە کاتی هەرێمی کوردستان وەزیری گەنجینەی ئەمریکا کۆنگرێیەکی ڕۆژنامەوانی ساز بکات. لە کاتێکدا پێشبینی دەکرێت ڕێکاری زۆر تونتر دژی تاران ڕابگەیەندرێت کە لە ساڵی 1979 بەدەست سزای ئابووری بەردەوامە دەناڵێنێ. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دوێنێ یەکشەمە لە وتارێکدا لە ڕۆژنامەی فاینانشال تایمز نووسی بووی لەگەڵ بەرەبەیاندا ڕۆژی یەکلاکەرەوەی ئابووری دەست پێ دەکات. ئەمە گەورەترین جەنگی داراییە کە تا ئێستا دژی نەیارێک بەرپاکرابێ، هەرچەندە چەند هەفتەیەکە هیچ هێرشێکی سەربازی ڕاستەوخۆ لە نێوان هەردوو وڵات ڕووی نەداوە، بەڵام تا ئێستا تاران واشنگتۆن نەچوونەتە نێو چوارچێوەی هیچ دانوسانێکی جددی بۆ کۆتاهێنان بەم ململانێ نۆمانگیە. فەرماندەی سوپای پاکستان پێشسەردانەکەی بۆ تاران پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئەنجامداوە بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر گەڕاننەوەی ئێران بۆ مێزی دانوسان. سێ سەرچاوەی ئاگادار لە پاکستان ڕایانگەیاندووە کە مارشال عاسم منیر فەرماندەی سوپای پاکستان هەفتەی ڕابردوو چەند ڕۆژێک پێش گەشتەکەی بۆ تاران لەگەڵ دۆنالد ترامپ قسەی کردووە. بە پێی گوتەی یەکێک لە سەرچاوەکان داواکاری سەرەکی ئەمریکا بریتی بووە لە بەکارهێنانی هەژمون و کاریگەری پاکستان بۆ هاندانی تاران بە مەبەستی گەڕانەوە بۆ مێزی گفتوگۆکان. ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەمڕۆ دووشەممە فەرماندەی سوپای پاکستان وەک بەشێک لە هەوڵەکانی نێوەنگیری بۆ کۆتاهێنان بەشەڕ گەیشتە تاران. فەرماندەی سوپای پاکستان لە کاتێکدا سەردانەکە ئەنجام دەدا کە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا خۆی ئامادە دەکا بۆ دەستپێکردنی گەورەترین شەڕی دارایی لە مێژوو کە هاوبەشە بازرگانیەکانی ئێران دەکاتە ئامانج. ئەمەش وەک فشارێک بۆ سەر حکومەتی تاران. بە پێی هیزانیاریەکانی دوو ماڵپەڕی چاودێری نرخەکانی ئاڵوگۆڕی دراوی ئێرانی کە ڕیالە بەهای خۆی لەدەستداوە نزمترین ئاستی مێژووی تۆمار کردووە کە تێپەڕبوونی 2 میلیۆن ڕیالە لە بەرامبەر 1 دۆلاری ئەمریکی. داتاکانی دوو ماڵپەڕی ئەلکترۆنی کە چاودێری نرخی ئاڵوگۆڕی دراو لە بازاری ئازادی ئێراندا دەکەن ئەوەیان ئاشکرا کردووە کە ئەمڕۆ دووشەممە بەهای دراوی فەرمی ئێران بە نزمترین ئاستی پێشینەی خۆی دابەزیوە. بە پێی ئەم نرخانە لە بازاری ئازاد نرخی هەر دۆلارێکی ئەمریکی 2 میلیۆن ڕیالی ئێرانی تێپەڕاندووە. ئەمەش نیشاندەری بەردەوامی دابەزینی توندی بەهای ڕیالە لەسایەی ئەو گوشارە دارایی و ئابوریانەی کە ڕوبەڕووی کۆماری ئیسلامی ئێران دەبنەوە. کۆلارەی منداڵانی غەزا ئامادەباشی ئەمنی لەلایەن قەوارەی زایۆنییەوە دروست کردووە. سوپای زایۆنی فڕاندنی کۆلارەی بۆ ناوچە سنووریەکان بە کردەوەی جەنگی ناوبردووە. هەڕەشەی ڕەشبگیری و هێرشی بڕیاری داوە. لە بەرامبەردا هەوڵەکانی غەزا ئەم بڕیارە بە پاساوێکی تەنز ئامێز بۆ مەرامی هەڵبژاردن و سزادانی منداڵان دەزانن.
1: لە نێو کەلاوە وێرانبووەکانی کەرتی غەزەدا منداڵان هەوڵ دەدەن بە کۆلارە ڕەنگاوڕەنگەکان تۆزێک هیوا بەرەو ئاسمان هەڵبدەن و بۆ ساتێک لە کابوسی جەنگ ڕابکەن. بەڵام وا دیارە لە چاوی تەلئەبیب ئەم کاغەزە بچووکانەی دەفڕن بوونەتە مەترسیەکی گەورە کە خەویان لە سەرکردە سەربازی و سیاسیەکانی زایۆنی زراندووە. حکوومەتی زایۆنی و وەزیری بەرگریەکەی هەڵدانی کۆلارەی منداڵانیان بە کردەوەیەکی جەنجی ناوزەند کردووە و فەرمانی تەقەکردن و چۆڵکردنی گەڕەکەکان دەردەکەن. سوپایەک کە بە چەچ پێشکەوتووەوە کۆلارەی کاغەزی منداڵانی 4 ساڵان وەک ئامانجێکی شایستەی مەرگ نیشان دەگرێت لەلایەن دانیشتوانی کەرتەکە ئەم لێدوانەی زایۆن بەدێ بنەما ناو دەبرێت.
2: بالنسبة للألعاب أو الأوراق الطائرة أو الأطباق زي ما بسموها، أنا يعني امبارح لما سمعت خبر إنه الجيش الإسرائيلي بمنحها المستوطنين
3: سبارت با ياريا كاغزا كان وكولارا كان من دويني كاتك هوالا كان بيست كسباي داجري كان ريغري عن لدكات دلين ما ترسيم على سر دروز دكات بيموابو هوالا كتنها ياري قصي خوشا بلام أمرو كاتك للتورو كمالاتي كان دابينيم دابينم تنانت وزارة سباي داجري كاريش بابتك بها رشيك بسر قواركيان دادنين هروها بکردوشی زنجیش دزانید که دبید بهیز و تندو تیج ولان بدریتوا. لکاتک ده اما تنها کلاریچ کاغذی با مندالان تالم زنگه ده در چیگ بید بویا. هیچ تیجتر نما و یاری پیبکن. کاغذک ده فرینن. اما چه مترسیک لسریان دروز دکات؟ براستیش تیجی پیکنی نویا.
2: يعني انه شكا من اطباق طائره ومن اوراق طائره انه هذا ايش اللي بتسبب للمستوطنين او غير المستوطنين يعني انا شيء مش مضحك
1: سرباري بريوتوني كوبنوي استي برزي امني بامادبوني بنيامين نتنياهو فرماندي اركاني سبابو هلسنگاندني مترسي كولاركان دانشتواني غزته ناغن چون ياري چي ساده كاغذي دبيته هوي دروست بوني پاشاگردانيو داناني پلاني امني سربازي لسر استي دولت لکاتک دا زایون یکان لسر سنورکان لخوشگزرانی داده جینو کتی لپارتا کاغذی چی فریو لترسن. مندالانی غزا لنیو کاولکاری و مرگ دا تنانت لبر کولار فراندنیش هراشای زنگو کس پیکردنی زورم لیان لسره. دیمنک کبرونی داری خست. چون یاری چی مندالانی پاک دکریتا بحانه چی بیبها بود ریجدان بزنگو آلوس کردنی دوخکا.
0: ادوای زیاتر لە ده سال جنگینا و خو مسلمانانی شاری سیسی بود لە افریقایی ناوراست بشوی که هواش و سزده گرین و مالکانیان. گرانوی او مسلمانانا با زیدی خویان امید بخشا بیستنوی دنگی بانگ هیوای با گرانوی پیک و جیانو عشتینی وان پیکات کان گران دوتوا.
1: البشتی زیده تری ده سالان جه شر نفخو آواربونه باجر سیبوت لأفریقیا نوراست برف آرامیه ده چید. باجر سیبوت سمبولا پیک و جیانه بو. افرو شاهده زفرینا هیدی هیدیا آکن جنوه این مسلمان جبو تاخی ادرامان و هلکرنا دنگ بانگیه لمزگفتن وی باجری.
4: ایمان اشهد ان لا اله
1: هرچند زفرین مسلمانان در خوشی به دوری بخشیه. لیخانی و مالنوان به تمامی ویران بوینه. لورات نوکده به تنه بانگشه جبو آشتی و پیگ و جیانه پیتا کرن.
3: اما داوی پیک و جیان دکین. داوی دکین همو من به یک و بجین. هیچ تکل و خوشتر نیا کمو رو وکن به یک و بجین و به آشتی بجین. پیک و جیان تبایی کمالایتی و آشتی. پیم وایا اوی زورترین پیشتی من پیتی آشتیه.
1: ادناف جرگه تاخی ادرامان هشتا ویرانیان شاری پیوه دیارن آکن جینوین مسیحی ابگرمی پیشوازی لزفرینا جیرانن خوین مسلمان دکن
3: توشی نراحتی زور بوین پیشتر مسلمانان لیره در جیان بلام دواتر چون شوینی تروزیانیان پیگیشت بلام ام خاک شوینی همو مانی تیدا دبیتو همو مان لیکتر خوش بوین داول برانی مسلمان دکین بگرنوا بگرانویان آشتی لنیوان من دا زیجیر دبیت لکاتک دا پیشتر ام گرک زور گورو آودان بو بلام دواتر بازارکشی پچی کوتو کار راوستا استا برانی مسلمان دا گرنوا دا زنم هموشتک دا کیوت سر روی خویو بازارش تالک دبیتو
1: زیده باری آستانگیان از مناسی بود وانه که مازن یا آشتیه یه زفرین مسلمانان جبو جم حفصین خوین مسیحی ویه که تسل مینید برینن شاری ابتنه به پیگ و جیان آشتیانه لیبورینه و دوباره آواکرنا باوریا دولایانی تیمار دبن
0: حواله کی خوش بو تجبوانی شکرا شورش کی نوی لتارسری شکرا بریویا یک درزی لهفته یک دا جگی حو درزی دگریتوا حواله کی دل خوش کرا بو تجبوانی نخوشی شکری جوری دو تارسری کی نوی زانستی بناوی اف سی تورا الفا کاللاین کمپانیای ایلی لیلی پردی یامله پیدراو د بیتوی ګورانکاری کی ګورا لژیانی نه خوشکاندا ام درزینوی تنها جاریک له هفته یک لید درې و مش پیوستی به کارهنانی درزی روجانی انسولین برجی 186 کم دکاته و په راپورتی پیمانګای نشټمانی تندرستی له بریتانیا ام چاره سره جماری درزی لیدان لا 365 دانه و لساله کم دکاته و بو تنها 52 درزی لێکۆڵینەوەکان ئەویان دەرخستووە کاریگەری ئەم دەرزیە هەفتانەیە هاوشێوەی دەرزیە ڕۆژانەکانە لە ڕاگرتنی هاوسەنگی ڕێژەی شەکرەدا. پزیشکان پێیان وایە ئەم داهێنانە ژیانی کۆمەڵێک مرۆڤی ئاسان دەکات بە تایبەت بە سەڵاچوان و نابینایان کە ئەو کەسانی کێشەی جوڵەی دەستیان هەیە یا ئەوانەی بیستوونەوەیان هەیە و ناتوانن پابەندی چارەسەری ڕۆژانەیان بن. هەرچەندە ئەم دەرمانە هێشتا چاوەڕی ڕەزامەندی کۆتایی ئاژانسی ڕێخستنی دەرمانی بەریتانیایە، بەڵام وەکیوایەکی نوێ بۆ کۆنتترۆلکردنی ئاسانتری نەخۆشیە درێژخایانەکان سەیر دەکرێت. دەچینە هەولێر، هاتنی مانگی مەولود بازاری لقم و شیرنی گەرم دەکات، چونکە نەریتێکی باوی یادەکان یان بڵێین بەو یادە بەخشیوە ئەویش شیرنی بەخشینە یان شیرنی بەشینەوەیە. هەر بۆیە لقم فرۆشەکان مانگی مەولود با وەرزی کاری خۆیان دەزانن. تەها حەمەد نزیکەی 25 ساڵە کارگەی لقم و شیرینی هەیە، باسی پیشەکەی و کاتەکانی گەرمی بازاری دەکات لە بۆنەکانی ساڵدا.
5: ئەمن لە ساری نەوە و دووە ئەو ئیشەی دەکەم، ئیشەکەشم شیر لە منی لوقما، کێشم نیە الحەمدللا، ڕۆژانی پژێوی ژیانی خۆم دەردەچێت. ڕۆژانە مەسەن دووەز بێ سێوەز بێ جستانان هاویدان یەکە دووە ئەوە ئەوەجار مەسەن سێتەنەکە ئاوی لە فەردەونی وەچی دەکەین، سێتەنەکە شکل دوانی شاستەکەی تێ دەکەین، لە دونی شاستەکەی کە تێوا وەشی لێک دەدەین، اینجا شکرەکەی تێ دەکەین و هەندێک دەرمانات پشتی خۆیە تێەکەین و پیت دەبیەوە.

0: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفنا المدينة ما دعا لله داع بینران و بیسرانی خوشویز لە هەر شوێک سڵای خی گەورەتان لێبێ لە بەرنمەیەکی تایبەت بەرنمەیەکی تایبەت شنەی ئاواز لە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەری مرۆڤایەتی سەروەرمان محەممەد درودی خوای لەسەر بێ پیرۆزبایی لە گشت مسلمانانی جیهان دەکەین بە بۆنەی لەدایکبوونی فەخری کائینات لەو ڕۆژەدا بۆنی خۆمان وەدڵی خۆمان خۆش دەکەین بە لەدایکبوونی ئەو پێغەمبەرە مەزنە دەڵێین بە خێرهاتی خێرتانی ئەی باران و بیابان و چاویکانی ئەی هەناسەی سەحەر تۆ میوانی خۆشەویستی هەمومانی لێرەوە بە خێراتنی میوانە بە ڕێزەکانم دەکەم مامۆسا فەرمان شوانی لەگەڵ کاک سەرباز بە خێر بنیخوا خۆشحاڵم زۆر زۆر بەرنامەی شنەی ئاواستان ئاوادان کردەوە بەڕاستی بە ئاوازەکانتان ئیشاڵە شنەی ئاواز خۆشتر و بە زۆشتر و بەتانتر دەبی بە خێراتنی برانی بە ڕێزم دەکەم لە دەبژەنە بە ڕێزەکان لەگەڵ مامۆسانی بە ڕێزی میوزیکشان هەرمووتان بە خێر بێن یاخوا دەستان خۆش بیاخوا بە ڕێز و خۆشەویستان لەو ڕۆژەدا پێویست دەکا ئێمە بە تەواشح و بەو شەعرە خۆشانە و بەو منازاتە خۆشانەی ئەو بە ڕێزانە بڵێ ئێوە خۆش بکەین وەدڵی خۆشمان خۆش بکەین هیوادارین بەرنامەی ئەم زارەمان ببێتە مای ڕەزامەندی خوای گەورە و ئێوەی بە ڕێزیش لە دیار بەرنامەکەمان دڵتان خۆش بێ و چێژ وەربگرن بەڕێزان دێن لای مامۆسا فەرمان شوانی مامۆسا بەخێر بیاخوا
1: خێرانداری مامۆسا ئەرجان
0: پەیامت لەو ڕۆژە پیرۆزە ئەو ڕۆژ خۆشە
1: بسم الله بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان درود و سڵاو و ڕەحمات بڕژێ بەسەر جیانی محەممەد المستەفا سەڵا الله تەعالی عەلەیهی وەسەلەم سڵاو و ڕێزم بۆ جەناب تووتەواوی بینەران بۆ مامۆستایانی هێژە دەست و پەنجیان هەر ساغ و ئینشاءەڵڵاه خۆشحاڵم لە خزمەت جەنابتان و جەنابی مامۆسا سەرباز و مامۆستایانی بەڕێز ئەم شۆ دەبینە ئینشاءەڵڵاه میوانێکی ڕوحسووکی سەرجەم ماڵەکان ئەوانەی کە بینەرمان دەبن ئەو یادە پیرۆز بێ لە هەموو لایەک لە گشت مسلمانان داواکارم لە خوای پەروەردیگاری جیهانیان کە ئینشاءەڵڵاه ئەو یادە ببێتە مایەی هەوێنی تەبایی و ئاشتی و برایەتی لە نێوان ئێمە و سەرجەم مسلمانان ئینشاءەڵڵاه دەشتان خۆش بیاخوا
0: سەلامەت یاخوا بەخێر بن ئەزیتان شێشە
1: خزمەت
0: مامۆسا سەرباز پێیام لەو ڕۆژە
2: ساو سەلامەت بی مامۆستا دەستتان خۆش بی ممنونین سوپاسان دەکەین بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مامۆستا جیان پەیامە لەو ڕۆژەی بەڕاستی هیواخوازیە لەو ئەو مسلمانانە کە بەڕاستی بگەڕێنەوە سەر سونەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەڕاستی زیندووکردنەوەی سونەتەکان یعنی ئەو لایەنەمان بیر نەچێ ڕاستە ما بە تەواشح و ئینشاءەڵڵاه مەدایەحی زوان دڵ و دەرونی و خەڵکی ئاوادان دەکەینەوە ئینشاءەڵڵاه ئەوانیش بە دڵیان دەبێت دەبێتە زێگە ڕەزامەندی خوای گەورە ئینشاءەڵڵاه دەستی هەموو لایش خۆش بیا ڕەبی
0: مامۆسا دڵخۆشی خەڵک بە گشتی لەو ڕۆژە جیاوازە لەگەڵ ڕۆژەکانی تر بە تایبەتی ئەگەر باسی شاری هەولێر بکەین یعنی ئەگەر ڕۆژەکە سەرمابی باران بی ئەگەر ڕۆژەکە گەرمابی ڕۆژ زۆر تینی هەبی ئەو خەڵکە باکی نییە بەڕاستی دێتە بازار دێتە دەرەوە دێت گوێ لە تەواشەکان ڕادی سەردانی مزگەوتەکان دەکا هۆی ئەو ڕۆژە کەوا گەرم و گوڕە هۆی چییە بۆچی دەگەڕێنیەوە
1: وەڵاهی جەنابی مامۆستای لە مێژە گوترایە بە تایبەت بەڕاستی یعنی شاری هەولێر بە تایبەت پێی دەڵێن مەدینەی دووەم بەڕاستی ینی لە ڕوحیەتی دینداری و ئەو ڕوحیەتە دینداری قەدیم تاکو ئێستا کەمایتەوە بەڕاستی ئەو کللتورە لە هەولێر ئەلحەمدوللا ساڵ بە ساڵ گەرم و گوفتتر
0: دەبێت
1: یعنی تەمەشای دایە حاجی و بابە حاجەکان بکوانی تا ئێستا لە ژیاندا ماینە ئەو گەرم و گوڕیان هەر تێدا مایە بەڕاستی لە ناخیان هەرمایە جا ئەمەش بەڕاستی ئیتباعن لە بۆ ئەو نەریتە جوانەی کە ئەوان پەیڕۆیان کردیە دایمەن حەز دەکەین ئەو یادە گەرم و گوڕبی ئەو یادە بەڕاستی پڕجۆش و خرۆش بی دەستخۆشی لەو خەڵکە بە ڕێزە دەکەم خی گەورە موفەقیان کە هیوادارم چەند پڕجۆش و خرۆشن هێشتا زیاتر بە جۆژ و خرۆش بن بەڵام ینی تکایکیش برایانە ئەگەر لەمە قبولکەن ئەو وەزعانە شێوێندرێ بەلا ڕێدا نەبرێ ینی چەند ساڵەکە دەبینین بەڕاستی مثلن هەندێک تێکەلاوی هەیە لە ئافرەت و لە
0: زیادەڕەوی
1: زیادەڕەوی نەکرێ مەسەن تێکەلاوی ئافرەت و پیا و نەکرێ داواکارم لایانی بەرپرس بەڕاستی جا ڕێکار زۆر هەیە ڕێکاری ئاسان هەیە بۆ ئەوی بتوان مەسەن ئافرەتان و پیاوان لێک جودا بکەنەوە هەموان بتوان بینەری ئەو کەشە پرجۆش خرۆشە بن بەڵام تکلاوی درست نبی
0: نکنه تنها تصویر کردنی بابا سنابیک یا پارس ویدیو
1: با جانب چه روحی تدابی
0: لبو کوکردنوی کومنت و لبو بینر و فیو اوشتانه نبی و کمان سرباز بکتن یعنی گرنگتریشند اوه یکاما سنتکانی او پیغمبر یاد یعنی ببیر خوما بینو لو روش دا زیاتر بتوانین یعنی تطبیقی بکن و زیبزی بکن و او خلکش که دلی خوی خوش دا که لو روش دا یعنی در برینی خوشویسته بو پیغمبر صلی الله علیه و
1: آله رحمت الله بیت دست من داله که خود دگری من داله چی گفت که نازانی مسئله سیا بلام کدی شربت شید دیل بازار چکلیت شور دگری ده پر سیتی از موضوع تو کپی دلی او روجی لدایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و آله ایدی
0: پیشار دروز دبی
1: خوشویسته لو دروز دبی گرینگو کبر تو مال ایدی هاتسو مزگوتی پیپ کی لمال نصیحت کی ها او روجی وابو وابو خلق کو بونه ولا خوشویسته پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی هی وادارم ک بو بو رگا راست بیشا دست
0: کان خوش ما مسافر ما زپی ما خوشا جمال هندک شتی خوش و بزوش و خروج بله با او روزه پیروز دبزانی استان آماده کردیا فرمو.
1: انشاءالله.
0: لگال برای نیدفجن و گروپی میزیک فرمو استاد.

ئەوە یەک ئەوە زیاتر لە هەمان ینی بڵاوتر ئەوە لە قدیمەوە هەبووە لە مەزدی شێوازی دیکە هەیە مثللا بە مەقامەکان دەگۆڕێ ما مەسەر بە

0: دوباره سلام علیکم بیت بینران و بیسران اسپیدا اما برداوم لا برنامه دو کاجمیر که کومل برگو بابت امرو آماده و راپورتی هاوکاران من لا تواوی شار و شارچککانی هریمی کردوسان تایبت با پرسی روژو او بابتانی که گرینگ ناماجی پیدا کن و بیگمانیش امرو توری زور تایبت معنی که قصو باسی لسر بکین سرداری میدیا کانی امرو من دیار خوی لا کوملک راپورتی هاوکاران من دبینه توا با سرطا بچینی لای راپورتی هاوکاران من و با دیاری کراوی دچین شاری حالبجا و بنمونه اماجا با پولیگ لخوشکانی قطابی زنست شرعکان دیار خونه دبرن و ریز لینان یعن پیشکش دکریت لراپورتی هاوکاران من لشاری حالبجا ام راپورتی بو آمده کردین با بچینی لای ام راپورتی که استا پیشکش دکریت
1: بدروش میله محرابی زانست او بولود کی سرکوتن پولګ له خوشکانی هر دو مدرسې روزګار او هلب جبو زانست شرعی کان قوناغی کی خوندنی شرعی د برنو هنګاوی ګل امن ځکان نزیګ د بنو
2: زانست شرعی کی کان لا ضروري ده کان امس د می استمان ګرینګ کی له دای کی خوشکانی امام براستی دای کام خوشکا هاوس سره ما مستای اندازیا د ډاکټره بتوانی له واردم لەگەڵ مهنەکەی خۆیدا شارەزابێت لە بواری زانستی شەرعی بتوانێت بەها باڵەکان لە کۆمەڵگەدا گرنگی زیاتری پێ بدات لە ڕێگەی ئەو زانستە شەرعیانەوە ئەتوانێت بەرەو بە بواری عەقیدەی خۆی بدات عەقیدەیەکی دروستی هەبێت و بتوانێت تاکێکی سەرکەوت و پەروەردە بکات لە ناو خێزاندا پاشان ئەو تاکە لە کۆمەڵگەدا ڕۆڵ ببینێ
3: سەرخاڵی عەلومی شەرعی ئەلحەمدولا بۆ ماوەی نزیکەی شەش ساڵە عیلمەکانی نەحو و سەرف و عەلومی حەدیس و عەلومی قورئان و تەفسیر و حیفز و تەجوید ئەخوێنین سوپاسپای گەوراکەین ئیسمان زانیوە بوونی زانستی شەرعی بۆ خوشکان زەروریەتێکی زۆر زۆر پێویستە بۆیە لە هەر کۆمەڵگەکە لە هەر موجتەمیعێکە ئەگەر بێت و دایک یا خوشک یان هاوسەر ئەمانە تێگەیشتوو بن لە مەبدەکانی ئیسلام کە لە عەلومی شەرعیە خێزانێکی پێتە و پتە و کۆمەڵگەیەکی پتە و دروست ئەبێ
1: ئامانجی ئەوان تەنها بدەزینانی بڕوانامەیەک نییە بەڵکو دەیانەوێت لەو ڕێگەیەوە کەلێنێک بۆ خوشکان پڕ بکەنەوە و لە داهاتوشدا ئەو زانستەی کە فێری بوون بیخەنە خزمەت کۆمەڵگە
4: واللهی من زۆر زۆر سپاسی مامەساکانەکەم بەڕاستی مامەساکانمان زۆر زۆر خی گەوریان لێ ڕازی ماندونە ناسانە هەوڵەتەن لەگەڵمانە هەموو جاری ئەڵێم یاڕەبی خوای گیان خۆت باداشتی خێریان درێتەوە ئێمە ناتوانین پاداشتیان دێنە بەڕاستی یاڕەبی خوای خۆت باداشتی خێریان درێتەوە ئێمە ناتوانین پادیان دێنە بەڕاستی سیانە ڕۆی پێنەی لەبە فتا قورتیەکەی زیاتر بێت لەسەر پێگەیشتنەکەی شو زیاتر ئەبێت وتەکەیش زیاتر ئەبێت ئەو موحیبەت و خۆشی ئێمە لە دڵمانە هەموو شەریعە و تێگەیشت شەریعە وا لە کردوین ئیشوکارەکانی ماڵ بەلامانەوە ئەی خولاوە یعنی شتەکان ئاساییەکەی
1: ماوەی شش ساڵ تبی زانایان یەکگرتو ڕێگەی مەدرەسەکان زانستە شەرعیەکانەوە سەرق پێگەیاندنی خوشکان و بوارە ماوەیەشدا چەندین خوێنەرەکانی زانستە شەرعیان تەواو کردووە و ئیجازە نامەیان لەو بوارەدا وەرگرتووە مەحەب کامەران کەناڵی سپێدا هەڵەب
0: لە هەڵەبجە دەینەوە بێگومانینە کۆیە دیارە لەقی کۆی یەکگرتووی ئیسلامی خوشکە ئیسلامی کوردستان سیمینار پەروەردەیی خوشمبیری بۆ بەشگەنجانی شارەکە سازەکە دەچینە لای ئەو راپۆرتە و با بزان ئەو سیمینار فەرموون
5: بۆ داتوێتی جیاوستر گران پەروەردە دەکرێت تا ببنە سەرکردە یەکی لە باشترین قوتابخانەکانی ئەسەردەمە یەکگرتووی خوشکان کە لە ڕێگای سیمینار و کۆڕ و کۆبوونەوەکانی کار بۆ ئامادەکانی دەکات
6: هەر کۆمەڵگەیەک پێشکەوتوویە دڵنیا لە سەردەستی گەنجەکە پێشکەوت بووە بۆ گەنجەکانی هەست بە بەرپرسیەکەن بەرابەر بە وڵاتیان و هێز و توانە و گرتوەکانیان کار دەهێنن بۆ ناپرسی بۆ نەبن بەو کەرکە پێغەمبەری نازە فەرمێ ساڵ سەلەم خەیر الناس فەئەهم للناس بۆ من گەنجە نەبم نەبمە خەیر الناس ئەن فەئەهم للناس دەزانی پێخۆ لەو حەدیسە دەستی چیە باشترین کەسمان ئەو کەسەیە ئەو مرۆڤەیە کە سوود بە کۆمەڵگا بمێنێ باشترین کەسمان ئەو کەسەیە ئەو مرۆڤەیە کە سوود بە کۆمەڵگا بمێنێ
7: ئێوە ئیش بکەن ببنە بەرهەمهێن داهاتی خۆتان بنیاد بنێن چونکە ئێوە ئەمەلی ئێمەن ئەمڕۆ کاتی کار و بنیاددانە گەنج سەرمایەیە بۆ ئێمە سەرمایەیە بۆ خۆی بۆ گەلەکەی بۆ کۆمەڵگاکەی بەهاکان پێویستە بەپارێزرێت چونکە ئەو کۆمەڵگایە بەها ئەخلاقیەکانی دەبێت بەها ئاینەکانی دەبێت کمالگاهی ویرانه اگر لعل یا لعنتی ل تکنولوژی بگات آوپاری.
8: لخوی بزیابی سیمینار که باش بو، وی کرد اگه خوام بینوا و هوشیاری چی داره کمالگاهی که اگه خوی بته ولی وی که او بیروکانی هیچ که هر مروق لجیانی دا بیروکشی باشی هیان لبون من دست رنگینی لشتشی داره. و پیوسته یعنی کسی که بی که هوشیاری مام دلی وی که پرها به بحرکانی خوام دی.
9: ترتب بنای خوی گوره که بازور سپاز لکه خشکانی گرفت که دکم. براسی یک زور زور باشم بینی. یعنی اسمینارانه هیوادارم همه مانگه بکرن دوباره بکرن. لبره وی سودی که واد بینی که پشت آن پشتاره نزنی ولی اسمیناره داده زن.
8: وی کرد که یعنی بکرناو من زیاواستر بی و بکرناوی که پشتر هم آن بون زیاتر هم برای پی بدن زیاتر یعنی بی لب کینو که تشت غلط تشت راستا رجع کامان کوا سرکوتن تگ رجع دوزینو بی سرکو بکوین.
5: زورن آوانی بدروشم خدمتی گنزان دکن. بلام کمن اوانی وگلقی کوی یک گرتوی خوشکان پیام دارانا پرورده اندکن. تا لم روشگاره دا امانه ببنه سنبولی تاک خوازی و خزمت با آینده کرد و کردستان بکن. مده زمال کنالی سپیدا کویا
0: دیارا اهنگی سالانی حجره خورمال بزانستکانی شرعی برای وده چید دیارا لم راپورتش هاوکاران من که اماده آن کردو به هماشه و او اهنگی رزلنانه بوزانستکانی شرعی که برای وده چیتو با پیکوا سیری که او اهنگش بکن
10: این مدروش تمام پیویسه یکم هم علمه لخوها رنگ باتوا دو هم
11: اهنگی سالانه حجره خورمال بوزانست شرعی کن برای وچو قطابیانی حجره لقوناغ جیوازه کن نمری سالکی خویندنیانو

0: ئاوی سەرزەوی ناتوانین گلبین و ئاوەکە مەلە دەسە چێ بەڵام کاتێک گژوگیا هەبێت داڕوخانی زەوێکە ڕوونادات ئاوەکە کو ئەکرێتەوە سەوزە و گژوگیا ئەبێت دۆمۆکسیدی کاربۆن کەمە بێتەوە ڕۆکیش کە زۆر بوو عادەتەن ئۆکسیجین دەرایەوێ یعنی ئەمانە سوودەکانێتی بەڵام کە ئەمانە نەبێ زەرەرەکانی دەست پێکاتەوە بۆ نموکو وتمان مادە زود سودبەخشەکانی نامێنێ زیندەوەرە وردە سودبەخشەکان نامێنێ گژوگیا نامێنێ تاکو ئاوی کە لەو شاخەیە لەو دەشتەیە کوی کاتۆ بێ بە ئاوی ژێرزەوی لە ساڵانی دواوی ئیسفادەی لێ بکەین ئەمانە زیانەکانێکی زیاتر وەکو زیان زیانی تر ئەگە بین دراسی بکەین لە ناوچێک و بە ناوچێکی ترە گۆڕێت بۆ نمونە ئێمە لە کوردستان زیانەکان ئەوی کە دەستنیشان کراوە هەر ئەوانەیە کە هەمانە لە هەوایە لە خاکەکەیە هەندێک جاریشێ ئەگەر هاتوو ناوچێک پیس ببێت بە مادەی مەسەی مادە قورسەکان هێوی میتاڵەکان هەندێک جار هەیە بۆ نمونە سەرێکی هۆوی متتەڵانە چێتە ناو خاکۆ ناو ئاوە زۆر جار هەیەم ئاوە خەڵک ئەیکاتە بیر بیرەکە ئاوە هیرێڵە کێشە هێوی میتەڵی تێ لەواچی ئەمە هەستی پێ نەکەین ئەمانش کاریگەری خۆیان هەیە بەتابەتی لەو ناوچانی کە بۆ نمونە کارگەی زۆر لێە کە گارگەی زۆر لێە دەرهاویشتەی پاشماوەکانی نەوت و پلاستیک و ئەوانەمانێ ئەم هێوی میتەڵانە چێتە ناو خاکەوە خاکەکە لەگەڵ ئاوەکە چێتە ناو ئاوی ژێرزەوی و دوایی خەکانی تر لەو ناوچێ و یا خوارتر لەو ناوچێ ئاوەکە هەڵمژن یا دەرهێنن لە ڕێی بیرەوە سیرەکەی هەوی میتەڵی هەیە کە دەندروستی مرۆڤ زۆر زۆر حساسە بۆ شێ بۆ چکە هەندێک جار هەوی متتەڵانە بێت و توشبوونی شێرپەنج
1: باشە کەواتە دکتۆر بەپی پسپۆڕێکی بەڕێستان کە پسپۆری ژنگەن گونجاوترین ڕێکاری دروست چییە کاتێکە دوا بە دوای ئەو سووتانی کە دروست ببێتەوە ڕێکارەکان چی کە بگیرێتە بەر بە تایبەتریش ئەوەتە دەبینی کە ساڵانە ئەم سوحاڵەتی سوتاویە کە دروستە بێت لەواچە جارێکی تر دارەکان بە درنگ بچێنرێنەوە یان بۆ نمونە ڕخراوەکانی مەدەنی ڕخراوەکانی ژینگە دۆستی و ئەم بابەتانە ساڵانە گەر هەڵمەتێک بکرێن و هەندێک لە دارەکان بچێنرێتەوە یعنی ڕێکاری دروست چییە بگیرێتە بەر دوا بە دوای سووتان ئەگەر هەبێت
0: دوا بە دوای سووتان و کوژانەوەی ئەگرێکە ڕێکارە دروستەکە ئەوە مەسەرین زۆر جار هەیە لە وڵاتانی پێشکۆت و هێن بە ئامری چێڵان زەوەکانە چێڵنەوە کە بەجاری چێڵانی تیاابێ بۆ ئەوەی ئەو پاژماوەی هەیەین بۆ نمونە زۆر مەسەین تێکەڵی ئاوکە نەبێ و لەگەڵ خۆیان بینێتە شوێنەکانی تر هەندێک جارێ و پاژماوانە ئەگەر زەرری نەبێ پاژماوی گژوگیاکە بێ ئەی چێڵنەوە لەگەڵ خاکەکە تێکەڵاوە بێ هەندێک جار هەیە بە شوێکی سروشتی وازی لێن تا بارانە بارێ ئەو پاژماوی کە هەمانەکو و ئاش وەکو و خەڵوز ئەمانە بۆی لەو شوێنانە منێ زۆر جار هەیە ئێمە لەو کاتانە مەسەی کاریگەری ئاگرەکە بە شێوەیە کە تۆ فریای ئەم کارە ساتە ناکەی بۆ نمونە لە ساڵەکانی 2020 تا 2024 لە مەسین بۆ نمونە لە دەریای سپیناوە ڕاست لە وڵاتەکانی ئیتالیا فەرەنسایەوەنان لە کالیفۆرنیا لە ئەمریکا لە کەنەدا لە کیوبێک سەرێکی نزیکەی 7 ملیۆن هێکتار زەوی سووتاوە لەم حاڵەتەیە ئەم مەسافە گەورەی چیلی ئەەکەیت چۆن چاچی ئەەکەیت یعنی ئەمانە کاریگەریان زۆر زۆر قورسە بەڵام ئێمە بەجیاڵین بۆ سروشت بۆ ئەو لە دەستی مرۆڤایە مرۆڤەکان بێ دارەکان بچێنێتەوە ئێمە بۆم لە هەمووی گرنگتە دارەکان بچێنینەوە بۆ چکە دارەکان خزمەتکردنێکی زۆتری پێویستە کاتی زیاتری پێویستە گژوگیا دوای ئەو مەوسمی کە ئەو ئەسووتێ لە وەرزی تازە خۆی سەوزە بێت و کێشیشی وای نیە بەڵام ئێمە مەبەستە سەرشیکە ئێمە زیاتر دارەکانمانە دارەکان زۆر گرنگە چکە کاتێکی زۆری خزمەتێکی زۆری و ئیسپادەشی زیاتر لە گژوگیا
1: دکتۆر لانی پەیوەندیدار و ڕخراوەکانی ژینگە دۆست و ژینگە پارێزی ئەمانە ساڵانە هەڵمەتیان هەیە لەم چەشنە بە نمونە چاندنی دار و ئەمانەیە ژینگەی کوردستان و جوگرافیای کوردستان یعنی کەشوهەوای چ گونجاوە لە چیاکان و شوێنەکانە چ دارێ گونجاوە بۆ چاندن بۆ ئەوەی ئەو بەرگری سووتانیش بکات چوزانە بە حاڵەتی کە دڵێن
0: بەڵێ ئێمە عادەتەن دارە سروشتی ناوچەکان ناوچەکەی خۆمان بۆ نمونە زۆر کەس ئێستا داربەڕوومان هەیە داربانزومان هەیە قەزوانمان هەیە هەرمێکێوی لەمان هەیە گۆیژمان هەیە ئەرخەوانمان هەیە ینی ئەم دارانە هەر خۆی وکو بڵێ مناڵی ئەم ناوچێن مناڵی شاخی زاگرۆزن مناڵی کوردستانن ئەماتوانین هەرم دارانە بچێنینەوە بۆ چکە بۆ هەر چوار بەرزەکە خۆڕاگرە چ گەرما بێت چ سەرما بێت بۆ سووتانی شتا ڕادەگەتوانین ئەگرێکە زۆر بێت و دارەکە مەسەین پچوک بێ لەواچێ زیاتر
1: بەڵام
0: دارەکە گەورە بێ پوش و پاوانی چواردەوری کەمتر بێ لەواچێ کەمتر بسوودێ ینی ئەمە ئەتوانین لە شاخەکانە هەستی پێ بکەین بۆیە ئەو دارانە بۆ ئێمە زۆر گرنگن بەشێکن لە کوردستانی خۆمان بەشێکن لە شاخی مەسەین زاگرۆز ناوچەکەمان بەشێکە لە کللتوری کوردیش بەو شتابی زانی کێمە لە کوردستانە باو باپیرامان سەتەها ساڵە لەگەڵم دارانە ئاشنان و ئیشیان لەگەڵەکەن و بەرهەمیشان لێ خواردووە.
1: بەڵێ دکتۆر، بێنە سەرەوەی کە بە تایبەتریش هاوڵاتیان ئاماژم بۆەوە کەوتم لە کۆتایی بەرنامەکەیە باباسێکی ئەوەش بکەین چەند گرنگگە هاوڵاتی هۆشیار بێت. بنمونه ها هنده جار به دستی انقصه کم سوتای دروسه بید و ایب نهوشیاری ایمه که ده چینه شونه به دوی شونی خوش اگر رین به شونی باشا جوانا لوی کاتی که خوش بسر برین بلام که رساته که لدوی ایمه که خوما نی خلقینین ام تا که چن هوشیار بی بوم حالتا
0: براسی تاک هوشیار بی لهمش ده گرنگ تره چکا بوین من اگه تاک هوشیار بی لواتی اکرکانی که هکاری مروون کمتر بیتا و که تاک هوشیار بید پیجوی کارساتا که روبا خوی پارزگاری لخوی اکا پارزگاری لسوشتا که خوی اکا ئێمە لە زانکۆی سلێمانی بە تایبەتی لە کۆلێجەکەی خۆمان کۆلێجی زانستە ژینگەیەکان ساڵانە بەسەر قوتابخانەکان ئاگەڕین، ساڵانە سیمینار و کۆڕ و کۆبوونێکی زۆر ئەنجامین لەلایەنی ژینگەییەوە، چۆن پاراستنی دارستانەکانمان، چۆن پاراستنی ژینگە و ئاو خاکەکانمان. بەڕاستی ئێمە پێویستەکە لە مناڵەکانمان دەست پێ بکەین. ئێمە ئەبینین لە ماڵە زۆر جارێکە مناڵەکانمان لە قوتابخانەیەن و کە ئێمە غەڵەت یەکەین مناڵەکانمان بە ئێماڵێ ئەڵێ باوکە ئەو شتەمەکە غەڵەتە یا دایکە ئەو شتەمەکە غەڵەتە لە قوتابخانە، مام مساکەوەی پێوتم. يعني اگر ما دست به کل تاکان ولا منال کان ما نو يعني تصور کنم با چند سالی دهاتو تاکی کی زور وشیال لر رژینگی و درس کن و کو آمادهشم پیام مثلا چند سالی اگر ما پیش کاتی خلو خور خلو خاشاشی فرای پی عیبو بالا مثلا منال کت پی طلا فریمه هر چند تار رادیک خلو خاشاک فرایان هر ماوا بالا او اگر تو بو تاک هندک تاکه مثلا پیوسته که و تویشی زیادتر لگل کی زیادتر قناعتی پی کی بوی او رفتار ناشیدن کم کاتو بوی اما پیوسته که بەتایبەتی لە لانی پەروەردەییەوە لە لانی زانکۆییەوە و ئەرکە سەرشەکە لە لانی میدیا و تەلەڤیزۆن و تۆڕی کۆمەڵایەتیەوە کە ئێمە گرنگیەکی زۆر زۆر زیاتر بین بە ژینگە، چه بە پاراستنی ژینگە، پاکوخاوێن ڕاگرتنی و مەسلەن لە کاتی وەرزی هاوینە ئاگرکردنەوە، سەیرانکردن ئاگرکردنەوە کاتێک کە ئاڕۆیت دەرەوە مەسلەن بۆ نمونە سروشتەکەت بپارێزی، ژینگەکەت بپارێزی، چونکە لە کۆتاییە ژینگە و سروشت هەمووی لە خزمەتی مرۆڤایەتیە، بۆیە پێویستەکە ئێمە بە شێوەیەکی زیاتر لە خۆمان بیپارێزین.
1: وڵا بەمەبەست پێم خۆشە پرسیارش ئاراسەی بەڕێستان بکەم بە حکمی کە بەڕێستان ڕاگری کۆلێژی زانستە ژینگەیەکانن زانکۆی سلێمانی ساڵانە خەریکی قوتابیانمان زۆرە دکتۆر، یان ئەمە چەند گرینگە بۆ کوردستان و بۆ ژینگە دۆستان و ئەم بابەتە کە قوتابیانێکی زۆرمان هەبێ لەم چەشنە.
0: بەڵێ سەبارەت بە کۆلێجی زانستە ژینگەیەکان کۆلێجەکە ئێمە لە ساڵی 2020 کراوەتەوە، شوێنەکەمان کەمپەکەمان کەوتێتە شارۆچکەی چوارتە لە شار باژێڕین بەشێکین لە زانکۆی سلێمانی. ئێمە بەهۆی ئەو لایەنە ئابووری و لایەنە ئیجتیماعی کە لە ماوەی 4-5 ساڵی ڕابردووە لە کوردستان ڕوویاوە سەیرەکەین خێزانەکان کەمتر مناڵەکانیان نێرنە دەروی شار، بەهۆی مەسلەن قورسی باری ئابوو هەندێک جارێ بە لایانی سۆزداری و دەرونیەوە مەسلەن دایکێک باوکێک حەزناکە کچەکە یا کوڕەکەی لە خۆی دوور بچێتە دەرەوەی شار و هەندێک جاریش ئێمە دیقەت بین لە کوردستانە ئێستا زانکۆ و پەیمانگایەکی زۆر زۆری ئەهلی کراوەتەوە لە ناو شارەکانە، بۆیە کاتێک کە قوتابیەک کە سەیرەکەی گەنجە یعنی منتۆ ناتوانین ڕێگری لێ بکەین حەزەکە بچێتە زانکۆیشی ئەهلی بۆ لەبەرەوەی هاوڕێکی ڕۆیشتووە یا بۆ لەبەر ئەوی ناوێکی هەیە یا بۆ لەبەرەوەی کەمپەکەی خۆشە. سەیرەکەی لا ئێمە نەبووتە کەلتور بە ئیشکردن یاخود مەسلەن بۆ نمونە ئیش لە سە مناڵەکانمان کەی بە شێوەیەک کە ئیشە بۆ خۆی بدۆزێتەوە کە تیان مرتاح بێ کە سەرکەوتوو بێ. بۆ نمونە ئێمە لە کۆلێجی زانستە ژینگەکان تا ئێستا دوو وەچ بە خوێندکارمان تەخەڕوجی کردو نزیکەی 30 خوێندکارن، هەر 30 خوێندکارەکان تەعین بوون. تعیین بوون
1: بەڵێ دکتۆر، ئەوان لە چه بەشێکە زیاتر تەعینە بن و دامەزرێن؟
0: بەڵێ ئێمە لە دەستەی ژینگەی کوردستانمان هەیە، دەستەی ژینگەی کوردستان یاسای کتابەت بەخۆی هەیە لە کوردستانە کە چاودێری ژینگەی پێوەترێت. ئەم چاودێری ژینگەیە کوچۆن ئەندازیاری تەلارسازی هەیە، ئەندازیاری کوشتوکاڵی هەیە، ئەمانە کە لە کۆمپانیاکان و لە کارگەکان و کو چاودێر و کو ئەندازیاری ئیشەکان بە هەمان شێوە ئەوانی دەرچووی کۆلێجی زانستە ژینگەیەکانن لە دەستەی ژینگا بن بە چاودێری ژینگەی لە شوێ لە کارگەکان لە مەسلەن ئەو شوێنانی کە پێویستیان بە چاودێری ژینگەییە، بۆ نمونە کارگەی پاڵاوتی نەوت، کارگەی دروستکردنی مەسلەن چیمەنتۆ، کارگەی دروستکردنی پلاستیک، کارگەی دروستکردنی هەموو کارگەکانی کتە بە شێوەیەکی گشتی، بۆچکە ئەو خوێندکارانی کە ئێمە هەمانە بە تایبەتی دوو بەشمانەیە، بەشی زانستی ژینگە و بەشی بەڕێوەبردنی ژینگە. ئەم بەشانە یعنی ئەگەر بێت و باسی بابەتەکانیان کەین، زانستی ژینگە خۆی ئەتوانم بڵێم لکێنەرێکە یاخود تاکێکە کە پێویستە بە هەموو زانستەکانی تر. باشه کی سرکی پیوست به زانستی پزشکی او باشه کی به زانستی بیولوژی او باشه کی به زانستی کیمیا او باشه کی به زانستی اندازیار باشه کی به زانستی کوشتوکالا پوچوکا جینگا همیلم بابتانه دروز بو اما یعنی بابتگانی همی اوشتانه اخوینتو کبتوانی کادری کی درچو درچه کاتکاچ درو ابو ایشکردن لهمو لانه کانو آماده بیت بو ایشکردن لسر پاراسنی جینگو تندرستی سلامتی جینگی کوردستان او جینگی کار
1: دکتور با او کوتا پرسیارم بیت خواز لسر بشکه هيا زانسته جینگی کان
0: بداخول کوردستان کما حتشان اما سالانه مثلا کاریم با اوکراین لسال سوشال میڈیا لزان کوی سلیمانی لکورکوبنو کانه که اما کاری که تو هم بلیم زور زور زنستیه و زور زوریش خوشه بود چکه تو کار لگه سروش ده اکی
1: راستا
0: مثلا با نمونه زور بزی زور بی کاتکان چار سر جنگه اکان و چار سر اکانی تری همو کار سات اکان لره سروش ده بید بشوی که زنستی بید بلان بداخل کردوسان اما نبوله بکلتور بلان بدر اولاد کاریگری که زور زوریه، تو هم بله لپش زور بیزانست کانویه، چکو کو آماده پیا پیوسته به همون زانست کانی
1: رو. دکتر اما زور سپاس برای سانه کی؟
0: سپاس برای.
1: ازت کی شو؟ زور بخیر.
0: سپاس
1: با ما دبونی برای سان. جاری دکتر بخیر وی دکتر گیان. بله برای زانو خوشایسان، سپاس با او کاران من، سپاس با بینی رو بیسرکان من، عزیزان خوشایسانی برنامه دو کشمیر، دو کشمیری امروز پیشکش کرده، سبین با کاملا برگو با و تینوی اگر این ولاتن خواهان لگل بید.

هەڵبژاردەیەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. لەباتی ڕشخەن گیانە لەباتی ڕشخەن بەموبەو هەوڵ بە با عیبی خۆت ببێ دەرمان سۆزی کە ڕازگەل کەفتە دەرەوە لە لای خەڵک نەبێ ڕیسوا و پەشیمان لە پراوێزدا دەڵێ ژمارە 36 لاپەڕە 25 گیانەکەم لە جیاتی بە خەڵک پێکەنین و توانج تێگرتنیان خەریکی تیماری دەردی خۆت بە سبەینێ کە نامەی کردەوەکان ئاشکرا کران با لە لای خەڵک ڕیسوا و پەشیمان نەبیت

ئاوڕێکی تۆ ئەم لە دوێنێ پەشێوە ئەو لە سۆی من خەمی هیچ و پوچی ئیسامە ئاخ کەکەم تەرخەمی و خلیسکانی دوێنێ ئیسە پاوەنی پامە گیانەکەم ئاوڕێکی تۆ پاسای دوێکەم و ئیسەم و لەولامە لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 9 لاپەڕە 63 واتە ئەم کەسە پەشێوی دوێنێیە و ئەو کەسەیش پەشێوی سبەینێیە بەڵام من خەمم هیچ و پوچی ئێستایە بەداخەوە من گیرۆدەی دەستی کەم تەرخەمی و خلیسکانی دوێنێم ئەو حاڵەتە پاوەنی پێمە ئەگیانی ئازیزم مەبەستی پێغەمبەری عەزیزت سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەگەر ئاوڕێکی لوتف و قبوڵی تۆم دەست بکەوێت ئەوا دوێنێ و ئێستا و ئایندەم مسۆگەرە ئاشکرایە بۆ دوێنێ تەنیا تۆ بەو پەشیمانی دەرمانە بۆ سبەینەیش بڕیاری بەردەوامی و ئیستیقامەت تەکبیرە بەڵام ئەمڕۆ ئێستا پێویستی بە هۆشیاری و بڕیار و هەڵوێستەکردن هەیە بۆیە هەمیشە ئێستا ئەساسە

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتەی برگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

وتراوا مومێک دا بگیرسێنی بۆ تۆ باشترە لەوەی کە گشت کاتەکانت لە نەفرەتکردنی تاریکیدا بەفیڕۆ بدەی. چه سودێک دەبینی ئەگەر گشت تەمەن و کاتت بەفیڕۆ بدەی لە نەفرەتکردنی ئەو تاریکیی کە وای لێکردی نەتوانی بجوڵەی؟ خێراکە و بگەڕێ بە دوای ئەو مۆمەی کە ئەو تاریکی لەناو دەبا و فرمێسکی خەم بۆ ڕابرد و مەڕێشە. خەمبەر مەبە بۆ سەرنەکەوتنت مادام تۆ هەوڵ دەدەی جارێکی تر لەسەر پێ بوەستیتەوە. ئێستاش تۆ هەناسادەیت و دڵت لێدا بۆچی خۆت بێ ئومێدەکەیت و وا خەیاڵ دەکەی کەوا توانات نییە. پەندێکی چینی هەیە دەڵێ ئەگەر 7 جار کەوتی ئەوە جاری هەشتەم هەڵسەوە. ئەگەر ماڵەکەمان پەرتووکی تیانە بوو کەواتە ماڵێکی بێڕۆحە، خوێندنەوەمان بناغەی ڕۆشنبیریمانە، ڕۆشنبیریشمان بناغەی بیرکردنەوەمانە، بیرکردنەوەمان بناغەی دەرکپێکردنمانە، دەرکپێکردنیشمان بناغەی بیر و بۆچوونمانە، بیر و بۆچوونیشمان بناغەی ڕەفتارمانە، ڕەفتاریشمان بناغەی خوونەریتمانە کە بریتیە لە کەسایەتیمان، کەواتە خوێندنەوەمان بناغەی کەسایەتیمانە. داوای ئەو شتە بکە کە مەحاڵە، باشترین شت کە دەستەبەر بکرێ بەدەست دەهێنی. بەردەوام ئێمە شتێک بەدەست دەهێنین کەمتر لەو شتەی کە دەمانەوێت و داوای دەکەین. بۆیە دوورترین و زەحمەترین شت داوا بکە کە کەسانی تر پێیان وایە مەحاڵە. ئەگەر ئەو شتت بەدەست هێنا کە ممکنە، ئەوا دەبێتە جێگەی ڕەزامەندیت.

0: شدمیه.
1: لگال نوینران.
2: لگال نوینران.
1: گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا. لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکی.
3: بناوی خوی گروه مهروان سلاوتان لی بیم کاتتان باش بیسرانی برزو خوش شویز خومان بخوش حال زین لالقی چنوی لبرنامه لگل نوینران بخزمتان بگینوا. بو ام هفتهش پرسیک من با دیاری کردون که اویش پرسی مترسیکانی سوتانی خزانی سوتمنی چین که لماوکانی رابردودا و لچند سالی رابردودا بطیبتی لهفته رابردودا جاروبر خزانکانی سوتمنی تر خزانی نوتی رج بن خزانی سوتمنی بنزین بن لیرو لیویل شارکان و نوت جاوزکان اگر دکویت او دستوتین و زیان و زرر که زور به نوچکه دگین و زور جار زیانی گانیشی لیه دکویت او بو امرو ایم کامل پرسیار من هی لسرم بابتا بونی خزانکانی سوتمنی لنوچکانی نزیک نشتجیه بون یا خود لنوچکانی نشتجیه بون یا خود مولتی سلامتی او خزانانت چین و ورگیراون یا خود نه و بونی خزانه کان لناو مال کان داره بته بته یه لکاتی اگر کوت نودا چیکرا و با سلامتی دانشجوان با اون آتشانه با ام پرسانه چند پرسی که دیگر زور برایز دکتر ریبار بازانی که اندام پیشول لیجنه خدمت دوزاری بود لانجمنی پارسگای سلیمانی و روح سرکی لیجنه جنگش بود میانداری من کدوم با کمال پرسیار لوا بابت او رو کنده و بابت که دکتاو تو دکین دکتر بخیر بین
4: زور سپاس کرد استم بیش
3: دکتر اگر سبارت به نزدیکترین رودا و اگر باز کن لحظه پیشو که ل ناوچه تنجرو او پالا او خزانانی سوتمنی گریان گرتو او کار ساعتی لیکه و تو که جمعی که زور خزان گریگر جگل زیان مادی کانی که زیانی گوری با او خزانانو دورو بریشی گیان هر وها زیانی گیانیشی لیکه و تو جمعی بریندارو کسی کهش جایی داده زد که کاری گلی او خوالی خوش بیه هر وها زیانی جنگیش من هی که با زیوزاره که و با دورو برو بناو چکه دگینه با سرطالی رو دست بیاب که این دکتر آیا او خزانی بنزین و گازان که لناو چکان در دروز دکرین لنزیک ناو چه نشته جیبونه کن دروست ها و آیا امانه مولاتی شهرستانیان هی؟
4: سرطا سلاو با بینران و پیما ایسر رادوی بیسر و بینری هی جاران رادوی باز بیسری هی در راستی ها مولات هبه یا نبه طبعا او بنزین خانه خوی مولاتی هی او بنزین خانه خوی مولاتی هی که بنزین خانه هواره او مولاتی هی او کجا کش ایوان بوا؟ اما بسی بنرتی بابت اگه بکن.
3: بله.
4: بنرت. مثلا شون آن هی مولاتی هی، بلام لهمان کاتا نتوان راو کنترل کری. شونش من هی مولاتی هی، توان راو کنترل کری. نقطه سری چی و تا خالی بنرت لام بابت اوه شون بتوان ری کنترل کری. جا شورتی کار باهی. لکاتی بنزین بتال کردن آیا چکه بنزینی ایره به بورینی بتان کرده به تانکرکان یا ده هزارین یا بیس هزارین یا سی و شش
3: هزارین
4: اما کده مزخه ایچی هی مزخه که عادتا با گاز ایش بکا باشتره او مزخه ای که بطال یکا با گاز ایش بکا باشتره زور بیان بنزینه
3: اما ایچی که لها
4: اما ایچی که لها اما ایچی که لها هوکارکان ایچی که تو این باین هوکاری که زور سرچینیه بازی چه کلا سرچیه کن یه چه کلا سرچیه کن
3: که هر قسکش بشه کرد به بله بیرون نشد تو هر دوینه بپیم و بیان پیری بله کرکوکیش لناوتی درمان همان ام حالت رویا که بطال کردنی سوتمنی بنزین بو لیکه لخزانه کن لکاتی بطال کردن که اگریگت بو که ام حالت بو که جناب دامرجت بیا کرد که بهوی ما داغتنی بنزینه که لیک خزان بله خوشبختانه لیک خزان گریگ تو کجانیان و ایکارکو که پیام آبی پیری بو یک خزان بو که کنترل کردن یه جدا خزانه که اینتر گرب بگیرن.
4: بوی بسی بنرد یا بناغی بابت که کنیان عرب الله اصلی موضوع اویه که چون بتوانی کنترلی کی جب بشه گیزوریان بهوی اوی لکاتی بطال کردن که بوی او مزخی که بطالی اکات شورتی که پچوگ لمزخی که دروسه به امیش بنزین بناوی هر رو بنزینیش سريع بخيراي قرقري سريع الاشتعال يعني زول بخيراي قرقري بتايبتي لهاوينا بيجي لبنزينك هاومي بنزينك شيء او بخاري بنزينه او هرز ببلاشي حتى يعني احتمالاتي شي لصا 50 هي بموبايل ايش قبر بقري كاب موبايلني كزور غير ما بن احتمال بوش بوش قبر بقري لكاتي بيونديا بويا باشتروا ك بيونديا كي لا ناو وزكا بيوندينا كي يا بديار نقول ناو وزكا اگر يشك عدادي بي بي باشتروا بيوندينا كا جوان اما هو كاري كي سريشيا جا هو كار كان هالشيء بن سرتا ل قلبيك او دسبيكا من باسي كنترول لكم اگر بيتو او شوينا اگر بيتو او شوينا كنترولي اگر كوجينوي ستانداردي اقليمي بي نغني دولت هر اقليمي اقليمي واتاي اوانيكا بسنت كراون
3: بسنت كراون
4: بسنت كراون كان توب هي حريقي قوري هي كلاسيك طايا باشا ولا همان كاتا هوا وخول هي هوا وخول كلوانه زور لو كاتيا ايج نكات شكا بي مزخي شي لسربتو بربر بي الهوا وخول كتابي وكو او مزخي كتشيمنتوي فل داغري مزخ داغري تشيمنتو كلا قال هوا داغري لا جيروا وكو او اتواني خو بلين خول ما دي يعلم خول يا جهاز الكتريك لا برا هذا كان بكاري يعني لمي كيتياو بوهاكي بيلي هكناوا كقوتي كي زور زوري هي بهوا أتواني بو خولة وأتواني ب خزاني آوي مليون لتري يعني أواني كمصفى يعني أواني كخزاني قوري يعني كسل سلوم مليون لتر سو تمانية يعني هر جوري هكا نوتي رشا خا
3: بنزينة
4: نفتاية بنزينة شيا نوتي خاوة هر شيكا أواني لسلوم مليون هكا ون لسلوم مليون لتر ون مفروضة خزاني جوريان هبه بلاني كم 100,000 100,000 يعني هبه أو و بيلن مدفعي و مدفعيا هبه ك مدفعي ك كارمندي شي راهن راوي لسرا زور بباشي هل يدا اگر ببيني خوماني بيني نوا بنزيخاني شعلك هبو لسليماني كأسا بيلن شوار ريانك لو بنزيخاني هبو هاوينان خزانه كان سردك
3: ديو بلا بيني وما
4: او مدفعي اوا زياد ل 200 متر الروا زياد ل 200 متر
3: الروا قوتي 200 متر زياده
4: هوا هي وزور باشيشا اوا ستاندرد اقليميه ابي اوي هبي
3: جوان.
4: ابي توبي هبي كتوبا كان اي جريتا اغريكا اجر اماني هبي لبلاشيه كما الى قم بسر قدري خوانيه يعني ها لا لا لا لا لا سرتاي اغريكا على بلاتي كما يكوجينتو بمرجي كارمندي راهن دابي هبه غرفتك لوايا باش كي زوريان بون من او كارمند لو كاتيا جلي اغر كوجينين برانيا تشك خفر ابي بسوشوار ساعات هبه خفر بفي ستانداردي اقليمي بس جهاني ناكل
3: زوان
4: بس ني دولتي ناكل بفي ستانداردي اقليمي درا ولات دراوسيا كانوا كو ولاتاني عربي لقال ايران ابي ام كارمندا 24 ساعات خفري هبي وقلا وجلي جاغري لبرابي وحريق بت لاماده بي لاي لا شو انا لقال الارمي اغرك ليدا ولا همان كاتب الارمي شبي 600 الارمي ابي 600 الارمي شبي هر ديدا ام يكسر بدا ما شو براكردن الروات شو كبيلا وكاني تايبته جلكي تايبته كلاو دسکیشو هموش دیکی تایبتا و لگل اوشا که او خوی خفرکا انجاگا پیویز که یک خفری لیه پیویز که سیانی لیه عادتا تیم چکترین تیم سیان عادتا بلا مگر خفری تیمکا سی کس لیه بون سی کسا که برا کردن اچن برو پیری آگرکا و باو شوازو باو پروسیجری که فیر کراون آگریک حجمی چنه و آگریک لناوه و آگریک لدروه و آگریک مصافي زورا واغري قوتي هيو لمصافي شي كما معناها مو من برسيار من يكردون
3: جوان
4: الشيوا زكي جاي اگر اغري كان بون من لشوني قد اخرا واي بلا انقل في زورا بو هلدا اكو هاون
3: جوان
4: اكو هاون بو هلدا خونات وين شتا بكورتي بلين بكورتي بلين ببي ستاندرد اقليمي ابي تيمي اغري كوجينوي هبي ابي خزاني 100,000 لتر اوي هبي ابي کاملا پیداییستی اگر کوچنوا هی لخال و هوا آوهر بر حالونی هنر ل بابتی تی مکان ول بابتی اگر کوچنوا کن آبی هن بد اگر هن بو هم او زرر جوری نده چون بۆچی ئەم تیمانە دانراون و ئەم شێوازی ئەگەر کوژێنان و دانراون ئەگەر کاتەکەت بۆ کورت کەمەوە بۆ ئەوەی زیانەکان کەمتر بێ بەتایبەتی زیانی ژیانی چونکە زیانی ژیانی هەر کەسێک بە سەدان ملیۆن دینار و بەرەو ژوور قەرەبوو ناکرێتەوە ئەوە هەر بۆ دڵنەواییە هینا هیچ کەسێک قەرەبوو ناکرێتەوە زیانی ژیانی چونکە زیانی ژیانی قەرەبوویەکەی زۆر قورسانی خواڵ ئەگەر کەسێک بەبێ تاوان بکوژێ و وای هەموو سەرزەوی و کوشتو بێ کەواتە قەرەبوو ناکرێت بەس ئەوە بۆ دڵنەوایی ئایدەکەیە کاڵێن قەرەبووی زیانی ئەو کەسە سەد حوشترا بۆ سەد حوشتر ئێستا لەوانەیە باایی 500 ملیۆن دینار بێ لەوانەیە حوشتری بە 4 ملیۆن دینار بارحاڵ بابەتەکە لێرە بۆ ئەوەی زیانەکان کەم بکرێتەوە زیانی ژیانی ئەم تیم و ئەم ئاگر کوژێنە و ئەم سیستمی ئاگر کوژێنەوە و لە هەمان کاتە بۆ ئەوەیە زیانی مادی کەم بکرێتەوە ئەگەر من مەو سەر نقطێ ئەگەر ئەم تیمە بەهێز بوو نایەوە تیمێکی ئامادە بوو نایە زیانی 3,600,000,000 دینار بە کەمترین تێچوو نەئەکەوت لەو خەزان 3,600,000,000 دیناری تیاچووە جگە لە شوێنەکەوە جگە لە خەزانەکان و جگە لە کۆمەڵی زیانی تر بە زیانی مادی خودی سوتەمەنیەکە
0: کە ئەی زیانە ژینگەیەکان بە زەویەکە ئەو زەویەکە
4: ئەوە قەرەبوو ناکرێتەوە
0: چکە ئەو مادانەی کە باس
4: ئەو شوێنەی کە لێ سوتێنێ خۆڵەکە سوتێی تر خۆڵەکە تێکەچێ ئەو خۆڵە تێکەچێنی خۆڵی سوتا و توانی تر و زەویە تێک چووە بەڵام بۆ ئەوەی کە ئەم بابەتانە ڕوونەدا ئەمە خاڵی یەکەمە و لە هەمان کاتە خاڵی دووەمەوەیە کە شوێنەکە گونجاو بێ بۆ خەزان و نەخشەی خەزانەکە وا بێت بتواندێ لە چەند لایەکەوە بێجگە لە تیمی ئاگرۆکوژێنەوەی خۆیان لە چەند لایەکەوە بە ئاسانترین ڕێگا و ڕێگای بۆ کرابێ یعنی هۆکار زۆرە ڕێگای ئاسانی بۆ کرابێ بۆ ئەوی کە بتواندێ ئاگرۆکوژێنەوەی تر بە ئاوە بگات چکە ئەو ئاگرۆکوژێنەوەی خۆمان مەسافەیەک فومیان پێ فوم ما باقیەکەی ئاو
0: جوانە
4: فومەکە ئەبێ زۆر بە وریایی بەکاربێت چکە حجمی کەمە
0: ئەی دکتۆر دانان و شوێنی ئەم خەزانانە مەسەلەن پاڵاوگەی یان خەزانە شوێنی کۆگای سوتەمەنیە ئەمانە لە نزیک ناوچەی دانیشتوان ئەمە دروستە بەم شێوازە
4: خۆی لە ڕاستیە نابێت لە شوێنی دانیشتوان نابێ بەڵام لە هەموو دنیایە ئۆیل ستیشن ینی وێزگەی سوتەمەنی ئەو بێزگەی سوتەمەنی لەناو قەرەباڵخیا هەیە بەڵام کۆنترۆل کراوە
0: کۆنترۆل
4: بۆ لەبەرەوەی خەزانەکە بە شێوازێک ئێستا خەزانی غاز خۆ ئۆیل ستیشن هەر بەنزین نییە سوتەمەنیە گاز وای نەوت
0: غاز
4: و بەنزین هەر چواری تیایە ئەم چوار جۆرە کە تیایەتی هەیە ڕۆنیشی تیایە ئەم چوار جۆرە هەیە گریسیشی تیایە ئەم چوار جۆرە کە تیایەتی و بەشێکیان سێڤزیشیان هێواتە هەموو مشتەقاتەکانی لێ ئەو مشتەقاتانەی کە بۆ سێڤزی ئۆتۆمبیل و ماتۆر بەکاردێتیایەتی ئەم شوێنە خەزانەکانی لەژێر گڵە زۆر بە زەحمەت گڵەگرێ
0: هاتم ئەمە بکەم بە دوو بینیمانە لەژێر گڵەمەسافەداڵێ
4: بەڵێ بە لەژێر گڵا بێت دوو و کە لەژێر گڵای قوتری خەزانەکە زۆر ئەستوورە چەند ملیمێکە بۆی ژەنگ نەکات چکە مەسوتەمەنیە گرانەهێن عملەیەکە ئەو کەسەی کە خاوەنیەتی زۆر احتیفازی پێوەکە کە نەڕوە کە بڕوا زەرەری لێکێ ڕاستە ژینگە بیزەکە بە زەرەرێکی زۆر لەوەکەی و لە هەمان کاتە تەخلیف یەکەن بە مادەیەک ژەنگ نەکات تەخلیف یەکەن بە مادەیەک کە ژەنگ نەکات کە قیرە باشە تەخلیف یەکەن بە قیر بینەوە سەر بنەڕەتی بابەتەکە زۆر ئەم بابەتە درێژ نەکەینەوە ئەمە سیستمێکی هەیە سیستمی قوفڵی پێڵێن باشە ئۆتۆ کلۆزی پێڵێن ئۆتۆ یعنی خۆی قوفڵە بێ لە کاتێکا کە ئەم غازە یا ئەم شتەکە ڕۆیشت بە تایبەتی غاز کە فلۆ بوو یعنی ڕۆیشت بە هەدەر چوو گڕی گرت ئەم خۆی قوفڵە بێ
0: خۆی قوفڵە بێ
4: حاسەی تیایە
0: جوانە
4: سێنسەری تیایە ینی هەستەوەری تیایە بە کوردی خۆمان چکە کورد هیچ ئالەتێکی دروست نەکرۆ بەداخۆ ئێن بڵێ هەستەوەر بەلایەنەوە سێروازان حاجی حەشەرات دوشتی وای حاسەیەکی تیایە ئەو سێنسەرە یەکسەر قوفڵیەکە کە قوفڵی کرد ئاگرەکە کەوتۆتەوە بەڵام ئەم قوفڵی خەزانەکە
0: زیاتر
4: نەڕۆجوانە
0: کەواتە ئەم پێداویستیانە زەرورەتن
4: ئەم ڕێکارانە و ئەم سیستمە بەم مەرحەلە بە مەرحەلەیە ئەم سیستمە کە چەند مەرحەلەیەکە ئەگەر بیگرێتە بەر بۆ خودی خاوەن خەزانەکە قازانجە بۆ خودی خاوەن خەزانەکە من لە خاڵی یەکەمە چکە ئەو زیان ناکە دوو بۆ بەرژەوەندی گشتی ئەخۆ ژینگە بەس بریتی نییە لە دووکەڵ ژینگە بریتە لە او فوزای کدرو سبی او لو کومل خلقی کلو چوردن اترسن یعنی جینگی درونی او منطقه همو تیک شو
0: همو تیک
4: ازان اترسن وضع انتیگه چه جینگی دن که ابیت جاو ابیب صوتی چی ناخوش و صوتی چی دریلی الومنیوم چه صوتی دریلی الومنیوم تیشتر نیه زور تیجا و که صوتی ماتوری او گنجانوه که با خوشی و کولانگان هرون زور تیجه او صوتا و پیلن تکشونی جنگی دنگ کس کنه کسی مشکی تحملی نکه یعنی نخوشی درونی لگلا نخوشی مشکی لگلا جا امر کارانه با خودی خوان کوگا که قازانجا انجا با برجوان
0: انجا با در باش دکتور مثلا لرابر دوها بلین لسان سالی رابر دوها لسنوری اگر بلین سنوری شارش فراوان و بتایبت باز سلیمانی بکین حسن له ولیرش او بابتانه معنی پالوگین اسایمانه کارگین اسایمانه ایستمنی ام بابتانه اگر بلین لسنوری سلیمانی له تاسو جه اخو راپرنیان تانجلو سکبوت دانشوان زور بو اگر رابر دوا خلق لمنا چانه نبون اسهم بوت ناو جرگی دانشوان یعنی ناو شهر کار حسن اسه باز واش کراو ک ایوازنه
4: بله بله ایوازنه
0: اما جو کراو ک بوات
4: نحی
0: عربت بازگه که عربت بازد اما يعني کار بوکره که امانه همی بگوازره تو کار لپاکر نو امناو چه بکره دیان ام دو کالی کارگانه که لامناو چانی تنجر و یا خود لبازیان لهنده کارگان ام دو کالانه که اکنو با فلتر یا خود دانه گیرسین اما زیانی بو خالقه چند جار اما کراو يعني کار بو مکراو که اما بشوازی کم کارگانه بم دو کال و مجاو جاو لنزی دانشوان
4: من بشوازی تر باسی کم و تا درست کردنی منطقه سکنی پلانه پلانی شهرداری پلان و لهمو حکومتی کشا وزارتی پلانه و لناو همو وزارتی کشاروانیا برای برایتی گشتی پلانه پلان و نقشه سازی و لهمو برای برایتی کش هر بشی پلانه برای برایتی گشتی برای برایتی پلانه و لهمو برای برایتی کش و شهروانیش کشا بشی
0: پلانه
4: بلی بشی پلانو نقشه دانان و لهمان که تا بجگل شهروانی کن لهمو شهره و تا لهمو پارزگاه برای و برایتی گشتی نقشه دانانه و تا نقشه ام ولاته چون داب رجه ام نقشه چون بکره و بسی فلتر ابروه و لکوتای بفلتری برای و برایتی گشتی نقشه دانان ابروه پسند کره اگر امانه که بودجان بو خرج کرده تو سیر که وزارت پلان لهمو شهروانیک لهمو پارسگاک شهروانیک لهمو شهرک شهروانیک لهمو ناحیه شهروانیک و لهمو شهروچکیک شهروانیک شهر دی لهمو امانه بشی پلانه و لهمو امانه شهروانیه و همو شی بر رخصتنی پلانی شهرسازیه شهرداریه باشه پلان سازی و نقشه دانانه من بوی بس بنرتی بابت کاکم امانه همو یا لحکومت بودجان بو خرج کرده نصریانه موچه هنه امتیازی هنه چندین سفری در وکره و که چونچونی پلان در رژن با شهرداری باشه اگر حکومت پلانکانی جیب جیب که ام پرسیاری تو کرده وجودی نبه
0: جوانه
4: اما گرفته که پرسیاری تو وجودی نبه با لبروی خلق نه چه لشوینی نزیگ معمله خانو که اگر حکومت زویکان بباشی توزیع بکه و شونی سکنی ریکو پیک بدوزه تو بو حولاتیان چون که ما حو مليون نفوسین صین به ایمه یوتو هر بزجدی توی تی که هاتن ایمه لچن اوتیلی که بتایبتی لسه اوتیلی جیت هنه که اینو هیچ قوتا عزید مهن فوزا دروز نکن
0: لسه اوتیلی
4: جیت هنه که اینو تاو لسه تاوره باشا
0: بلا بلا
4: جیت هنه که اینو ایمه همو خلچی کردوسانی ایمه
0: نسی که حود مليون
4: باشا شوار هزار کس اچه بو حج لیک شقیا جی کاتو سعودی زور به آسانی هر چوار هزار که کاتیک شو خود زور به منظمیش خواردنی ادات عوی در حزکی من او کلمه بوی الان بسی پلانه که ما اون دولت
0: با
4: حزکی بلو اگه او بکره و لشقه که خواته که پینش کسیتی هر چوار کسیتی هر چوار بو عمره بی کره و هر باب رو هر کتاینه هر کتاینه قد نکی تو عویتی هنه بی قد بی کرو می گرو هر دیت
0: هر دیت
4: لکاته که تو میوانی یعنی او دولتا که 30 میلیونی تی پرانو برو 35 چه دقیق به خود میخزم گذاری نیه یک دقیقه به خود گذاری نیه اما پیلن پلان پلانی شهرداری
0: جوان
4: من باسی اوام کر ایم حملو نفوسین و حملو نکش زیاد لمليونی چی به آواری و به پناهنده و به لجوی سیاسی لدروه مرونه
0: مرونه
4: و بشه کی زوریج لم حوم لوینا للادی کان جی خوی کو خو خانی بو خوی دروس کرد
0: و ترتیبه وای وای
4: بس زری بعدا به حکومت حکومت 250 دیناری هاو کاری ناکه
0: جوانا
4: من امام لگل انجمنی وزیران باس کر سفر گوتم اما ام ولاته من هي امانه لدروی شهر کاسبی اکن برهمی زور جوان بو خلق برهمینن یو زری به اند سنتی چوند ملیان سن همو کسی که حیوان کانی برخه کی ولاغه کی گوشت کی ماست کی باب بو
0: میوقی
4: اشتغال بو ابا بو علوا عمولی نیستن که تو
0: زری بیلیستن
4: تو تو هاوکار هیچ نکرو خوی بشانی خوی آوه یعنی تو زری بیلیستن و الحال بین او سر پرسیار که جنابه اگر پلان سازی هبه امان دروز نبه نه پرسیار توش پرسیاری او ناکی لبروی که پلان که بر رکوپی کی جیب جی نکره آوه لبروی خلق لبری حکمت هست آوا شونی نجتجی بو خوی دوزدی و تو بتجاوز بزیاد رو و کامل خلچی ده صلاح دارش هاتون پشجیریان کردون زبیکانین بدونم کریوا و پرچه پرچهان کردون به بی حکمت و که او گرکانی که پیان الان تجاوز و استا تملیک کری خلچی به ده صلاح ده زبیکانی کریوا و توزیعی کردو و که حکومت مساح و مهندسی ده گلابوا کولان و بخش و خزمت گوز حتی شونی مزگوت و نخوشخانه وانشان و دیاری کروا خلکن نشعر زاکا بلا امام جوینه داواتی اما شونی پیش سازی اما شونی او آی بوده بوینه اما لنقشه پلان سازی چی اگوزاری کردویتی حکومت او سیری کردو اما به پلانی حکومت لنزیگ معملی تانجرو لهوانه گرک دروز بوا راست او گوند بوا باشه میشه الان گوند بوا او که گوند اصاییه اتوانی لکاته که بو بناوچه ایشی سیاحی یا بو بناوچه ایشی پیشسازی اتوانی قربای گونده کب که تو بیگوازی تو امش زنین فرجاوا گوند بوا نشته جیب شو نشته جیبون بوا هوانه امش زنین تانجرو بلام اما استا بده صلاتی ایشی نزان راو همو ما نزانی توزیع کراو و کلانی بو کراو و زیاده رو بو بگررک ایک بو بگررک و پلان سازی تیا بکرناتو فوزه دروسه بی او معمله امیج مالا او زبلدانه که تانجره و امیج مالا ایم بلیجنه دجار چوین
0: امیج حتم باس اما بکم
4: او همو خطوز و غباره بسر 120 بردکر و سماوات و شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو
0: شو شو شو
4: شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو یوا درم نما به دروز نه بوبته نو که سبل نما وابیت
0: بله
4: او کاته نما با کورتیا کی لوی او همو دو کلوش او همو بونه نه خوشه به مونبر دکانش لهاوی نه هتا جوړو
0: بله ای دکتور او تنجره که امجد بکت
4: بله
0: هاتم یک چله بسره کنم اویا للاک او او قرسی چمی تنجره اما بابت یکا شار سرکنی آیو قرصی چه میتان؟ اما لاله که زور جل ناوچه که صوزات وشتی پیکر آو یان بونو پیسی که مثلا نخوش وشتی بلاو کرتو لناوچه که اما لاله لاله او دو کلو پیسی و ریسایکلین که لویش هی امش بو خلقی ناوچه که چند جار خلق داواکاریان کردو گردبونو خوبشاندانیان کردو مثلا با چهار سری اما پیما به جنابیشان چند جار اگل سردمی خواه لیجنه و بابتو اما سردان تان کرد پیژنیار بو چهار سر کنی اما اما به چوی گیشتو لیست
4: اصلا من امیان بسیار در بو باسه کم وکو اوانیت دریجوی پی نادم بروی لبر کاتکی جنابت
0: بله
4: یکم ام شوینه که پیالی شوینی فردانی خاشاکی شاری سلیمانی لتانجرو اکری به پی استانداردی اقلیمی چهار سر بکری و بودجهی بو ترخان کراوا لحکومت یرم بودجهی بو ترخان کراوا اما خالی یکم هنچنان شوینی تجیبونه که اما نکره شوینی تجیبونه شوینی فردانی خاشاک به یکو به جا اما دریجه هی که بشه لما دکان لاندفیل اکره و بشه ایچی اکره تو بر ریسایکل و بشه ایچی اکره تو بر موادی تر اما دیر ری یکم دیر ری دوام او روی سلیمانی و تانجره و دربنی خان و او فوزای و او ویلانی که هی ایمه لانجومنی پارزگا لگل کمپانی اک دانشتین کمپانی اکا بخورایی شرکی شی هینه و گریبستی هیا لگر شرکی شینی و دولتی که ئاوەڕۆی هەموو سلێمانی پاڵفتە بکات بیپاڵێوێ پاکی بکاتەوە بیکا بە میاهی سەناعی میاهی سەناعی ئەوانەی کە شارەزا بن تێگەن واتە ئاوی پیشەسازی ئاوی پیشەسازی واتە نەخۆشی بڵاو ناکاتەوە بۆ خواردنەوە ناشێ بەڵام بۆ کشتووکاڵ ئەشێ بە مروری زەمەن بە چەند کیلۆمەترێک بە 20 کیلۆمەتر بە چەمێکا بڕوا وردە وردە پاکە بێتەوە مادە قورسەکانی ئەنیشێ پێڵێن هێڤی میتاڵ بەرحاڵ ئەمە دێڕی دووەمە ئەم کۆمپانیایە بە ڤۆلێنتەری بە خۆڕایی بۆ ماوەی 5 ساڵ ئاوی تانجەرۆ ئەپاڵێوێ و لە کاتی لەگەڵ پاڵاوتنەکەشا بە تەنکەر ئەیگوازێتەوە بۆ ئاودانی شۆستە و بلوارەکانی سلێمانی هەموو باخچەکانی سلێمانی بینی شۆستەکان و ئەو دارانەی کە ئاوی نیە و لە هاوینە ئیداری سلێمانی و هەندێک کۆمەڵی خەڵگەڵێن ئێرە سلێمانی فریز و باخەکانی هەموو زرد بۆ و شبووە لە توینوە بەخۆڕایی هەمووی ئاوەدا
0: واتە کۆمپانیاکە ئەماکە لەسەر حسابی خۆی
4: ئاوێدا و شەریکەیەکی دروستکردنی پینی کیمیایی واتە سەمادی کیمیاییشی لەوێ دانە چونکە بەشێ لەو فۆسفات و فۆسفۆر و پۆتاس میکە لەو ئاوەڕۆیە بەشێکی ئەندامیە مادەی ئەندامیە ئەیکردەوە بە پینی کیمیایی باشە بە سەمادی کیمیایی سەمادی زراعی وەزارەتی شارەوانی هەموو سلێمانی ئەنجومەنی پارێزگای ئێمە و لیژنەی سنگم نەوەک سەرۆکی لیژنەی ژینگە دوو جار لەگەڵی دانیشتووم کردمان بە پرۆژە تەقدیممان کرد ئەنجومەنی پارێزگا موافقەی لەسەر کرد پارێزگای سلێمانی محافظ موافقەی لەسەر کرد سەرۆکی شارەوانی سلێمانی محافظ موافقەی کرد ئیداری سلێمانی زۆریان پێ باش بوو وەزارەتی شارەوانی ڕەفزی کرد و تێمەیان پێمان باشە بۆ ئەم ئاودانی بلوارەکانی سلێمانی ساڵانە 5 ملیارد دینار خەرج بکرێ چونکە ئاودانی باخچەکانی سلێمانی ساڵانە لە وەزارەتی شارەوانی 5 ملیارد دیناری بۆ تەرخانە کرێ ئێمە وتمانە 5 ملیارد دینار بگرێتەوە بۆ خزمەتگوزاری بۆ سلێمانی و ئەوەش بەخۆڕایی بیکات بەڵام لەبەرامبەرە ئێمە تەقریبی 42 بۆ 45 پرۆژەمان هەیە کە حکوومەت موافقی داوە پێیان و زەوی داوە پێیان بەخۆڕایی ئەمی جووتی وەکو ئەوانە پرۆژەیەکی زۆر بچووکم هەیە موافقم بۆ بکەن هیچی تێناچوو بۆ حکومەت موافقی بۆ بکە هیچ هیچی تێناچوو تێچوو یەک دیناری نەبوو تێناچوو موافقی بۆ کردو وەکو هەدیەیەک بۆ ئەو لەبەرەوەی
0: ئەو کارە
4: ئەکرد دو سێ هەدەفیە پێکا ئەو بۆنە نامە تانجەرۆ پاکە بۆ شۆستە و بلوارەکانی
0: سلێمانیدا
4: بۆ حەیرەی بە دەربەنی خان پاکە بەوە کە ئێستا هەموو خەڵکی دەربەنی خان ناتوانێت ئاوی بەلوعە بخواتەوە ناخورێتەوە لە تەنکی سەربانە ناخورێتەوە ئەبێ ئاو کڕی یان لەبێ بچی بۆ کانیەکانی تر ئاو بێنی مەگەر ماڵێک زۆر هەژار بێ بیخواتەوە ئینا هەر ماڵێک متەمەکین بێ بتوانێت کارتۆنی ئاو بکڕێ بە 1500 دینار یا بە 1650 دینار ئاوی دەربەنی خان ناخواتەوە من چەند جار چوومە بۆ دەربەنی خان لە ماڵەکان ئاوی ئاساییان بۆ نێناوم ئاوی بەلوعە وتی ناخورێتەوە لەبێ ئاو بخۆیتەوە
0: جوانە کەواتە کۆمپانیاکە ئەمەیان بۆ نەکرد ڕەزامەند لە بەرامبەر ئەم چووکە زەوی
4: هەموو ئێمە ڕەزامەندیمان بۆ کرد وەزارەت ڕەفزی کرد بۆ ڕەفزی کرد نازانم ئێستاش ئەکرێ بکرێ ئێستاش مەجالی تیای بکرێ هەموو ساڵێکیش نەکرێتەوە ئەمە پێڵێن شتێکی عەقڵانی ئەو جوابی پرسیارەکە جەنە
0: یعنی ئەو کۆمپانیایە ئامادەی تیا بوو ئەم هەموو خزمەتەکە بکات بە شاری سلێمانی بۆ پاکردنەوەی تانجەر و ئاوە چەمەکەی و ئاودانی بلوار و هینەکان لە مقابلی ئەمەیان پارچە موافقی پارچە زەویکی بۆ بکەن بۆ کارێکی لاچێ
4: بۆ پرۆژەیەکی بازرگانی بوو بەڵام هیچی تێناچوو بۆ حکومەت من پێت دەڵێم نزیکی 45 پرۆژە موافقە کراوە بە خۆڕایی هیچ سوودێکی بۆ حکومەت نەبوو بۆ شێوازە
0: بەم شێوازە ئەم
4: بەشێکیان سوودیان هەبوو بەڵام ئەگەر باسی زەویەکان و گرانبەهای زەویەکان بکەی یەک لە سەد سوودی بۆ حکومەت هەبووە ئەمیش بە هەمانشە بەڵام ئەمە پرۆژەیەکی نیشتیمانی بوو ئەکرا لەبەر ئەو هەموو بەهادەردانی هەیە ئەمە بەپێناڵن بەهادەردانە بەپێناڵن مقابلێکی زۆر کەم ئەمە زۆر باش بوو ئێستا لیعلام گوێم لێ بێ ئەڵێ بەرنامەمان هەیە تانجەرۆ شەریکەیەکی تەسویی لێدا بدەین ئەگەر جەنابی لەوانە
0: بیستمە
4: ئێستا خەریکن ئێمە 2016 ئێمە موافقەمان کردو ئەگەر کورا تا ئێستا دەربەنی خان چەند ساڵە ماوەی 11 ساڵە پاکە بوو
0: یعنی ئەو کۆمپانیا
4: لە حەفە شابکەوتایەتە ئیش 10 ساڵی ڕێک بوو پاکە بوو
0: ئەوەی جەنابەت ئاماژەت پێکرد یعنی هەر ئەو کۆمپانیا ئێستاش ئامادەیە ئەم کارە بکات یاخود ئەمە کۆمپانیای دیکە
4: کۆمپانیای تریش ئامادەیە ئەو کۆمپانیایش ئامادەیە بەڵێ من نمونەیەکی ترێنمەوە کۆمپانیایەکی بریتانی وتی ئەگەر بێت و حکوومەت یەک تۆز هاوکاریم بکات بەس نەوتم پێ بفرۆشێ پێم بفرۆشێ من مەسڵایەک دانێم بشی همو هرمی کردستان سوتمنی بو ناوخو لبنزین و نوت و گاز دابین یکم به نرخی زار گنجاو که خلچی ایتر لم بزمی به سوتمنی نجاتی بی اوش یعنی نکر نایکر
0: اوش یعنی نکر کواتا اوی که بو دیار بی که خزمتی گشتی بکا امانه ناکری امانه
4: خورز نید اداره دانی حو ملیون خورز نید توانی کمال خلک شهرزای بینی لدولاتانی چوار دورو یکسر اداره بودا
0: دکتور کاتی برنامه کمان پشتارش ما زور ما ولن بابتا و قصیل سر بکریه بو لناوبرنی پاشما و پزیشکی کان بو بابتی دیکا برای خول و خاشاک و امانه بلام اگر لکوتای بزوانه با کورتی پی من بلای بود شهر سر کردنی ام گرفته جنگی و تنها زیانکانی بو دانشتوانیش بو خوان کارگکانیش خوان با کورتی پی من بلای چی بکریه باشه بو امانه جاری کتلیم حالتانه
4: خوی بابتی کارگا اگر بیتو به پی استانداردی اقلیمی دروز نکری و تا تپوتازی زور به فیلتری نبه چوار دوره که باغ نبه ریسایکلی خلو خاشاگ نکری او موادانی که توی اقلی بشوازی تندروز دنو نبرین خاشاگ بشوازی تندروز دنو نبرین با همو خلق که و با خوانی که کش زیانی زور گوره هی و زیانی مادیشی هی لبروی او تپوتازی چی من توی ارواح هموی پاره اگر او فیلترینی باک فیلتری بودانه

لە ڕوانگەی مێژوویەوە لە سەدەی شەشەمی کۆتی یەکەم زار سوڵتان موزەفەرەدین کەوکەبری زاوای سەلاحەددین ئەیوبی کە فەرمانڕەوای ئەو کاتی شاری هەولێر بوو یادی مەولودی بە فەرمی کردووە ئەم دەست پێشخەریە مێژوویە پێگەیەکی ناوەندی و پێشەنگی بە شاری هەولێر و کوردستان بەخشیا وەک یەکێک لە سەرچاوە سەرەکیەکانی داهێنان و بڵاوکردنەوەی ئەم نەریتە ئاینی و کولتوریە یادکردنەوەی مەولود لەلایەن زۆرێک لە موسڵمانانە وەک دەرفەتێک سەیر دەکرێت بۆ دەربڕینی خۆشەویستی و ڕێز بۆ پێغەمبەری سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەروەها بۆوە بیرهێنانەوەی ژیاننامە و سونەتەکانیەتی لەم یادەدا وتار شێعر دەربارەی ژیان و ڕەوشتە بەرزەکانی پێغەمبەرمان دەخوێنرێتەوە و موسڵمانان هان دەدرێن تاوەکو شوێنکەوتی سونەتەکەی بکەون

لەم مەنگەدا بە تایبەتی لە ڕۆژی مەولوددا خەڵک شیرینی خواردن و خواردنەوەی زۆرە و زۆر دروست دەکەن بەسەر دراوسێ و خزم و هەژاراندا دابەشی دەکەن ئەم کارەش وەک نیشانەی خۆشی و سوپاسگوزاری و خێرخوازی ئەنجام دەدرێت هەروەها لەم مانگەدا هاوڵاتیان مەولود دەخوێننەوە ئەمەش خۆی لە خۆیدا نیشانەی گرنگیدانی کوردە بە میادا مزگەوتەکانیش دەبنە سەنتەری یادکردنەوەکانی مەولود کە تێیدا وتار پێشکەش دەکرێت و زیکر و سەڵاوات لەسەر پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەدرێت هەر لە باشووری کوردستاننا بەڵکو لە باکووری کوردستانیش لە شاری ئامەد ئاهەنگی مەولود بە بەشداری سەدان هەزار کەس بەڕێوە دەچێت کە میوانان لە وڵاتانی جیاوازەوە بەشداری تێدا دەکەن ئەمەش نیشانەی گرنگی ئەم بۆنەیە لەسەر جەم پارچەکانی کوردستاندا مانجی مەولود بۆ موسڵمانانی کورد بووەتە بەشێک لە کولتور و ناسنامە هەر بۆیەش ئەم مانگە دەرفەتێکە بۆ نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ سونەت و ئاکار و ڕەوشتی سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەروەها بۆ ئەوەیە پەیوەندێک کۆمەڵاتیەکان پتەو بکرێت لە ڕێگەی کاری خێرخوازی و دەربڕینی خۆشییەوە

0: لە سەی سادق هاوڵاتیان خۆشی و شادی خۆیان دەردەبرن بە یادی لەدایک بوونی فەخری کائینات باشترین مرۆڤ هەروەها سەربەری مرۆڤایەتی محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێ هیواخوازن ئەم یادە ببێتە هۆی هێنانەدی ئاشتی و ئارامی بۆ کوردستان و ناوچەکە و جیهانیش
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاري كتير سباسي خواهي قورو مهربانا كين لخزمتي مانجي برلا خير وبركتي ولادتي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم لخواهي قورو دواكين توفيق خيري همولا يكمان بابتوانين بوشي ودرس صحيحا بابندي أو شريعة دين مباركة بين كما يعزتو سلامتي دنيا وقيامتي مروفكانا بداخوا بيغمان دوورکەوتنەوە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە پەیامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەیان و سەدان کارەساتی گەورە بە دوای خۆیانێت بۆیە قورئانی مبارەکە فەرمێ و من ئەعرەض عن ذیکری فئن له معیشة ضنکا هەر کەسێک پشت لەو پەیام و دین و شەریعەتە مبارەکە بکا بە بێگومان حەیاتی پڕ لە خەم و لە ئازارە بێت
2: سەرەتا هەزاران سڵاو درود لەسەر گیانی پاکی محەممەد صلی الله علیه وسلم لێرەوە هیوادارین ئەم یادەمەزنە بێتە هۆی ئارامی و ئاشتی بۆ ناوچەکەمان بۆ وڵاتەکەمان ئەم یادەمەزنە یادێکە لە بیر و هەزری هەموو کەسێکی مسلمانانە بەرز ڕاگیرێ و هەزاران سڵاوات و درود لەسەر گیانی پاکی محەممەد صلی الله علیه وسلم هیوادارین بێتە هۆی ئاشتی و تەباهی لەنێو ملیەتەکەمانە هیوادارین ئینشاءڵا ئەو دڵتەنگی و ناڕەحەتی و اینەی کە لەسەر وڵاتەکەمانە هەیە بێتە هۆی بۆ ژانەوە و ئاشتی و تەبایی لەنێو یەکڕیزی وڵاتەکەمان و یەکڕیزی لایەنە سیاسەکان ئەمانیش بتوانن لەم یادەمەزنەدا چاوێک بخشێنەوە بە ژیان و گوزەرانی ئەو خەڵکەدا ئەمە یەکێکە لە هۆکارە هەرە باشەکان یەکێکە لە دوعاکەرەکان کە ئمە بتوانین لەم ڕۆژەدا تەبایی و بلایەتی نێوانمان زنی بکەینەوە
3: لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گرنگێکی تایبەتی هەیە بۆ ئێمەی مسلمان چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئێمەی فێری عیبادەت و بەها بەرزەکان و دوورکەوتنەوە لە هەموو تاوان و خراپەکان کردووە کامش ئینسانیش بەم شێوازە بێ بە ئینسان کە گرنگی ببدا بە بەها باڵاکان و دوورکەوتەوە لە خراپەکان هیوادارم ئەم یادە ببێتە هۆی ئەوەی کە تەبایی نێوان مسلمانانی فرقە جیاوازەکان نزیکتر بنەوە لە یەکتر نەکەم یادە بکەنە بابەتی ناکۆکی نێوانیانم بە ئەم یادە بکەنە مەولودە بکەنە بابەتی نزیکبوونەوە لە یەکتر نەک دوورکەوتنەوەی زیادە لە یەکتر
0: لە ڕەوەندوزیش هاوڵاتیان دڵخۆشن بە هاتنەوەی یادی لەدایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتی محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێ هیوادارن ئەم یادە ببێتە مایەی خۆشی و شادی بۆ کوردستان و ناوچەکە و جیهان
4: ێدوارم ئینشاءڵا مەولود بی تەمای خێر و خۆشی و یەکریزی و تەبای مسلمانان و نەهێشتنی ڕقوقینە و شەڕەدەنوب و تەبان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گەورەترین مەخلوقی خوای گەورەیە و ئینەکە لە عەلا خولوقی عەظیم و ما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین هۆکاری ئەو هەموو منافەسە و ململانی و ملشکاندنی یەکتری هەموو نەتیجەی ئەوەیەکەوە مسلمانان دوور لە سیرە و ڕێبازی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەبەرەوە پێم وایە ئەگەر بگەڕێنەوە سەر ئەو ڕێباز و فکرە و بۆچوونانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گرفتەکان کۆتایی دێن مەشاکلەکان نامینێن و ئینسان بە گەورەیە ژی بۆ خواژی
5: بەڕاستی لەدایک بوونی فەخری کائینات یعنی ڕووناچیەک بوو لەسەر ڕووی زەمین یعنی بۆ ڕزگارکردنی بەشەریەت لە جەهالەت و لە نەزانی ئێستاش بەهۆی دوورکەوتنەوەمان لە ڕێبازی پیرۆزی ئیسلام و لە سنەتەکانی پێغەمبەری نازدار یعنی هەموو قەیران و کێشە و ئەو ئالۆزیانە کە دروست بووینە بەهۆی دوورکەوتنەوەمان بووە لە ڕێبازی ئیسلام و لە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێم وایە تاکە چارەسەری ئەو کێشە و قەیرانانە گەڕانەوەیە بۆ زیندوکردنەوەی سنەتەکانی حضرەتی محەممەد صلی الله علیه وسلم و گەڕانەوە بۆ ڕێبازی پیرۆزی ئیسلام
3: سەرەتا ببوونەی یاد لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسلام فەخری کائینات محەممەد صلی الله علیه وسلم خۆشحاڵی خۆم دەرەبڕم پیرۆز بە ئایلە خۆم و لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم هیوادارم دەست بە ڕێبازەکەیەوە بگرین بە سونەتەکانیەوە بگرین ئینشاءڵا ئەو یادە پیرۆزە ببیتە هەوێنی خۆشبەختی و خۆشحاڵی و سازان و پێکەوە دانیشتنی لایەنە سیاسیەکانی کوردستان لە پێناو خۆشگوزەرانی کردنی خەڵکی کوردستان
6: ڕۆژەکی مێژوویە ئەمە پێویستە هەموو ساڵێک یادی ئەو ڕۆژە زۆر بە زۆش و خرۆش و بەخۆشیەوە بکەینەوە لەبەر ئەوەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ پەیامی خۆشەویستی و ڕێز و وەفاداری و aştî bu tevavî zihan peya. Hîvadarim Müslümanani Kurdistaniş yadî ev roja bi zor bi germî bi xoşî bikinova ve her ve peyamişim bu desaladarani herêmî Kurdistan ew ye ke li ser rêbazî pêxember lanedin bi ew ê bitwanin bi tebahî bi birayetî ve xoşî le nav yekdî jiyan bikin.
0: عبدالله اوجلان ریبری زندانی کراوی پاککان لرگی شاندی امرالی دم پارتیوه هشداری داوت هیز لسیاسی کانی هرمی کردستان که خویان بو گوران کاری و قیران کانی روشالاتی ناوراز آماده بکن. اوجلان دوخی نوچکی بگردلولو آگر شبهاندو و رای گیاندو که مترسی هیا هر چوار بشکی کردستان ببنا غزه یکی دیکا. اوجلان نگرانی خوی لدوا کوتنی پیکنانی حکومتو ناکوکی کانی نیوان پارتیوی شیطی در بری و رای گیاندو که نایو شری ناو خوی شست سالی او دو حزب دوباره ببیتا و چون که بردوامی او ناکوکیانا پروسی آشتی لامرالی و خباتی با کوری اشتیگ دادا. هلوها اماجه بو او کردوا کامل ملانی پارتی ویچیتی ریگه خوش کردوا بو هاتنی سپای ترکیا بو باشوری کردستان بو چار سر کردنی امچق بستوی سیاسی و قیرانی پاک کوتینی پرلمان کمتمانی هاولاتیانی لاواز کردوا. اوجلان پیشنیاری پیکنانی حکومتی کی یچتی دیموکراتی لهرمی کردستان کردوا. اوجداری داوا کنبونی یک ریزی لم قوناغا هستیارا لزیانی گلی کردو دسکوتکانی دشکیتوا. شانده کی بالای یگرتوی اسلامی کردستان لکرکوک که پیک هاتبو ابراهیم خلیل کارجری مکتبی سیاسی یگرتو یوسف احمد برپرسی ملبندو فاخر حمید کارجری ملبندی ششی یگرتوی اسلامی کردستان سردانی مکتبی سیاسی یچتی نشتیمانی کردستان یان کر للاین اسو ممند سرپرشتیاری مکتبی سیاسی یچتی نشتیمانی کردستان لکرکوکو حکیم عبید لپرسراوی پیوندی نشتیمانی کانو وستا رحیم کریم و سیامن مصطفی اندامانی بشی پیوندی كان احمد رفيق بربرسي راقي عندني مكتبي سياسي كركوكي يشيتين اجتماعي بيجوازيان ليكرا لدانش نيقدا هردولا جختيان كردوا لبيس كردني بيوند يكاني لانا سياسي كردستان يكاني كركوك هروهاتيش كيان خصة سردوخي سياسي كركوك وهما هنج يكاني نيوانيان لبينا وخزمت كردني هاولات يعني شاركة دا. بهوی هرش و پلاماری سگی بلانه دوینه مندالگ لزا خو گیانی لدازده. امرو داوه کارگری اکی زوری لسر دوخی درونی بشیک لحورکانی درست کردو و پسپورانی بواری درونیش دلین هندگ جار امجور حالتانه دگن آستک و پیوستیان بطار سری و چاو دیری پزیشکی درونی هیا.
7: داوده 12 سالی پشتی گستن از صاحب خودان بهش در روزان گیانه خواهش دست دادن.
8: خدا را گمی بودی او.
7: لمرنا داودی. جبو هواله خوبیه دست پیک کاش جان کانی.
9: و ما حساب جمعی.
7: هارون. همچه خیری بیو. همچه اگر ترس آمازن. توشی خمو کرد بتن.
8: تو کی بین هنگی؟
9: از هواله خوبی. خدا از دو شمول در کتن. اما تو نک تاسو هنی. هواله داودی گسته. عربین چون بینی ها دو تا دوی سایی گرد لقل دان
8: لقل کی روی دو بین؟
9: خود لقل ویره ای دو اول ویره و پچایی جل ویره
8: تو ترسای وقتی هست؟
9: اه
8: دست بایی که این روین اون دو تینه که
9: دست دو ام روین سایی دو پس دو گرد خود سایی دو بوله من بیش بچی کاتیه واره از دفعی بابیان از مولوان آبیان اول مولوان آبیان از وقت برای خواه حسابت کم
8: گل جا بینو با
7: با به هارون ایجد بشتن درون کوره من تک چویه ما داودش دست دا بلا ام چه داودی دیجی جی دست ندن
10: از طرح خوشیل خواب بنام آلا داودید که راستی اوه کارساته اوه یکم جاره بس کارساته پشتی مرنا داودی نخوشی و خمگینی هر بکره مان حوالی بیل گلیگ میپا طبعا گلیگ که چون تاعتن مالی ده همامد گوت هارون داود هر دول گلیگ حساب که وی کوره مای مالی بی فرقای داودی و هارون اینک من وی که ایگ بی چند
8: تأثیر پشتی بیر کوره تاعتن؟
10: خودی تأثیر آلوی کرد تأثیر آلوی کرد گلیگ همه وش دیور ایل گلم از بس بمتیم دا بچه که خوش بیر وی کتن یعنی درونیت تک چوه هزاری خواتی پا حوالی بیم از تمر گلیگ بیم
11: رف iftarê di neca.
7: Derû nasak jî dibiştin. Digel bûrîna demî haletê Harûnî dêberev başbînê bitin. Caran heman halet. Pêdivî bi çareseriyan û jidarî heye.
11: Bêguman ev haletê tenê dibîne trauma psikolojî an em bêjin sedma nefsî ya derûnî ye. Dîtî nav hedefê da dîtî li hevalêwî saylaq li hevalêwî dayî یه بوی ترسا بو چه بوی صدما بو چه بوی اوی حالت تاین چاره سریه تاین بگو من یعنی ام ایوین با عمل ازنا خوده اوی بس حکر مضاعفات چه بون حکر مثلا وقتیان چه بو حکر حال رفتار نجان ده پیدا بون ده بی بچی که نزارو که هنی دازده سالی بگو من او محتاجی دکتور نفسیه
7: پشتی صاحب خودان داود دوازده سالی گستی لاشه وی توشی جهراویت بتو پشتی بورینا هجده روژان داود گیانه خواهش دست دتن
12: اول داری من بیشه پیش دو روژه که راو شوی تک چوبی او بی دوی گیانه خواهش دست دا کوه که دکتور اوماجه بیدایی او جوری لقدان سای طایبه ساین برالا لقدان که جهراوی بیه اول جوه که دیگه که راست برینی نوی چوره سر بینه لی وکی ما هاتیه گوتن هشتا ویروس نوولش شوی دا بید.
7: چندین جاران جگوشن جدا جدا راپورت لسر صاحب خودان هاتی ندرست کرن. لی هر وکی موزیک اگ دگوه که کرد دا بهت جنین. نکز بیستنو. نکز جی جیت آخوتن. بارزان حسن کانال اس بیده. زاخو.
0: سنتری میترو لشاری سلیمانی هریبری رومالی دداتا روشنامه نوسان سلیمانی کتیده بشوازه کی پیشیانه روشنامه نوسان دتوانن رومالی روداوکان بکن لریبره کده چوار بابتی گرنگ بو کاری میدیای دیاری کراوه که رومالی جنگو گوتاری رکوکینه و دادگاو تاوانو ما فی منوف ریبره کش نزیکی پنجاب نما لخوده گریت
13: و زورتن رکوتنی لسر الان خودی روزنامه نویسان و لچارچوی ریبری اگده کوکین و بو اوی او پیشه که برای ایم و پیشه که زور گرینگا باشتر بید لبر اوی پیشه روزنامه گری که پیدا وطر ده سلاتی چوارم بو بتوانه چاو دیری سیده سلاتا که کبکا ده بی هول با کمترین که منکوری لخوی ده بی هر وکو اشکراشا که تبینی سرنج رخنه لسر پیشه روشنامه گری هیا هر وقت چون تبینی سرنج و رخنه لسر سه ده سالاته که دیکش هیا و بزیادریش بلان باشتر وایا او ده سالاته خویان رخن لچارچوه ایتیک اگده و همیشهش ایتیکی کاری روشنامه نوسی لنا خودی روشنامه نوسان در رک دخره اما وکو کسانی که روشنامه نوسان سنتری مترو وکو سنتری کلا حلقولاری نا روشنامه نوسان و پیوندی در لگر روشنامه نوسان بوا او ریبری گاری کردوا که پیمان وایا کمترین مجالی گفتگو سرنجی لسره اگر چی اگر زول لخو ممکن هر خاله لو خالانش رنگ به رای جیواز هلگره بلام اما هول من دا وزیاتر او خالانه به کلا چارچوی پیورنی و دولتی کان دا هیا دنا خالی دیکش هیا بایا لو چوار بابتی کاغدیاری اماشه پیا بابتی چونیتی رومالی حوالی جنگ مافی مروف و لهمان کاتا حوالی تاوان و دادگاه کان و لهمان کاتا بابت او بابتانی که وطاری رقو قینا دورو جینن
0: دوست کالای چند دایکو باوکیک پولیسی گرمیان دوکاندارانی فروشتنی پوینتی تیک توک وره یاری الکترونیکان اگه دردکاتو پوین نفروشن با مندالو میر مندالان اگر نه روباروی سزاده کرینه و تبیجی پولیسی گرمیان نیشارده و اوان لگل اوهوش یاری که بلاویان کردوتاو چاو دیری وردی او شوینو دوکاندارانه دکن که لری پاروا یاری الکترونی دفروشن امش بو پاراستن و سلامتی تاکو کومل گیا
14: اما لسر بنامه خدمت کردنی کومالگا و ارکی سرکی سرشانی خواه من بوی اصایش و اشتی کومالگا بپریزین پشوی که زنیاری من هبو هندیک خزان سکالای انهنه لای اما درباری اوی که وام دالکان لهندیک لفروشکان رجی لپاریان یا ورگیرا و بو اوی بکرتناوی یاری الکترونیکان لسر دوای منالکان دوای لکولی نو بو من درکوت که لراستی هر بپی اصاش نکری من دال لو تمن استغلال بکری و کسانی استغلال یا بکن تنابو پرکردنی با خلی خویان و به گیدان تمنی من الله کو ببی او کبزان ام دالم سرچای ده هاتو پاره لکوینن بو ی دوای او کما چنسکالایک من بینی و کسکاری هندیک لدایکی و دایکی واو کندیک لمن الله کان پیمان باش بم رن میا بلاو کینو پیشو هرکاری کو هر جراتی کی ترکینه قلم دکاندارانه چکل لوای چه دوات ربغات بابت اسکالا ول لاین هندیک لکسکاری من الله کان ول راسیه تا اسال برتیک نچونی خزانه کان یا خوان بو پاراسنی من الله کان نو چک نچونی اکاری نو بشوی نو خزان تا سپنا نه بردو زبر دادګات داوین ل امکر ک یم رګا چاری کان پشان دین و یاخد اجراتی کین بو وهم من الله کان اوانو من الله تل داتو پارزین بو دا لیر و داوال سر جمع دوکان داره بر زناکین که پاره کنن و جور همو جور یاری الکترونیکانی بابتی تیک توک و ریبلوکس و مینی کرافت و هر جور یاری کیتر که ببی ازنی که سوکاری مندال یا خود میر مندال پاره نکنه او جور یاریانه و اگر رجی پاره که زور بو بطایباتی چو که ایمه ناز او نازانه سرچاوی ام پاره منداله لکیو سحبی که اوی هنی بوله ایمان چو که تیهتی رجی پاره کی زور یعنی سروی ملیون دیناری بکاری ناو منداله که بو جور اگلی یاری کن خو ناکریم دکان داره تنها بیگل بخالی خوی بکاتو اکری بو پرسی ام پاره لکیو هنو بوی رین مایانه کم پیوندی بکنه کسواری منداله اگل حالاته کسی روتی کرد من دالگ یا میر من دالگ بو اوی پاره کات نامیار الکترون نبود اوی همه من داله فیر نبی عکاری خراب نبی روشی خراب نبی فیری دست بیسی نبی گرفته بو خوی خزانه که درست نکه هم خزانه کان جرن میای کم چه دیریم نالا کانی امکن هولدن عرصی خلیه نالا کانی امکن بو عرصی کیتر بو خلیه کیتر بو بشی بزوری لسر یاری الکترونی نمینو چکا ما چه تبابتی خوگرتن بمیار الکترونی و کامش براسی کاری که لسر عکار و روشی نالا
0: و تبیجی وزارتی نوت عراق را گیاند و که برهم هینانی استای نوتی ولاتکا لسرزم کلگکان و 3 میلیون برمیل لروجگ دا تیدا پرینه سلیم رکابی لالدوانیگ با اجانسی رویترز را گیاند و که استی برهم هینانی استای نوتی عراق لسرزم کلگا نوتیکان گیشتو تزیاتر ل 3 میلیون برمیل لروجگ دا هاو کاد اما جیب او کرد و که تیگ رای هنر دا کردنی نوت لبندرکانی باشوری ولاتا و گیشتو تا 2.2 میلیون برمیل لروجگ ام لدوانانه لکات یک دایا عراق بردوام لريك خستني بروسي برمهنان و هنار دا کردني وزا لكيالغا سرككاني وكيالغي زبير لپارزغاي بصرا رایوشکاری سرگوزیران عراق رای گیان لاینی ترکی پشکی آوی عراق بگویری بنمای او هاو کشی کلنوان هر دو ولات ریکوتنی لسر کراو دیاری کردو ترهان مفتی گوتی استا کارکان لسر بنمای ریکوتنی چوارچه و بریو دسن کلکوتایی تمنی حکومتی پیشوده و جوکراو با هولی حکومتی استا چوت بواری جبجه کردنو رایوشکارکی سرگوزیران زختی کردو تا بگویری ام هاو کشن نویا عراق پشکی مسوگری او بدست دهنه بلام برکی جیگیر نابه اما جی کم جاره لمجوی دوستی آوی نیوان بغدا و انقره شوازه کی لو شوی پیرو بکره با جبجه کردنی ام میکانیزم پیوسته عراق داتای ورد وردکاری پیوسته کانی خوی لبوارکانی کشتو کال خوارنوا اجلداری پشسازی جینگا با ترکیه بنیره تا وکو لاینی ترکی لسر او بنمایا او بر بداتوا مفتی اما جی بو او کردوا بری اوکا بجویری ورزو مانگا کانی سال و استی بکار هنان زیادو کم دکات فرمانده سپای پاکستان پیش سردانکی با تاران پیوانی که تلفونی لگل دونالد ترامپ سرکی امریکا انجام داو با مبسی گفتگو کردن لسر گران نوی ایران با میزی دانوستان سی سرچاوی اگدار لپاکستان رایان گیاندوا که ماشال عاصم منیر فرمانده سپای پاکستان هفته رابردو چند روزه پیش گشتکی با تاران لگل دونالد ترامپ قصی کردوا با پیگوته یکی لسر چاوکان داوکاری سرکی امریکا بریتی بوا لبکارهنانی هجمون و کارگری پاکستان با هندانی تاران با مبستی گرانه و با میزی گفتگو کن اما لکات اگرایه که امرو جوشم فرمانده سپای پاکستان وگ بشه اگلا هولکانی نیون گیری با کتاهنان بشر گشت تاران فرمانده سپای پاکستان لکات اگدا سردانکا انجام داده که ولایت گرتوکانی امریکا خوی آماده دکا با دست بکردنی گورترین شری دارایی لمیجو که هاو بشه بازرگانیکانی ایران دکا تا آمانز امج وقف شارک با سر حکومتی تهران بپی زانیاریکانی دو مالپاری چاودیری نرخکانی آلوگوری دراوی ایرانی که ریال بهای خوی لدست داوا نزمترین از تیمی جوی تومار کردوا که تیپربونی 2 میلیون ریال لبرانبر یک دلاری ئەمریکی داتەکانی دو ماڵپەڕی ئەلکترۆنی کە چاودێری نرخی ئاڵوگۆڕی دراو لە بازاری ئازادی ئێراندا دەکەن ئەوەیان ئاشکرا کردووە کە ئەمڕۆ دووشەمە بەهای دراوی فەرمی ئێران بە نزمترین ئاستی پێشینی خۆی دابەزیوە بەپێی ئەم نرخانە لە بازاری ئازاد نرخی هەر دۆلارێکی ئەمریکی 2 ملیۆن ڕیالی ئێرانی تێپەڕاندووە ئەمەش نیشاندەری بەردەوامی دابەزینی توندی بەهای ڕیالە لەسایەی ئەو گوشارە دارایی و ئابوریانەی کە ڕوبەڕووی کۆماری ئیسلامی ئێران دەبنەوە کۆلاری منداڵانی غەزە ئامادەباشی ئەمنی لەلایەن قەوارەی زایۆنییەوە دروست کردووە سوپای زایۆنی فراندنی کۆلارەی بۆ ناوچە سنووریەکان بەکردەوەی جەنگی ناوبردووە هەڕەشەی ڕەشبگیری و هێرشی بڕیاری داوە لە بەرامبەردا هەوڵەکانی غەزە ئەم بڕیارە بە پاساوێکی تەنز ئامێز بۆ بەرامی هەڵبژاردن و سزادانی منداڵان دەزانن
15: لە نێو کەلاوە وێرانبووەکانی کەرتی غەزەدا منداڵان هەوڵ دەدەن بە کۆلارە ڕەنگاوڕەنگەکان تۆزێک هیوا بەرەو ئاسمان هەڵبدەن و بۆ ساتێک لە کابوسی جەنگ ڕابکەن بەڵام وا دیارە لە چاوی تەل ئەبیب ئەم کاغەزە بچووکانەی دەفڕن بوونەتە مەترسیەکی گەورە کە خەویان لە سەرکردە سەربازی و سیاسیەکانی زایۆنی زراندووە حکوومەتی زایۆنی و وەزیری بەرگریەکەی هەڵدانی کۆلارەی منداڵانیان بەکردەوەیەکی جەنجی ناوزەند کردووە و فەرمانی تەقەکردن و چۆڵکردنی گەڕەکەکان دەردەکەن سوپایەک کە بە چەچ پێشکەوتووەوە کۆلارەی کاغەزی منداڵانی چوار ساڵان وەک ئامانجێکی شایستەی مەرگ نیشان دەگرێت لەلایەن دانیشتوانی کەرتەکە ئەم لێدوانەی زایۆن بەدێ بنەما ناو دەبرێت
16: بالنسبه للالعاب او الاوراق الطائره او الاطباق زي ما بسموها انا يعني امبارح لما سمعت خبر انه الجيش الاسرائيلي بمنعها المستوطنين
17: سبارت با ياريا كاغزا كانو كولارا كان من دوين كاتك هولا كان بيس كسبايدا جيكا ريغريا لي دكات ضلين ما ترسي مال سر دروز دكات بيموا بو هولا كاتن ها ياري قسي خوشا بلام امرو كاتك للتورو كومالاتي كان دابينيم دابينيم تنانت وزارتي سبايدا جيكاريش بابتك بهرشيك بوسر قواركان دادنين هەروها بەکردوێکی زەنجیش دەزانێت کە دەبێت بەهێز و تند و تیژی وەڵام بدرێتەوە لە کاتێکدا ئەمە تەنها کۆلارێکی کاغەزیە بۆ منداڵان تا لەم جەنگەدا دەرچێک بێت بۆیە هیچ شتێکتر نەماوە یاری پێ بکەن کاغەزێک دەفڕێنن ئەمە چ مەترسێک لە سەریان دروست دەکات بەڕاستی شتێکی پێکەنی ناویە
16: يعني انه شكه من اطباق طائره ومن اوراق طائره انه ايش اللي بتسبب للمستوطنين او غير المستوطنين يعني انا شيء مضحك
15: سەرباری بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی ئاستی بەرزی ئەمنی بە ئامادەبوونی بنیامین نەتەنیاهۆ و فەرماندەی ئەرکانی سوپابوو هەڵسەنگاندنی مەترسی کۆلارەکان دانیشتوانی غەزە تێناگەن چۆن یاریەکی سادەی کاغەزی دەبێتە هۆی دروستبوونی پاشاگردانی و دانانی پلانی ئەمنی سەربازی لەسەر ئاستی دەوڵەت لە کاتێکدا زایونیەکان لەسەر سنوورەکان لە خۆشگوزەرانیدا دەژین و کەچی لە پارتە کاغەزێکی فڕی و دەترسن منداڵانی غەزە لە نێو کاولکاری و مەرگدا تەنانەت لەبەر کۆلارە فڕاندنیش هەڕەشەی جەنگ و کۆچپێکردنی زۆرم لێیان لەسەرە دیمەنێک کە بەڕوونی دەری خست چۆن یاریەکی منداڵانەی پاک دەکرێتە بەهانەیەکی بێبەها بۆ درێژەدان بە جەنگ و ئاڵۆزکردنی دۆخەکە
0: دوای زیاتر لە 10 ساڵ لە جەنگی ناوخۆ موسڵمانانی شارەی سیسی بۆرد لە ئەفریقای ناوەڕاست بە شێوەیەکی هێواش و سست دەگەڕێنەوە ماڵەکانیان گەڕانەوەی ئەو موسڵمانانە بۆ زێدی خۆیان ئومێدبەخشە بیستنەوەی دەنگی بانک هیوای بۆ گەڕانەوەی پێکەوە ژیان و ئاشتی نێوان پێکاتەکان گەڕاندۆتەوە
15: ئەلپشتی زێدەتری 10 ساڵان ژێ شەڕێ نافخۆ و ئاوارە بوونێ باژەڕی سیبۆت لە ئەفریقیا ناوەڕاست بەرەف ئارامیێ دەچیت باژەڕی سیبۆت سمبولا پێکڤەژیانێ بوو ئەڤڕۆ شاهدا زەڤڕینا هێدی هێدیە ئاکنجێن وێ یەن موسڵمانەش بوو تاخێ ئەدرامان و هەلکردنا دەنگێ بانگیە لە مزگەفتێن وی باژێڕی هەرچەندە زەڤڕینا موسڵمانان دڵخۆشی بە دەڤەری بەخشیە لێخانی و ماڵێنوان بتەمامی وێران بووینە لە بڕاتنوکەدا بتنێ بانگێشەش بۆ ئاشتیە و پێکڤەژیانە پێدەگرن
17: ئێمە داوای پێکەوە ژیان دەکەین، داوا دەکەین هەمومان بەیەکەوە بژین. هیچ شتێک لەوە خۆشتر نییە کە مرۆڤەکان بەیەکەوە بژین و بە ئاشتی بژین. پێکەوە ژیان تەبای کۆمەڵایەتی و ئاشتی. پێم وایە ئەوەی زۆرترین پێویستیمان پێیەتی ئاشتیە.
15: ئەدناف جەرگەیە تاخێ ئەدرامان، هێشتا وێرانیان شەڕی پێوە دیارن. ئاکن ژێن وێن مەسیحی، ئەب گەرمی پێشوازیە لە زڤڕینا جیرانن خوێن مسلمان دکەن.
17: تووشی ناڕەحەتی زۆر بووین. پێشتر مسلمانان لێرە دەژیان، بەڵام دواتر چوونە شوێنی تر و زیانیان پێگەیشت. بەڵام ئەم خاکە شوێنی هەمومانی تێدا دەبێتەوە. هەمومان لە یەکتر خۆش بووین. داوە لە برانی مسلمان دەکەین بگەڕێنەوە. بەگەڕانەوەیان ئاشتی لە نێوانماندا جێگیر دەبێت. لە کاتێکدا پێشتر ئەم گەڕەکە زۆر گەورە و ئاوادان بوو، بەڵام دواتر بازاڕەکەشی پەچی کەوت و کار ڕاوەستا. ئێستا برانی مسلمان دەگەڕێنەوە. دەزانم هەموو شتێک دەکەوێتە سەر ڕێی خۆی و بازاڕیش چالاک دەبێتەوە.
15: زێدەباری ئاستەنگیان ئەز مناسی بوت وانەیە کا مەزنیە ئاشتیەیە. زڤڕینا موسڵمانان ژ بۆ جەم هەفسێن خۆیان مەسیحی وەیەکی چەلمینیت برینێن شەڕی ئەبتنێ بێ پێکڤە ژیانە ئاشتیانە لێبورینێ و دووبارە ئاڤاکردنە باوەریە دوولایانی تیمار دەبن.
0: دەچینە هەولێر، هاتنی مانگی مەولود بازاری لقم و شیرنی گەرم دەکات، چونکە نەریتێکی باوی یادەکان یان بڵێین بەو یادە بەخشیوە کە ئەویش شیرنی بەخشینە یان شیرنی بەشینەوەیە. هەر بۆیە لقم فرۆشەکان مانگی مەولود با وەرزیکاری خۆیان دەزانن. تەها حەمەد نزیکەی 25 ساڵە کارگەی لقم و شیرینی هەیە، باسی پیشەکەی و کاتەکانی گەرمی بازاری دەکات لە بۆنەکانی ساڵدا.
18: ئەمن لە ساری نەوەتی دووە ئەو ئیشە یەکەم ئیشەکەشم شیر لە منی لقما چێشم نیە الحەمدللا. ڕۆژانی پژێوی ژیانی خۆم دەردەچێت. ڕۆژانە مەسەلەم دوو وەزبێ سێ وەزبێ جستانان هاویدان یەکە دووە ئەوە ئەوەجار مەسەلەن سێتەنەکە ئاوی لە فەردەونی وەچی دەکەین سێتەنەکە و شەکن دایانی شاستەکەی تێ دەکەین لە دوونی شاستەکەی کە تێوا وەچی لێک دەدەین اینجا شکلەکەی تێ دەکەین و هەندێک دەرمانە پشتی خۆی تێەکەین و پیت دەبی ئەوە. پێکاتێ لە جیزی لە شەکری نیشاستە ئاو ڕەنگەکان لەگەر تابی خۆی ئەوە شڕوبیە ئاینەن ئەوەش پێکاتێ لە ڕەنجی و لە شەکری نیشاستەی لەگەر ئاوی و تامەکەی خۆی ئەوەش ئاینی وایە سادەیە. سادە شەر پێکاتی لە شەکر و نیشاستە و ئاو تامەکانی خۆی ئەوە بابەتی لوقمەکان ئەوە شەر ئاینی یەکە لە بابەتی لوقمەکان ئاینەن سادەیە بەرام تام و ئەوەی خۆی جیان بەڵێ تام و ڕەنجی خۆی جیان کەسکە. ئێستا مەسەلەن شەکر بە 24 نیو فەردە نیو فەردە فەردەی دەکات 48 غاز بە 14 و 15 و هەتا 16 چووە ئەوانەمان هەموو لەسەر گران بووە هیچ مانگ دەستکاری نەکردی لە ساری. ئەو وەرزەی زیاتر دەڕوان ڕەمەزانانە جەژنی قوربانەیە زستانە ئێستاش دەڕوان مەولود نەبەویە خەرک دەباتن تەقریبن 7 ڕۆژ 8 ڕۆژ پێش مەولودێ خەرک دەباتن لەو خەزنی دادەنێت بۆ ڕۆژی یەکەم ڕۆژی مەولودێ باش دەڕوان. ئەو مەولودەی سێتەنمان لێدا بەس پێشی ئێستا 7 بوو 8 بوو هەتا لێگەیشتە دەتەنیش بازارەکە باشتر بوو. ئەوزا ئەو مەسەلەکە نازانم لەبەر گەرمایە لەبەر قەیرانیە ئەوەی مەوزوعەکە.
0: بە یارمەتی ئەو کارانم ئەم گەشتەی هەواڵتان پێشکەش کرا. سپاردی خواڵ بکەین.

0: پرسیار لێ دەکەن دەربارەی عرق و قومار پێیان بڵێ لەو دوانەدا تاوان و گوناهێکی گەورە هەیە هەرچەندە چەند سوودێکی شیان تێدایە بۆ خەڵکانێک بێگومان گوناهەکەیان گەورەترە لە کەڵک و سوودیان پرسیار لێ دەکەن کە چی ببەخشن پێیان بڵێ هەرچیتان لێ زیادە دەتوانن بیبەخشن ئا بەو شێوەیە خودای گەورە ئەم بەڵگە و فەرمانانتان بۆ ڕوون و ئاشکرا دەکات بۆ ئەوەی بیر بکەنەوە و واز لەو شتانە بهێنن کە زیانیان زۆرترە لە سوودیان وەچی بۆ هەردوو جیهانتان چاکە ئەوە بکەن ئەوەی بەرژەوەندی ئێوەی تێدایە لە دنیا و قیامەتدا خودا ڕوونی کردۆتەوە هەروەها پرسیار لێ دەکەن دەربارەی هەتیوان کە چۆن بن بۆیان پێیان بڵێ چاکسازی و پەروەردەکردنیان لە هەموو شت چاکتر و پەسندترە خۆ ئەگەر تێکەڵاویان بکەن و بیانهێننا ماڵتان ئەوانە براتانن دەبێت بە چاچی چاودێری خۆیان و ماڵیان بکەن خوداش کەسانی خراپساز ئەوانەی تۆوی خراپە دەچێن و کەسانی چاکساز دەناسێ و دەزانێ و جیای دەکاتەوە ئەگەر خودا بیوستایە باری گران دەکردن و مەرجی سەختی دادەنا دەربارەی چاودێری هەتیوان چونکە بەڕاستی خودا باڵا دەست و دانا و کار بەجێ
1: ولا تنكحوا المشركين

جنانی طلاق دراو دبه تا 3000 عادتی مانگانه چاور رب کنو شو نکنو و حلال نیه بویان اوی خدا لمن دالدانیان دا درستی کردوا من دال یا حیز بیشارنوا اگر باوریان به خدا و بروجی دوای دامزراوا لو ماوی دا هاو سرکانیان شایستن بجرانویان لماوی چاوروانی و عده دا اگر ویسیان چاک سازی لجیانی خویان دا بکن امش بو طلاقی رجعیه جنان مافیان هەیە بەسەر پیاوانەوە بەوێنەی ئەو مافانەی کە بۆ پیاوانە لەسەر جنان بەگوێرەی باو نەریتێک کە پەسەندە لە ئیسلامدا و پیاوان بەسەر ئافرەتانەوە یەک پلەیان هەیە ئەویش دەسەڵاتی جێڕانەوەی ژنەکانیانە لە کاتی تەلاقی ڕەجعیدا و خودا باڵا دەست و دانایە باڵا دەستە بەسەر هەمواندا و دانایە لە دابەشکردنی ماف و ئەرکەکان

کاتێک ژنانی هاوسەرتان تەلاق دا و ئەوانیش گەیشتنە کۆتایی عیددەیان ئەوسا یان بیان هێڵنە و لای خۆتان بە چاکە و ڕێزەوە یان دەستبەرداریان ببن بە چاکە و ڕێزەوە مەیان هێڵنەوە بە ئێش و ئازارەوە بۆ ئەوەی دەست درێژی و ستەمیان لێ بکەن هەرکەس ئەوە بکات ئەوە ستەمی لە خۆی کردووە نەکەن ئایەت و ڕێنموویەکانی خودا بەگاڵتە بگرن یادی ناز و نیعمەتی خودا بکەنەوە لە سەرتان هەروەها یادی ئەو شتانە بکەنەوە کە لە قورئاندا بۆتان ڕەوانە کراوە کە پڕە لە دانایی لە کاتێکدا ئامۆژگاریتان دەکات بەوانە و هەوڵ بدەن خودا ناس و ئاین پەرەر بن و چاک بزانن کە بەڕاستی خودا بە هەموو شتێک زانایە

0: ئایا نەتبیستوە و نەتڕوانی وە تە ئەوانەی لە ترسی مردن لە ماڵ و شوێنەواریان دەرچوون لە کاتێکدا کە هەزارەها کەسیش بوون ترسان لە بەرنگاربوونەوەی دوژمن خوداش فەرمووی پێیان بمرن دوای ئەوەی مردن پاشان زندووی کردنەوە تا بزانن ڕاکردن و خۆشارنەوە لە جیهاد و بەرنگاربوونەوەی دوژمن مانای ڕزگاربوون لە مردن نییە بەڕاستی خودا خاوەنی چاکە و بەخش و فەزلی زۆرە بەسەر خەڵکییەوە چاوپۆشی لە کەمتر خەمیان دەکات و مۆڵەتیان دەدات هەرچەندە زۆربەی خەڵکی سوپاسی خوا ناکەن و سپڵن
1: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
0: كواتاي ترمتر سنو لرغي خدا دا بجنگن تاك بزانو دل نيابن براستي خدا بي سرو زانايا بهمو گفتو گو هولو كوشو تالاچي و جهادو خباتان